0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
2: Tires. Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm,
2: og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
1: Jeg klarer ikke å vente.
3: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vår tur.
3: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
5: Wow. Altså, hva det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
9: IKEA kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
2: Ja, dette var kjempefint da.
12: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
13: Ja, det var dritkult. Så, men snappes eller?
2: Ja, ok.
12: Snappes? Bro, hva det du driver med?
11: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?

0: inn. Neida, hør hva Gunnel sier da.
1: Ja,
0: fascinerende. For det var en annen take på den bastu-historien enn det jeg trodde.
1: Ja. I tillegg så skal vi til Stavanger og høre hvordan det egentlig var å være vikingsupporter i går for det å spille uavgjort mot kanskje Europas beste fotballag. Det var helt koko, og det skjedde.
0: Ja, det var... Nei, fy fader, lille Norge, 6 millioner, vi begynner å bli liksom en sånn fotballnasjon, altså ja. Vi begynner å bli ordentlig gode, og i dag så får du høre etter da, for vi pratet med Kjartan i går, og du får høre om han er litt mindre stresset i dag, om han har tatt til seg litt råd fra vår produsent.
1: Ja, stemmer det, for han var ute på tur i går.
0: Ja, han drev med så mye rart når han pratet med oss i går.
1: Ja. Og ikke minst da historien fra hvordan hva som skjedde i spillertunnelen etter kamp.
0: Det var nytt for meg!
1: Ja, det interessant og fascinerende hva de gutta drev med da. Så følg med, her høydepunktene fra dagens sending.
2: Dette en podcastversjon av P4s radiofrokost.
1: Nå skal vi direkte til Stavanger. Stavanger stedet i dag, for Viking spilte altså i går uavgjort 3-3 i et fyrverkeri av en fotballkamp i Champions League mot selveste Bayern München.
0: Wow.
1: Og vi spøkte litt i forkant med at supporterlåta... Vi skal lage mange mål, lage fest og rock'n'roll. Viking tilbake. Nok ikke ville slå helt til på øverste nivå i Champions League, men Kjartan Salvesen, markedsjef i Viking, tidligere idol, dere skårte masse mål og skapte fest og rock'n'roll.
3: Ja. Ja, nei, det var... Jeg sa vel i går at den låten der ikke hadde noe med denne kampen å gjøre, men så viser det seg at den virker enda da, på et vis. Og så når vi skårer et første mål i Champions League noensinne i historien til Viking, etter ett minutt, mot Bayern München. Det er ikke mot Saba eller ukjente lag eller noe sånt, det er mot Bayern München og Harry Kane og... Nei, da tok det så fullstendig da på den stadion vår at jeg tror... Jeg skal være veldig ydmyk, for dette er første gang jeg opplever, men jeg tror ikke det har vært en sånn stemning på norsk stadion noensinne. Unnskyld at jeg sier det.
1: Ja, men jeg tror på det, og totalt uvirkelig å se på det på TV også. 2-0 da til pause til Viking, og så henter jo Bayern dette tilbake. Men så blir det rødt kort, og så blir det 3-3 til slutt. Og beskriv stemningen på stadion i går, for du løper jo litt mellom alle under kamp.
3: Ja, jeg fikk ikke med meg første mål, blant annet. Vi har 1500 VIP-gjester, jeg har ansvar for press og media, så jeg springer opp og ned i heis og henter på folk og sørger for at innmarsjen går fint. Så når jeg er på vei opp da, til VIP-en og kommer nesten inn der som jeg pleier å stå, så kommer første scoring, og da tror jeg rett og slett vi kan måle det på dette her, denne her skalaen på jordskjelv. Altså, ja, det var fullstendig kaos, og folk hoppte og svingte med skjerf som om du skulle tro at det var liksom i utlandet det skjedde. Så det var litt uvirkelig hele greiene. Så de andre målene og det siste målet, da står jeg jo på indre bane klar for å serve media og presse med spillere, og så skårer vi pina den utligning, så da blir det jo storming av banen, så det... Så det var noe å ta med seg i minnebok og for resten av det jeg har igjen av livet.
1: Da Kjartan Salvesen var med oss på direkten i går morges, før toppkampen mot Bayern München, så sa Kjartan...
3: Hadde vi fått en scoring i dag, så hadde det følt som litt som sånn cupfinale og 17. mai på en gang.
1: Hadde vi fått én scoring, sa du Kjartan, så fikk dere 3 og spilte uavgjort. Hvordan ble det da?
3: Nei, nå må jeg slenge på nyttårsaften og den kommende 50-årsdagen min på lørdag for å få opp i denne følelsen her, for det var plutselig sånn at vi kjempet jevnt mot et av verdens beste lag, og det er uvirkelig. Jeg må bare gjenta det.
0: Ah, jeg blir stolt jeg på vegne av alle dere sider. Det er så gøy, Kjartan. Men har du noen historier fra kulissene, du også?
3: Jeg har masse fulle historier fra... Neida, jeg har ikke det. Det var en rolig kveld. Vi kom jo sent hjem fordi etter det er såpass sen i kamp, men det var mye morsomt og gøy som skjedde i spillertunnelen etter kampen var ferdig. Først der så var det masse frustrasjon, sinne og en Bayern München som ikke var fornøyde, og så går det en del minutter, og så får da våre spillere beskjed om å bare stille seg ut fra garderoben til Bayern München fordi at de ønsker å bytte drakter. Så våre spillere har jo da kjempet i 90 minutt pluss, og som løver og skjeldt ut og taklet på disse spillerne, som de går av

0: så får de lov til å være barn. Og da skal de bytte drakter, så da står de i kø ut fra garderoben til Bayern München, og da... Da husker jeg tenkte sånn, nå ble jeg så stolt. Jeg synes de var så søte. Så da skjønner du hvor gammel jeg har blitt. De var så søte når de sto og ventet på Harry Kane. Det ser, så det har jo vært en enorm kamp i går for å bytte drakt med de rette spillerne.
1: Det her var helt nytt for meg, Kjartan, at jeg visste ikke det. Nå er jeg ganske sportsfersk da, men jeg visste ikke at spillerne pleide å være så barnlige guttefotballete at de ville bytte drakter med hverandre, at det var en greie.
2: Så begynner man med tidlig, og fikk noen bytte drakter? Kom de ut til slutt i stjerna?
0: Ja, og det som var så fint det som skjedde, det er Jens og Vincent Kompany som kom ut etter et par minutter av garderoben, gir high five til alle spillere. Han skjønner posisjonen han er, han deler ut noen sånne andre type drakter til en del av spillerne, men det var mange som fikk tag i, de aller fleste fikk tag i. Og vår kjære midtstopper som skår det første målet, han får tag i Harry Kane sin drakt. Så vår siste målskårer, han gjør avtalen rett etterpå med spilleren og sier at jeg hjalp deg jo opp når du lå nede. Altså de bruker all slags skittende triks for å få tag i disse draktene, så det var en enorm kamp i går, så det var helt fascinerende å se på, at du går fra å være stjerne og kriger til et barn på fem minutter.
1: Se for deg at du skal på date med mannen din. Ja, se for deg det nå, Øystein. Ja. Og så drar dere på bastudate.
2: Det er kjempedate da.
1: Ja, så sitter dere der i badetøyet. Og inn den bastua så kommer halve det norske landslaget i fotball.
2: Ja, da blir jeg startstruck.
1: Ja, ikke halve da, men i hvert fall 3-4 av gutta kom inn i bastuen til Gunhild Dahlberg, programlederen, som kommer til oss etterpå sammen med Solveig Kloppen, for de to damene, de to vimsekoppene der, de er med i den nye sesongen av Jaget. Solveig Kloppen og Gunhild Dahlberg da, men vi må jo selvfølgelig få den storyen fra Gunhild, hva som skjedde i den bastua når liksom disse landslagsgutta kom inn og satt seg sammen med dem.
2: Ja, og hva smalltalker du om da? Og hun er jo et herlig surhuvud fra før, så det må vi høre om. Men vi har jo hatt Gunhild her tidligere også, da fortalte hun blant annet om sin... Min første kjærlighet. Hennes aller første kjærlighet for Gunhild Dahlberg, hva husker hun fra den?
3: Min første kjærlighet var Jørn, som gikk i... Da gikk jeg i 4. klasse, hvor gammel kunne jeg vært da? 11 år.
1: Ja.
3: Han ble forelsket i... Og han ble utrolig nok forelsket meg tilbake. Så vi ble kjærester, og så ble vi ærta, fordi vi var kjærester.
2: Å nei, bare
3: da
2: sånn.
3: Da hadde vi spionklubb i parkeringshuset, som var i det boligfeltet vi bodde. Spionerte på voksne.
2: Dere to?
3: Vi to, ja, og andre også, men jeg husker ikke de andre som var med, men vi var en gjeng. Men jeg hadde bare øynene for Jørn, men jeg kan ikke huske at vi kysset eller noen ting. Jeg synes det var litt sånn trist at vi ble ærta, husker jeg. At det var litt sånn forelsket, men også sårt. Gutten som gikk i 5. og 6. også hadde fått med seg at vi var kjærester, sånt, og fikk vi høre det litt derfor også. Og så, jeg kan ikke huske at det ble slutt. Kanskje vi er sammen fortsatt?
1: Noen talenter er så utrolige at du ikke tror det er sant. En av de som har et utrolig talent, det er tidligere programleder for Norske Talenter i mange år, Solveig Kloppen. Vi skal få besøk av Solveig og Gunhild Dahlberg etterpå, for de er nå to vimsehuer i Politi og Røver-serien Jaget.
2: Ja.
1: Det skal vi prate mer om senere. Men først skal vi ta et litt gjennomhør med dette uvanlige talentet, får vi si, til Solveig Kloppen.
4: Spille blokkfløyte med underlivet.
2: Nei! Nei! Er det sant?
4: Og det gjør seg best på radio.
5: Skal vi finne fram et skjermbrett?
4: Ok, er dere klare?
6: Vi er veldig klare.
5: Klart for, vi må ha trommevirvel.
4: Ja.
5: For første gang på radio, Solveig Kloppen spiller blokkfløyte med underlivet. Nei. Ja.
4: Man har ikke helt kontroll av
5: det. Nei. Tusen takk.
4: Vær så god.
5: Det var veldig, veldig, veldig spesielt.
6: Men Solveig, kan jeg spørre deg, ble det vanskeligere å spille etter at du fikk barn?
4: Ja, men helt ærlig, ja. Det er mye vanskeligere å spille.
2: Ja, utrolig. Utrolig.
1: Ja, det er jo litt for utrolig, det der. Ja. Hadde du klart å reise på rømmen uten å bli oppdaget av overvåkningskameraer i 2026? Solveig Kloppen og Gunhild Dahlberg har prøvd i serien Jaget, sesongpremiere i disse dager. God morgen, damer.
4: God morgen, god morgen, dame.
1: Først så må jeg bare til en liten profilanalyse her. Fordeler og ulemper med dere to damene i Jaget. Vi starter med ulemper. Oi, når det skal være på rømmen liksom, fra politiet.
4: Gunhild.
3: Altså, ulemper, ja.
4: Vi er lettskvettende.
3: Ja.
4: Vi hyler når vi, ikke bare når vi altså, ja, vi har, det lenge siden vi begynte med sånne lyder, sånn, aah! Aah! Så ja, det dumt. Det mye lyd.
3: Og så det jo fordeler og ulempe, men som man ser i det ene klippet som lagt ut, vi mister jo hverandre bare inne i matbutikken, fordi vi er lave. Ja. Så jeg ser ikke Solveig bak hylla, og hun går en vei for å finne knekkebrød til meg, så vipp, så er vi borte fra hverandre.
2: Ja, og Solveig sier at du er veldig surret, men stemmer det at du er så surret da, Gunnil?
3: Ja.
2: Ja, det gjør det.
3: Det stemmer at det er ganske forvirret.
1: For konseptet her er jo, ikke sant, det er jo team på kjendiser i duor som blir jaget av superspaner Jonny Brenna blant annet, og hans team, ikke sant?
3: Så og Glitz, det jo... hans biceps.
2: Ja, det er svære.
3: Så de er også så spørre. Det er ikke store som meg og Solveig. Ja, som oss sammen da.
1: Men dere må jo ha noen fordeler, rådamer.
4: Ja, det er også at vi er lave, at vi er kort. Kort voksne, at vi kan gjemme, det er lett å gjemme oss bort.
3: Ja. Hjem, Så det er en kjempestor fordel. Skal ikke si hvordan det går, men...
2: Men dere har enorme ambisjoner her, og forteller blant annet at dere har planer om å vinne hele greia, men hva ble vanskeligere enn dere trodde på denne reisen hvor dere flyktet da?
3: Åh, Gud. Hva synes du var vanskeligst?
4: Nei, jeg tror... Det at paranoiaen tok oss så innmari etter hvert, det var i hvert fall veldig slitsomt, for vi la hele tiden nye planer, men som vi gjorde om på sekundene etter at vi hadde lagt dem.
3: Ja, det var det som var...
4: Vi ble så kjørt i huet, rett og slett.
3: Ja, vi lagde sånn, nå drar vi, gjør vi sånn, så vi sånn, så vi sånn, skuddsikker vanntett plan, og så tok det ett minutt eller et sekund, så bare, nei, det går ikke, så måtte vi legge om på alt. Nei.
1: Og så helt vondt i magen,
4: og så ble vi jo litt redde for å bruke penger og sånn, for man har jo begrenset med penger, og så skal man ikke spore så bla bla, så vi ble veldig lei av knekkebrød med magerost og makrell tomat, som var det vi levde av.
1: Vi sitter her med to rømlinger, Solveig Kloppen og Gunhild Dahlberg, aktuelle Jaget, ny sesong der, og så har dere jo en erotisk lesesirkel, den må vi tilbake til. Men først, har dere faktisk rømt fra noe i virkeligheten også?
3: Ja, jeg var fem da jeg var på rømmen for første gang.
1: Oi!
3: Eller andre, men da hadde jeg barnevakt. Så mamma er sykepleier, så hun jobbet vakt, så jeg måtte overnatte hos en venninne. Og så sammen med, og hun hadde en sønn som var cirka på min alder. Og så husker jeg at vi sov i telt utenfor blokka der hun bodde. Det her var i Tromsø da, oppe på Tromsøya. Som var en sånn studentby hvor hun bodde. Og så ville ikke hun mora stå opp, husker jeg, på lørdag morgen. Så jeg tenkte bare, dette gidder jeg ikke. Så da tenkte jeg, nå går vi hjem til mamma, for hun er mye greiere. Hun er sikkert oppe.
2: Ja.
3: Og så gikk vi i strømpebuksa, og så hadde jeg med bamsen min og genser og strømpebuksa. Ikke sko. Og så gikk vi ned fra Tromsøya, hele veien ned til byen, og halvveis opp på brua, da kom politiet.
4: Nei, for da hadde hun slappmora våkna likevel.
2: Ja, da var det etterlyst.
3: Da var vi etterlyst, og da kom politiet, og da husker jeg at hun, jeg husker fortsatt det fjeset til hun, barnevakten, som et gro. Jeg husker det fjeset, hun kom ut av politibilen med sånn, altså, hun så sånn skrik, og bare var sånn, der er det, hun var så redd. Og der er det finne, og han gutten, han ble så glad for å bli hentet av politiet, og jeg ble dritredd og begynte å grine.
4: Men det verste med å rømme, når man var liten, var jo, eller jeg føler at jeg rømte veldig mange ganger, men at ikke foreldrene mine skjønte at jeg hadde rømt.
1: Åja.
4: Ikke sant?
1: Ja, du hadde ikke.
4: Ja, ikke sant? Man rømmer fordi man er sur eller sint for et eller annet, eller lei seg, og så løper man, og stikker man av, og så ligger man i den skittentøyskurven, og så er det ingen. Så er det fortsatt kaffeslabberas inne i stua en time til, liksom.
1: Lite gjennomført part, da.
3: Ja. Hvordan var det å tusle tilbake, da?
4: Nei, det er nedlag, det.
3: Ja.
4: Avvisning, total avvisning. Ja.
1: Ja, vi får se om det blir noen nederlag jaget, eller hvordan dere klarer dere der. Jeg gleder meg til å følge med i damer. Jeg må bare si bare en liten ting, fordi at vi er jo i gang i disse, det har blitt så populært med lesing, og dere har jo tatt opp podcasten deres, Erotisk lesesirkel. Hvis vi nå på tampen skal få ett erotisk lesetips. Hvilken bok skal vi lese da?
4: Nei, men, ja, men greia vi leser jo bare noveller, erotiske noveller vi har funnet på internett.
6: Åja, oh, så vi leser høyt og analyserer på...
4: og skal vi, kan vi anbefale folk de novellene? Ja.
6: Ja, det kan vi jo absolutt.
4: Men ikke, man... for, ikke for å bli opppisset.
2: Nei.
6: Nei, det er jo egentlig poenget at man skal bli det, men vi... analyserer jo, men hvis man blir opppisset av tekstanalyse, så okay. Er dette podcasten.
1: Da er det erotisk lesesirkel, eller da jaget.
2: I går, Gunnil, så var det noe viktig som skjedde generelt i Kongeriket, men også spesielt i din familie, for hvor kommer gubben din fra?
6: Stavanger.
2: Og hva gjorde dere i går kveld klokka 9?
6: Da var det sett for barna til å gjøre leseleksa si, og så videre, og så videre. Og så var det ikke før langt ut på ettermiddagen. Kristian var sånn, herregud, Viking leder. Nei, jeg var sånn, du skal ikke se på kampen. Så bare, nei. Jeg bare, jo, vi må jo se når, herregud, det går dritbra med Stavanger. Så skulle vi sette på TV-en og leite oss gjennom alle de dritmasse kanalene som vi har, så jeg fant ikke kampen.
2: Å nei, du gikk jo på TV 2.
6: Men jeg fikk fortløpende oppdatering, så i dag med alle Viking-fans.
4: Ja. Nyfrelst fotball. Fan.
1: Men da må vi jo bare gå til det som skjedde litt tidligere i sommer, Gunnil. Da du og mannen din sitter i en bastu, og inn så ramler Patrick Berg, Torbjørn Heggem, Sondre Langås og Kristoffer Ayer. Altså, fortell!
6: Ja.
1: Hva skjedde?
4: For de ramlet jo egentlig ikke inn.
6: Nei, de ble investert av meg.
4: Ja.
2: Oh.
6: Men, ja. Men det var ikke sånn at jeg visste at de bodde på Ton Hotellet på Storå. Det hadde jeg sett på Insta. Men vi var i hvert fall høstferie, barna var borte. Vi tenkte, ok, vi stikker i bastua. Så satt vi der, og så ut av et vindu, og så ser jeg, fanker meg. Jeg bare mister pusten. Jeg bare, fy faen meg, Patrick Berg. Og Heggem. Og så her, er det Ayer? Nei, det er ikke Ayer. Og så gikk de inn i en annen bastu.
2: Ja.
6: Og så tenkte jeg, de burde ikke være i den bastua der, for den er ikke noe bra. Der var jo en av de bastuflåtene nede i byen.
2: Det var kjent.
6: Yes, og så tenkte jeg, de må jo gå inn igjen, de gode bastuene. Så da de var ute og badet, så gikk jeg ut, og så var jeg sånn, dere burde ikke være i den bastuene, den er ikke så bra. Den er faktisk ikke så bra heller, for den er så veldig stor, som blir ikke ordentlig varm.
2: Ja.
6: Og så sa jeg, dere burde gå inn i en av de andre. For eksempel den, som jeg satt på. Og så var det sånn, ja, det så litt fullt ut da. Og så møtte jeg det en gang til, så sa jeg, dere burde seriøst, når dere først er her, så må dere. Så må, ja, men jeg er sikkert vant med sånn alvorsprat og store ord for Ståle Solbakken, så at jeg inntok en sånn lederrolle der nede. Det tror jeg de bare satte pris på.
4: Så kom de tassene.
6: Ja, så kom de tassene. Så trøkket vi oss inn i bastua. Og det var så koselig.
2: Hva snakket dere om?
6: Eller kan du ikke... Nei, jeg vil ikke si hva vi... For det som skjer i bastua, det blir i bastua. Oh, yes. Men de var jo så koselige.
4: Har du kontakt med dem fortsatt?
6: Nei, dessverre. Men
1: jeg fikk se de halvnakene i hvert fall da. Bare sånn... Det er jo greit det da.
6: Det var veldig koselig å snakke med dem også.
1: Ja.
6: Det var så stort. Jeg visste ikke at det skulle være så stort. Jeg tenker, jeg har jo intervjuet Jens Stoltenberg, hvis han hører på så ikke blir sur. Men det her var jo mye, mye, mye større.
1: Patrick Berg i bastua. Fy søren.
4: Tenk at de kom inn til deg.
6: Ja, men tenk at de var bare der nede. Og jeg spurte hvor er Haaland. Han kan vel ikke være sånn ute på gata og sånn som dere?
1: Det kan han ikke.
6: Det kan han ikke.
2: Han kan ikke det.
1: Nei.
7: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
2: Nå blir det luksus i fem kjappe. Luksusfellen er tilbake i dag, og vi skal til en mann som... Ja, vi får se hvor mye luksus det er i Kristiansund. God morgen, Rune.
8: God morgen, ja.
2: Rune Svensli, er det noe luksus i livet ditt denne onsdags morgenen?
8: Ja, jeg har noe flott kjæring og heller på med gammelt hus, så det må jo nå være for lunt, sikkert.
2: Kjæring og hus, det er luksus, og hva skal du gjøre i dag, da?
8: Nei, jeg skal sitte og blande noe betong på et blandeverk i Kristiansund. Høden betong.
2: Veldig bra. Er det gøy?
8: Ja.
2: Ja. Så bra. Og så er det altså luksus det går i dag, og du vet i hvert fall hvilken farge en rubin har, som var inngangsoppgaven i dag.
8: Ja.
2: Hva er det?
8: Den var rød.
2: Ja.
1: Ok, da kjører vi på da. Fem kjappe om luksus, og du skal få litt hjelp av luksusstyret Øystein, hvis du trenger det.
2: Yes, sir.
1: Ja. Det er jo da premiere av luksusfellen i dag i denne anledningen. Hva er jakten på den forsvunnede diamanten, som gjerne forbindes med hyttekos? Jakten på forsvunne diamanten. Det brettspill, ja. Hvilket land kommer bilmerket Ferrari fra?
8: Italia.
1: Italia, og hør på det her. Madonna drømmer om luksus og rikdom I denne låta Material Girl, men hvilket tiår sangen fra?
8: 90-tallet, tenker
2: jeg. Kanskje litt mer krøllet og høyt hår, eller?
8: 80, da.
2: 80, ja, riktig, vet
1: du. 80 riktig. Hva Rolex og Breitling, hvis jeg sier det riktig?
2: Breitling.
1: Breitling, eksempler på?
8: Klokke.
1: Det klokker, ja. Helt til slutt. I hvilken verdensmetropol ligger luksushandlegatene Fifth Avenue og Madison Avenue?
8: New York, da.
2: New York, da! Du oser luksus, Røna.
1: Ja.
2: Her har du tydelig peiling. Så det bare å melde tilbake til kjæring og hus når du kommer hjem fra jobben I dag. Og så får du toppremme her også. Ha en fin dag på jobba.
8: Ja, tusen takk.
7: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
1: Av all kunnskap du har tilegnet deg I livet, hvilken quiz-kategori du best I? Det fikk jeg svaret på I går.
2: Oi.
1: Men hva med deg, Øystein?
2: Altså, I TP for eksempel så velger jeg alltid geografi, blå kakestykker. Norsk geografi synes jeg gøy.
1: Oi, oi, oi. Og jeg var jo på denne quizzen her I går, på en pub I Oslo med to veninner. Og før vi startet så ble det jo en liksom samtale, sånn, hva det vi gode igjen? Bare for å se om laget kunne utfylle hverandre, for det var mange lag der, ikke sant? Folk henter seg øl, og det god stemning og fin musikk I lokalet, og skal snart begynne. Og hun ene veninna mi god på elver og flagg og sport, og hun andre på litteratur og historie.
2: Ja.
1: Ja, sånn, dette kan jo gå veien. Det blir jo litt kunnskap gjennom et liv. Vi har jo tross alt bikka 40, ikke sant?
2: Å, ja.
1: Jeg vet hva jeg kan. Har spilt en del geni og tepe og sånn. Så vi kvisset oss gjennom kategorier som uka som gikk, nyheter, land, band og artist, og så morsomt, anagrammer på norske forbrytelser.
2: At du stokker forbrytere. Om, det?
1: Nei, ja, forbrytere, ja. Norske forbrytere.
2: Ja.
1: Og hvem eier denne barten?
2: Okay.
1: Det viser seg at jeg best på bart.
2: Ja, så hasse hop og sånn.
1: Ja da. Ja, det var altså det verre seg ikke bare barter I Norge, hasse hop og Henrik Ingebrigtsen, men I verden, jeg god på Tom Selleck, Johnny Depp og Burt Reynolds, ja altså.
2: Du en bartedame, du.
1: Ja, så der har vi det. Det klart å gjøre noe med selvtilliten av alle kredible kategorier. Nyheter fra uka som gikk. Jeg sitter jo her var enda da og jobber med dagsaktuelle saker. Jeg hører P4-nyhetene 8 ganger om dagen, Øystein.
2: Ja.
1: 8 ganger om dagen. Band og låttitel, skulle tro den skulle være klink I inboxen min. Nei da, jeg har ikke peiling I det hele tatt. Jeg sitter her og jobber med musikk, prater om musikk, har gjort en årekke med såkalt musikkradio, som vi sier I P3, ja. I Radio Norge, ja. Nå I P4. Men det var Bart jeg skulle utmerke meg I.
2: Ja.
1: Det var kategorien Bart. Jeg skulle få alle riktig. Det klart. Du reflekterer litt over deg selv etter en sånn kveld, altså, du gjør det. Å engasjere seg frivillig I Øystein, det et grep man kan gjøre for å bli mindre ensom selv.
2: Vi lærte jo det av Else Koss Furuseth tidligere denne uka.
1: Ja, det gjorde vi, og å gjøre noe for andre veldig godt. Så hvordan står det til da med den mest selvopptatte yrkesgruppen vi har, influensere? Altså, ja. De lever jo av seg selv,
2: ja.
1: Så det må man jo kunne si. De ja. Lever av å filme seg selv.
2: Mei.
1: Vår reporter Inger Dahle var på premieren til bloggerne, og denne sesongen her så har de jo med en som ikke akkurat noen sånn rosa blogger, en veldig morsom jente, frittalende nordledningen Elfrid Ingebrigtsen, og Øyen Krog jo også med, vi ser den jo I Skal vi danse. Og Inger spurte,
9: man ser ofte på influensere som veldig selvopptatte, men hva var det? Var det sist du gjorde noe for andre, og hva var det for noe?
10: For noen dager siden så var det noen som lå langflat på veien. Jeg trodde det var noen som var dritingsmett på dagen. Men så så jeg et gammel dame, stakkars. Så jeg måtte jo bare parkere bilen og hjelpe dem opp og få kjørt dem dit de skal. Og de skulle betale meg. Du må få belønning for å ha hjulpet. Du må få belønning. Jeg bare, nei, det går fint.
9: Men det var helt fremmede som du da stoppet bilen og hjalp?
10: Ja, men det regner jeg med. Det noe sånn det skal være. Du kjører jo ikke rett forbi, og så... Det sånn man lært opp, holdt det på seg.
9: Øyen, hva var det sist beste du gjorde for andre?
11: Åh, hvis jeg skal... Jeg tipper at den som ville svart på det hadde nok vært storesøsteren min. Hun har to barn alene, under 5 år. Og i sommer så tok jeg et veldig aktivt valg, og en veldig snill kjæreste som ble med på det, at i stedet for at vi dro og hadde vår sommerferie, så ble vi med der hvor hun var, og prøvde å avlaste henne så mye som mulig. Og det jo bare en gave til meg også, å få bruke tid med tantebarna mine. Det jo det som når du gjør noe for noen andre, så kan du nesten ikke mulig å si jeg gjør noe for noen andre, fordi du gjør det på en måte alltid for deg selv også. Ikke sant? Du vinner alltid på det selv. Så det rart for meg å sitte og si at jeg gjorde det for henne, men jeg vet det var en veldig stor lettelse for henne, det vi gjorde. Men jeg gjorde det jo for oss. Ikke sant?
2: Wow! Stiller opp for søstre og redder eldre damer og influenserne. Det, ja, det ikke bare meg,
1: det ikke bare meg, Og det der siste som Øyen sier, det tror jeg en veldig gave til veldig mange. Som vi vet at de verste årene i et samliv, det når barna små. Og hvis du har en nær søster eller bror eller en venn som faktisk kan stille opp og avlaste, og faktisk ta litt grep og presse seg inn og sier «jeg gjør det», det tror jeg en veldig, veldig fin gave.
2: Speil, speil. På veggen der, hvilken elbil best i landet her? Det nærmeste det mulig å komme et svar å lese i dagens VG, som har laget en ny svær omfattende undersøkelse over en hava sider her, som har slått sammen Autoindex 2026, som en undersøkelse, sammen med svar fra nesten 4000 norske bileiere. Og da har de utarbeidet en totalliste over hvilke elbiler som funker best på en rekke parametre, og her jo alt fra kjørelengde, ladehastighet, komfort, bla bla bla, og så videre, ikke sant?
1: Veldig kult, da jeg spent.
2: Ja, hva viktigst for deg når du skal kjøre bilen din, Erin? Du har jo elbil.
1: Jeg har elbil. Det viktigste for meg da jeg valgte den bilen selvfølgelig på første plass fin farge.
2: Ja.
1: At den kul. At den kjører fort.
2: Ja.
1: Hvis vi legger det bort da,
2: okay.
1: Så må jeg jo si at jeg måtte gå til en bil som ikke trenger mye vedlikehold, sånn at jeg vet at jeg ikke må innom spesialverksteder, bla bla bla bla, BMW, kjent merke, alle vet at det funker liksom.
2: Ja.
1: Og så at den egner seg for mitt bruk, bykjøring, byparkering.
2: Ja.
1: Ja, for det jo greit å ha en liten bil.
2: Ja, som smyger seg inn der.
1: Som smyger seg inn.
2: Ikke sant der? Jeg ikke sikker på om akkurat det siste der tatt med i denne undersøkelsen. Men ja, det mulig.
1: Fin
2: det
1: farge.
2: Veldig omfattende. Jeg tror ikke det, men dette jo totalt sett for diverse parametre da. Og den bilen som da, ifølge alle disse best totalt sett, Lexus-bilen som nyhetsanker Patrick kjører. Luksusversjonen av Toyota, UX300e, går fra 4. plass i fjor og helt til topps i år.
1: Lexusen, jeg trodde den var litt dyr, jeg. Ligger på sånn 700 000 og sånn.
2: Det litt dyrere, og så vinner de på noe så usexy som holdbarhet, kvalitet over år, pålitelighet, og det på en måte det mindre sexy.
1: Usexy bil.
2: Ja.
1: Det det. Det må jeg bare si. Det en trygg gammelmannsbil.
2: Så det BMW som tar både sølv og bronzeplassen. Det jo det du kjører.
1: All, setter frem meg koppen. Fortell.
2: Det i4, BMWs bil, som blir nummer 2, og som visst nok den beste å kjøre, mens iX-en tar tredjeplassen. Du kjører vel ingen av disse?
1: Jeg kjører i3.
2: Ja. Og så det Lexus på 4. plass, og BMW igjen på 5. plass. Så
1: det
2: på
1: det,
2: ja? De 5 første så det Lexus og BMW, det deg og Patrick.
1: Ja.
2: Mens det jeg og Teslaen min og Bjørn sin, som da ikke når opp der. Tesla viser hvor forskjellig et bilhold kan være. De har beste app ifølge undersøkelsen, nest beste priskvalitet, hvor mye kvalitet du får på for penga, men blir nummer 24 på kjøreegenskaper, og 9 totalt. Mens Hyundai Ioniq 5 vinner på ladehastighet, for da kan du lade fort som et lyn. Men det altså Lexusen som vinner de greiene her.
12: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: Den neste jackpot-deltageren har kjørt de enormt store LED-bussene i Trondheim. De 24 meter lange, og hvis du har vært i Trønderhovedstaden noen gang, så blir man imponert. Torun, god morgen!
13: God morgen, god morgen.
2: Torun Kolberg, vi i Hummelvika. Du har fridag i dag, men har tidligere kjørt disse bussene. Hvordan det å kjøre de lange bussene der?
13: Det enklere enn hva man skulle tro.
1: Det?
13: Ja, de er greie å komme seg frem, men også klart, de er lange, så de må jo ta litt mer hensyn.
1: Ja, fytterakkeren, jeg tar også ødelegge felgen på bakhjulet på bilen min og skjener inn i en sånn der fortauskant i ny og ned. Du gjør ikke det bak på LED-bussen da? Bare glemmer at du har et LED til, liksom?
13: Nei, man må bruke speil og bruke alle kameraene som på bussen og passe på at den til dels må være en litt sånn ekkel sjåfør og ta litt ekstra plass.
2: Ja, og så det kanskje en fordel at det to LED, at det hjelper deg.
13: Ja, veldig. Ja. Ja. Det, den, I svinger så trenger den mindre plass enn en 15 meter lang buss.
2: Interessant. Plass, ja. Vi kunne snakke buss hele dagen, Torun, men nå blir det quiz, for du har meldt deg på jackpotten I dag, og da ved å svare på spørsmålet hvem som skrev bøken om Ole Brom, som fyller 100 år den første I dag.
13: Ja, det var A.A. Milne eller noe sånt da. Jeg vet ikke hvordan du uttaler etter navnet.
1: A.A. Milne. Ja, det helt riktig det. Vi kjører på med jackpottene og starter med dette. Hvem var det?
13: Bon Jovi.
1: Bon Jovi riktig. Var det 100-årskrigen over, under eller akkurat 100 år?
13: Under.
1: Over. I hvilket fylke ligger Førde?
13: Vestland.
1: Vestland riktig. Hva en kakadue?
13: Fugl.
1: En fugl, ja. I hvilken by ligger bydelen Trastevere?
13: Pass.
1: Roma. Hvilken detektiv har spilt blant, eller har blitt spilt av Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch og Johnny Lee Miller?
13: Pass.
1: Sherlock Holmes. Hva heter den første boka om James Bond?
13: Dr. No.
1: Casino Royale. Hvem hovedtrener I Bayern München?
13: Vincent Kompany.
1: Vincent Kompany riktig. Hvem aktuell med boka Ukraina, en vinterreise?
13: Pass.
1: Erika Fatland. Hvem har skrevet diktet der uttrykket å rette bakere for smed stammer fra siste? Johan Herman Wessel.
2: Det var en Wessel. Men det var bra dette, Torun, selv om du offa deg litt over Sherlock Holmes der, men 1, 2, 3, 4, det bra da. 1000 kroner I gavekort.
13: Åh, tusen takk.
2: Bare hyggelig.
1: Godt jobba.
2: Herlig. Ha en fin fridag, og så får du altså med deg dette.
12: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
1: Hvor mye har det å si, Øystein? For... Stussen, Rattata, Hekken, bakreavdeling AKA Skinka, at heisen I blokka står.
2: Oi!
1: Hvor spretten blir Gluteus Maximus når man blir tvunget til å ta trappen 4 etasjer, noen ganger 6 etasjer hvis jeg kommer fra parkeringskjelleren.
2: Oi, interessant!
1: Veldig. Da tenker ikke jeg nå på at man liksom får bedre kondis og hjertehelse og sånn. Jeg tenker da kun på lille snuppa på baksida her. Og jeg har regnet meg frem til svaret, min venn.
2: Ok, på hva som skjer med den over tid?
1: Hva som skjer med rumpa når jeg går I trappa?
2: Ja.
1: For jeg bor bare I et 4 år gammelt sameie, men det en ting som ryker med jevne mellomrom, så det heisen vår. Ja. Og fra fredag til I går, I dag det onsdag, ikke sant? Fra fredag til I går på tirsdag så har heisen stått.
2: Oi.
1: Grunnen til at jeg vanligvis tar heis, det jeg skylder på Balto.
2: Bikkja.
1: Bikkja. Han har ikke så godt av å gå I trapper, han har liksom vondt I skuldra si og sånn, og derfor så tar vi tar mye heis, vi gjør det.
2: Ja.
1: Det unnskyldningen min I hvert fall.
2: Den gyldig.
1: Ja, den gyldig. Men jeg har da regnet ut, Øystein, hvor mye ekstra trim jeg får hvis jeg bare alltid tar trappa.
2: Interessant.
1: Og... Du vet jo, hvis man begynner å regne på hvor mange turer man tar inn og ut av huset sitt om dagen, I hvert fall vi som har hund, det blir en del altså. Masse. Men hvis jeg tenker da 5 turer da, 3 av de lufter jeg hunden min på, 1 av de jo på jobb, jo til jobb, og 1 av de kanskje et ærend, ikke sant? Ja. Butikk, trening, besøk og så videre. Det blir jo 5 turer ut av huset om dagen.
2: Henger på greip.
1: Det blir 300 trappetrinn oppover om dagen. Det blir 2100 trinn I uka. Tror du det har noe å si for baktura på loven min da? Tror du det? Premiumskinka? Min gyllene fersken?
2: Jeg tror det har noe
1: tror
2: å si.
1: Tror du det?
2: Ja, har du det?
1: Svaret fra min PT, ChatGPT.
2: PT morsomt.
1: Det 300 trinn om dagen gir ikke nødvendigvis stor synlig forandring. Muskelvekst krever gjerne gradvis økt belastning. Så det blir heisen heretter og booty-bilderen på treninga. For det har ikke noe å si at jeg driver streve meg opp og ned I trappene. Du må legge på belastning, ikke sant?
2: Ja, ah, ok. Jeg må bære bikkja da.
1: Den ikke dum.
12: P4s radiofrokost hører du alle hverdager fra 6 til 10.
2: Det var P4s radiofrokost 14. oktober.
1: Tenk at ikke I dag, ja, 14. oktober ja. I 2026. Tenk at jeg ikke har fått med meg at ingen av dere, og ikke typen, ingen har fortalt meg det der med at store voksne guttemenn bytter bytter svettedrakter med hverandre.
2: Ja, men når du ser på fotballkamper på TV, har du ikke lagt merke til at de har tatt av seg draktene etter kampen går i baris?
1: Nei.
2: For det legger man jo gjerne merke til.
1: Ja, da jeg trodde at de har svettet og sånn.
2: Ja, nei, fordi det de da gjør er at da bytter de med de de har lyst til å bytte med.
1: Aldri fått det med meg. Ikke på guttefotball 14 en gang driver de med det, altså, men på, oppe på høyt nivå, da skal de gjøre det.
2: Ja.
1: Men det er ikke sånn der, og når vi vinner Norway Cup, så bytter vi med det laget fra Nigeria, liksom.
2: Jo, jeg mener, husker vi gjorde det faktisk på 90-tallet, da var jeg sånn 15-16 år. Da spilte vi mot Pequeninos fra Brasil, og da, ja,
1: når du tappte 13-0.
2: Ja, helt riktig, det husker du. Det har satt seg. Ja, det er riktig.
1: Fy faen, hvor mye er det mulig å tape.
2: Og jeg spilte forsvar.
1: Oi, gutten min, faen meg. Det der skulle jeg likte å sette oss tilbake i tid.
2: Ja.
1: En historisk hendelse. Jeg velger meg Nordre Follo mot Nicaragua. Nei, hva var det?
2: Nei. Herregud, du husker ikke alt. Det var Oppegård mot Pequeninos fra Brasil, Pequeninos. Ikke Nicaragua. Men du husker mye.
1: Ja, jeg liker landet. Alle landene nedi der er like.
2: Nei. Nicaragua, hvor ligger nå det igjen?
1: Costa Rica.
2: Ja. For dette er et blått, vi hørte at du har vært på quiz i går og sleit med det meste, bortsett fra barter.
1: Altså, vis meg en bart, og jeg skal si hvem den tilhører. Der har du meg, altså. Og hvis det blir sånn der, unnskyld, unnskyld, på flyet liksom. Du sitter på flyet, så er det sånn, er det noen som vet hvem som har denne barten? Da kan jeg reise meg opp.
2: Ja, hadde du tatt barten min, tror du?
1: Of course, my friend.
2: All right.
1: Hvis jeg bare, du er bare utsnitt, ikke sant? Bare sånn barten og haka.
2: Ja.
1: Jeg tar med en gang, ja.
2: Kult.
1: Skjult talent.
2: Nicaragua ligger i Mellom-Amerika, nord for Costa Rica, sør av Honduras.
1: All right.
2: Så du er jo inne på dem. Det er ganske langt i Brasil, det er det.
1: Er det? Jeg sa ikke Brasil.
2: Nei, men jeg sa Brasil, for de er jo fra Brasil, Pequeninos, og så ser du at alle er nedi fra der.
1: alle de gærningene der er like, Øystein. Ja.
2: Nå gir vi oss før vi bare galt av sted. Ok, hørs i morgen.
1: Før du cancela. Dette er humor, altså.
2: Ja, ok.
1: Du tar den, Robert.
2: Blir svelt. Ha det.
1: Ha det.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Jeg vil ikke ha fisk!
2: Jeg vil ha spaghetti!
3: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
0: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk, og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm, Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
7: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
8: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er P4, Lyden av Norge.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
4: Nei, hallo jenta mi!
5: Nå sier du det. At du savner han.
6: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
4: Ja, tusen takk!
6: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
4: Nei, det har vært fint her.
6: Ja.
3: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei, mamma.
8: Hei.
6: Kan Pia spise hos oss etterpå?
8: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
9: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, he?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde.

0: mat. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
7: Nå det torsdag igjen.
6: Ja, og...
7: Torsdag, min venn.
6: Og kanskje ikke alle har energien til...
7: Trippeltromf,
6: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer i bonus.

0: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
1: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
1: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
5: Jeg litt sulten,
6: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det vår tur.
5: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
5: Coop Rix. Fort gjort.
8: Hei.
6: Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
6: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
16: Talkmore. Low battery. Find charging station.
17: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
19: Gratulerer med ny kjæreste.
20: Takk. Eller, han ny-ish da.
19: Ny-ish?
20: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
19: Det jo så godt som ny.
20: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
21: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.

0: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X Bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
5: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
6: Gunnar, se her! Vi har en etasje til! Under stua, med egen dør og trapp og greier.
5: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
7: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
8: Nokian Tires.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
11: Mamma, det grilldag på fredag.
10: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
11: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
10: Pølsebrød.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig.

0: for de kan jo dyner og putter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva gjør sola på natta?
3: Den sover I senga si.
2: Hvor lang en gitar?
3: Den, som en lang pinne.
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: Bank, bank.
6: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
7: Dette faktisk veldig vanlig I Norge.
6: Ja. Men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
7: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig. Det viktig å finne noen man trives med, altså.
6: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
7: Hva venter du på?
6: Frivillig!
7: Sjekk ut Penny.no.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
9: Nei, hallo, jenta mi!
10: Nå sier du det. At du savner han.
11: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
9: Ja, tusen takk!
11: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
9: Nei, det har vært fint her.
11: Ja.
8: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.

0: skal jo leke familie.
1: Ja, gøy!
0: Da måtte vi liksom flytte.
1: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
0: Mm,
1: og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
0: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
0: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
2: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Melding til alle reisende. Siste stasjon er Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da er du på rett vei mot flyktningleiren.
4: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
8: Coop har medlemskupp igjen. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
1: Hei, mamma.
10: Hei.
1: Kan Pia spise hos oss etterpå?
10: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
11: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
1: Hallo, mammas telefon.
10: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja.
12: Ha det.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
15: Carglass. En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
16: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Speil, speil på veggen der. Hvilken elbil best I landet her? Det nærmeste det mulig å komme et svar å lese I dagens VG, som har laget en ny svær omfattende undersøkelse over en haug av sider her, som har slått sammen Autoindex 2026, som en

0: sånn at jeg vet at jeg ikke må innom spesialverksteder, bla bla bla bla, BMW, kjentmerke, alle vet at det funker liksom.
1: Ja.
0: Og så at den egner seg for mitt bruk, bykjøring, byparkering.
1: Ja.
0: Ja, for det jo greit å ha en liten bil.
1: Ja, som smyger seg inn der.
0: Som smyger seg inn.
1: Ikke sant der? Jeg ikke sikker på om akkurat det siste der tatt med I denne undersøkelsen. Men ja, det mulig.
0: Fin farge.
1: Veldig omfattende. Jeg tror ikke det, men dette jo totalt sett en, for diverse parametre da. Og den bilen som da, ifølge alle disse best totalt sett, Lexus-bilen som nyhetsanker Patrick kjører. Luksusversjonen av Toyota, UX300E, går fra fjerdeplass I fjor og helt til topps. I år.
0: Lexusen, jeg trodde den var litt dyr, jeg. Ligger på sånn 700 000 og sånn.
1: Det litt dyrere, og så vinner de på noe så usexy som holdbarhet, kvalitet over år, pålitelighet, og det på en måte det mindre sexy.
0: Usexy bil.
1: Ja.
0: Det det. Det må jeg bare si. Det en trygg gammelmannsbil.
1: Så det BMW som tar både yes. sølv og bronzeplassen. Det jo det du kjører.
0: Hold, sette frem meg koppen, fortell.
1: Det i4, BMWs bil, som blir nummer to, og som visst nok den beste å kjøre, mens iX-en tar tredjeplassen. Du kjører vel ingen av disse?
0: Jeg kjører i3,
1: ja. Og så det Lexus på fjerdeplass, og BMW igjen på femteplass. Så
0: det
1: på
0: det, ja?
1: De fem første så det Lexus og BMW, det deg og Patrick.
0: Ja.
1: Mens det jeg og Teslaen min og Bjørn sin, som da ikke når opp der. Tesla viser hvor forskjellig et bilhold kan være. De har beste app ifølge undersøkelsen, nest beste priskvalitet, hvor mye kvalitet du får for penger. Den blir nummer 24 på kjøreegenskaper, og 9 totalt. Mens Hyundai Ioniq 5 vinner på ladehastighet, for da kan du lade fort som et lyn. Men det altså Lexusen som vinner de greiene her.

0: X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Trumfbonus hos Spar. Ka-ching! I dag det trippel trumf, og du får 3% trumfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
2: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
3: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvor mye har det å si, Øystein? For stussen, ratata, hekken, bakre avdeling, AKA skinka, at heisen i blokka står.
2: Oi!
1: Hvor spretten blir gluteus maximus når man blir tvunget til å ta trappen 4 etasjer, noen ganger 6 etasjer hvis jeg kommer fra parkeringskjelleren.
2: Oi, interessant!
1: Veldig. Da tenker ikke jeg nå på at man liksom får bedre kondis og hjertehelse og sånn. Jeg tenker da kun på lille snuppa på baksiden her. Og jeg har regnet meg frem til svaret, min venn.
2: Ok, på hva som skjer med den over tid?
1: Hva som skjer med rumpa når jeg går i trappa?
2: Ja.
1: For jeg bor bare i et 4 år gammelt sameie, men er det en ting som ryker med jevne mellomrom, så er det heisen vår. Og fra fredag til i går, i dag er det onsdag, ikke sant? Fra fredag til i går på tirsdag så har heisen stått.
2: Oi.
1: Og grunnen til at jeg vanligvis tar heis, det er, jeg skylder på Balto.
2: Bikkja.
1: Ja. Han har ikke så godt av å gå i trapper, han har liksom vondt i skuldra si og sånn, og derfor så tar vi tar mye heis, vi gjør det.
2: Ja.
1: Det er unnskyldningen min i hvert fall.
2: Men den er gyldig.
1: Ja, den er gyldig. Men jeg har da regnet ut, Øystein, hvor mye ekstra trim jeg får hvis jeg bare alltid tar trappa.
2: Interessant.
1: Og du vet jo, hvis man begynner å regne på hvor mange ture man tar inn og ut av huset sitt om dagen, i hvert fall vi som har hund, det blir en del altså.
2: Masse.
1: Men hvis jeg tenker da 5 turer da, 3 av de lufter jeg hunden min på, 1 av de er jo på jobb, er jo til jobb, og 1 av de er kanskje et æren, ikke sant?
2: Ja.
1: Bunnbutikk, trening, besøk, og så videre. Det blir jo 5 turer ut av huset om dagen.
2: Henger på greip.
1: Det blir 300 trappetrinn oppover om dagen. Det blir 2100 trinn i uka. Tror du det har noe å si for bakdøra på låven min da? Tror du det? Premiumskinka? Min gyllene fersken?
2: Jeg tror det har noe
1: tror
2: å si.
1: Tror du det?
2: Ja, har du det?
1: Svaret fra min PT. ChatGPT, det er 300 trinn om dagen gir ikke nødvendigvis stor synlig forandring. Muskelvekst krever gjerne gradvis økt belastning. Så det blir heisen heretter og bootybilderen på treninga. For det har ikke noe å si at jeg driver et streve med opp og ned i trappene. Du må legge på belastning, ikke sant?
2: Ja, ok, jeg må bare bikkja da.
1: Den er ikke dumt.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Av all kunnskap du har tilegnet deg i livet, hvilken quiz-kategori er du best i? Det fikk jeg svaret på i går.
2: Oi.
1: Men hva med deg, Øystein?
2: Altså, i TP for eksempel så velger jeg alltid geografi, blå kakestykker. Norsk geografi synes jeg gøy.
1: Oi, oi, oi. Og jeg var jo på denne quizen her i går på en pub i Oslo med to veninner. Og før vi startet så ble det jo en liksom samtale, sånn, hva er det vi er gode igjen? Bare for å se om laget kunne utfylle hverandre, for det var mange lag der, ikke sant? Folk henter seg øl, og det er god stemning og fin musikk i lokalet, og skal snart begynne. Og hun ene venninna mi er god på elver og flagg og sport, og hun andre på litteratur og historie.
2: Ja.
1: Ja, sånn, dette kan jo gå veien. Det blir jo litt kunnskap gjennom et liv. Vi har jo tross alt bikka 40, ikke sant?
2: Å, ja.
1: Jeg vet hva jeg kan. Har spilt en del geni og tepe og sånn. Så vi quizet oss gjennom kategorier som uka som gikk, nyheter, land, band og artist, og så morsomt, anagrammer på norske forbrytelser.
2: At du stokker forbrytere. Om, er det det?
1: Nei, ja, ja, forbrytere, ja. Norske forbrytere.
2: Ja.
1: Og hvem eier denne barten?
2: Okay.
1: Det viser seg at jeg er best på bart.
2: Ja,
1: ja.
2: Hasse Hope og sånn.
1: Ja da. Ja, det var altså det værer seg ikke bare barter i Norge, Hasse Hope og Henrik Ingebrigtsen, men i verden. Jeg er god på Tom Selleck, Johnny Depp og Burt Reynolds, ja altså.
2: Du er en bartedame, du.
1: Ja, så der har vi det. Det er klart det gjør noe med selvtilliten av alle kredible kategorier. Nyheter fra uka som gikk. Jeg sitter jo her hver enda dag og jobber med dagsaktuelle saker. Jeg hører P4-nyhetene 8 ganger om dagen, Øystein.
2: Ja.
1: 8 ganger om dagen. Band og låttitel, skulle tro den skulle være klink i inboxen min. Nei da, jeg har ikke peiling i det hele tatt. Jeg sitter her og jobber med musikk, prater om musikk, har gjort en årrekke med såkalt musikkradio, som vi sier i P3, ja. I Radio Norge, ja. Nå i P4. Men det var bart jeg skulle utmerke meg i.
2: Ja.
1: Det var kategorien bart. Jeg skulle få alle riktig. Det er klart, du reflekterer litt over deg selv etter en sånn kveld, altså du gjør det.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal vi direkte til Stavanger. Stavanger er stedet i dag, for Viking spilte altså i går uavgjort 3-3 i et fyrverkeri av en fotballkamp i Champions League mot selveste Bayern München.
2: Wow.
1: Og vi spøkte litt i forkant med at supporterlåta... Vi skal lage mange mål, lage fest og rock'n'roll. Viking er tilbake. Nok ikke ville slå helt til på øverste nivå i Champions League, men Kjartan Salvesen, markedsjef i Viking, tidligere idol, dere skårte masse mål og skapte fest og rock'n'roll.
3: Ja. Ja, nei, det var... Jeg sa vel i går at den låten der ikke hadde noe med denne kampen å gjøre, men så viste det seg at den virker enda da, på et vis. Og så når vi skåret et første mål i Champions League noensinne i historien til Viking, etter ett minutt, mot Bayern München. Det er ikke mot Saba eller ukjente lag eller noe sånt, det er mot Bayern München og Harry Kane og... Nei, da tok det så fullstendig av på den stadion vår at jeg tror... Jeg skal være veldig ydmyk, for dette er første gang jeg opplever, men jeg tror ikke det har vært en sånn stemning på norsk stadion noensinne. Unnskyld at jeg sier det.
1: Ja, men jeg tror på det, og totalt uvirkelig å se på det på TV også. 2-0 da til pause til Viking, og så henter jo Bayern dette tilbake. Men så blir det rødt kort, og så blir det 3-3 til slutt. Og beskriv stemningen på stadion i går, for du løper jo litt mellom alle under kamp.
3: Ja, jeg fikk ikke med meg første mål, blant annet. Vi har 1500 VIP-gjester, jeg har ansvar for press og media, så jeg springer opp og ned i heis og henter på folk og sørger for at innmarsjen går fint. Så når jeg er på vei opp da, til VIP-en og kommer nesten inn der som jeg pleier å stå, så kommer første scoring, og da tror jeg rett og slett vi kan måle det på dette her, denne her skalaen på jordskjelv. Altså, ja, det var fullstendig kaos, og folk hoppte og svingte med skjerf som om du skulle tro at det var liksom i utlandet det skjedde. Så det var litt uvirkelig hele greiene. Så de andre målene og det siste målet, da står jeg jo på indre bane klar for å serve media og presse med spillere, og så skårer vi pinner den utligning, så da blir det jo storming av banen. Så det var noe å ta med seg i minnebok, og ja, for resten av det jeg har igjen av livet.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
7: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
6: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
6: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Gratulerer med ny kjæreste.
9: Takk. Eller, han ny-ish, da.
8: Ny-ish?
9: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
8: Det jo så godt som ny.
9: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
10: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
11: Carglass-sjekken.
12: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
13: Karglass. Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
14: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
15: Nokian Tires.
16: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
17: Bank, bank.
18: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
19: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
18: Ja, ja, det jo helt innenfor.
19: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
18: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
19: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
18: Fantastisk.
19: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
20: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
21: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Da Kjartan Salvesen var med oss på direkten i går morges, før toppkampen mot Bayern München, så sa Kjartan:
2: hadde vi fått en scoring i dag, så hadde det følt som litt som sånn cupfinale og 17. mai på en gang.
1: Hadde vi fått én scoring, sa du Kjartan, så fikk dere tre og spilt uavgjort. Hvordan ble det da?
2: Nei, nå må jeg slenge på nyttårsaften og den kommende 50-årsdagen min på lørdag for å få opp i denne følelsen her, for det var plutselig sånn at vi kjempet jevnt mot et av verdens beste lag, og det er uvirkelig. Jeg må bare gjenta det.
3: Ah, jeg blir stolt jeg på vegne av alle dere sidiser. Det er så gøy, Kjartan. Men har du noen historier fra kulissene, du også?
2: Jeg har masse fulle historier fra... Neida, jeg har ikke det. Det var en rolig kveld. Vi kom jo sent hjem fordi det er såpass sene kamp, men det var mye morsomt og gøy som skjedde i spillertunnelen etter kampen var ferdig. Først der så var det masse frustrasjon, sinne og en Bayern München som ikke var fornøyde, og så går det en del minutter, og så får da våre spillere beskjed om å bare stille seg ut fra garderoben til Bayern München fordi at de ønsker å bytte drakter. Så våre spillere har jo da kjempet i 90 minutter pluss, og som løver og skjeldt ut og taklet på disse spillerne. Så når de går av, så får de lov til å være barn, og da skal de bytte drakter. Så da står de i kø ut fra garderoben til Bayern München, og da husker jeg tenkte sånn, nå ble jeg så stolt. Jeg synes de var så søte, så da skjønner du hvor gammel jeg har blitt. De var så søte når de sto og ventet på Harry Kane og det ser, så det har jo vært en enorm kamp i går for å bytte drakt med de rette spillerne.
3: Det her var helt nytt for meg, Kjartan, at jeg visste ikke det. Nå er jeg ganske sportsfersk da, men jeg visste ikke at spillerne pleide å være så barnlige guttefotballete at de ville bytte drakter med hverandre, at det var en greie.
1: Sånn begynner man med tidlig, og fikk noen bytte drakter, kom de ut til slutt i stjerna?
2: Ja, og det som var så fint det som skjedde, det er Jens og Vincent Kompany som kom ut etter et par minutter i garderoben, gir high five til alle spillere, han skjønner posisjonen han er, han deler ut noen sånne andre type drakter til en del av spillerne, men det var mange som fikk tag i, de aller fleste fikk tag i. Og vår kjære midtstopper som skår det første målet, han får tag i Harry Kane sin drakt. Så vår siste målskårer, han gjør avtalen rett etterpå med spilleren og sier at jeg hjalp deg jo opp når du lå nede. Ja. Så, altså, de bruker all slags skittende triks for å få tag i disse draktene, så det var en enorm kamp i går, så det var helt fascinerende å se på at du går fra å være stjerner og kriger til et barn på 5 minutter.

0: fire. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God morgen, klokka 6. P4-nyhetene nå ved Merete Vikre.
2: To personer ble knivstukket på en adresse i Sandefjord i natt. Begge er sendt til sykehus, en av dem til Ullevål i Oslo, men skal nå være utenfor livsfare. I morgentimene ble en mann pågrepet, forteller operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Ståle Fuglås.
3: Vi fikk en telefon via AMK rett over klokka 1:30 om at en person var knivstukket flere ganger. Det var kaotisk eller hektisk på stedet når de ringte inn.
4: En person hadde flere knivstikk i kroppen og ble fløyet med helikopter til Ullevål sykehus. En annen person hadde fått knivstikk i hånda og ble sendt til akuttmottaket i Tønsberg.
3: Vi har pågrepet en person som settes i sammenheng med hendelsen og utelukker ikke at det kommer flere pågripelser nå i løpet av morgentimene.
4: Både personen som er pågrepet og de fornærmede er kjent av politiet fra før, men Fuglås kan ikke si noe om hva som ligger bak hendelsen.
3: Det foretas avhør av han som er pågrepet, men motivet er foreløpig uklart for oss.
2: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS i arbeidsretten. Forbundet krever at deltidsansatte sykepleiere får overtidsbetalt når de jobber utover sin avtalte stillingsprosent. I tingretten har flere deltidsansatte vunnet fram med dette kravet, og flere saker pågår fortsatt. Nå sier sykepleierforbundets leder Lill Sverresdatter Larsen til Klassekampen at stevningen i arbeidsretten er nødvendig for å hindre at økonomiske krav foreldes mens de øvrige rettstvistene pågår. Donald Trump hevder nå at han aldri planla å angripe Grønland. På et valgmøte i Arizona i natt sa Trump at det var fake news-mediene som påstod det. De skrev at jeg snakket forferdelig om Grønland og trodde at jeg ville sende amerikanske soldater for å overta øya. Det ville jeg ikke, sa Trump, som hadde jo flere uttalelser som dette i vinter.
5: We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way.
2: Men det var altså ikke trussel om militærmakt, sier Trump i dag. Bodø-Glimt fulgte Viking, og nok et tysk storlag ble slått på norsk jord i går kveld. 1-0 endte det på Aspmyra mot Borussia Dortmund, og dermed var Glimt tilbake i slag etter et skikkelig tilbakeslag med 5-0-tap for Bayern i første runde av Champions League. Trener Kjetil Knudsen var ikke fornøyd med alt, men med store perioder av Glimts spill i går. De siste minuttene ble en ren forsvarskamp, og det at Glimt klarer å stå imot viser at de nå er et mer erfarent Champions League-lag.
6: Vi fikk en lærepeng i München. Vi kommer tilbake på Aspmyra og klarer å gjøre en ok til bra prestasjon og få med oss et resultat. Jeg tror vi gikk ganske langt i fjor i Champions League før vi klarte å dra i land en seier. Så det er noe med robustheten og erfaringen som er ekstremt viktig på dette nivået, og så vet vi at det blir en sinnssyk fight for hvert eneste poeng i kampene som kommer også.
2: Fredrik Sjøvald ble matchvinner for Bodø, mens mannen som pleier å bli norsk matchvinner skåret for Jevis i går. Erling Braut Haaland satte begge Manchester Citys mål, men det ble tap 4-2 for PSG der.
7: Ja, men han fikk pynta på målstatistikken om ikke annet, og nå passerer da 60 mål i Champions League, og det er sikkert litt stas. Tipper jeg da, det har jeg tenkt selv i hvert fall. Men så var det TV-serier. Hvilken tv-serie anbefaler du på vei inn i høsthelgen? Nå er vi midt i høsten, midt i oktober denne helgen, og da trenger mange en tv-serie. Men hvilken vil du anbefale, og hvorfor vil du anbefale akkurat den tv-serien du anbefaler? Du må selge den litt inn her. Er vårt ønske i hvert fall.
8: Ja, eller i hvert fall sånn at vi skjønner hva det handler om og hvorfor den er så kul.
7: Ja.
8: Kan ikke bare si Widow of Spey eller noe sånt.
7: Nei, da er det en enke som må finne seg en ny mann, for eksempel.
8: Er det det?
7: Jeg vet ikke, jeg heter.
8: Nei,
7: jeg
8: tror det er en skrekkserien. Den er Widow of Spey.
7: Og gjør
8: den snåle skrekkserien.
7: Ah, ja. Ja, det, masse enker som går rundt i bukta.
8: Nei, den har ikke noe med enker. Det er bare navnet på Bayen.
7: Ok, ja. Jeg skjønner.
8: Men The Pitt altså, ja, du sier det, men jeg liker ikke legeserier. Men det kan jo være lyttere som liker legeserier. Og jeg ser jo at folk ser på Liss.
7: Ja.
8: Jeg refererer til det hele tiden og sånn. Og den ser jeg jo heller ikke på. Det er jo norsk god legeserie, har
7: jeg
8: skjønt.
7: Ja, jeg så min kone satt og så på den her om dagen. Hun ser den uten meg, og da var hun veldig bekymret for en fødsel der, som om hvordan det skulle gå. Så det er veldig dramatisk. Man rives inn i, dras inn i serien.
8: Ja, jeg så jo på den der fødselsserien fra Ahus i mange runder, på 5.
7: Ja.
8: Så jordmødrene eller noe sånt. Åh, fy søder for en gripende serie. ja. Dokumentar da. Masse damer, sikkert tre damer som skulle føde i hver episode. Alle fødseler forskjellige.
1: Ja.
8: Spennende.
1: Ja, ja, ja.
8: Og ligger sikkert der ute på internetten.
1: Men det blir ikke for mye med tanke på at du synes sykehusserier.
8: Nei, det ekte livet.
1: Ekte livet. 1904 nummeret. Start med frokost og fortell deg vel hvilken tv-serie du anbefaler og hvorfor.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
8: Ordentlig høstruskevær. Troms og Finnmark får litt regn og regnbyger i dag, men ganske mye vind. Nordland får også regn i dag, opp i sterk kuling og storm ved Lofoten. Trøndelag og Møre og Romsdal får ja, litt skyt, litt regn, men der lettere etter hvert. Og så skal vi til Vestlandet, hvor det altså bare er å kle på seg det du har av regnutstyr, for det er ventet veldig, veldig mye regn på Vestlandet i dag, og så lettere mot nord på kvelden. Agder og Telemark får også regn, ellers litt opphold. Østlandet får ja, litt opphold, regn i Østfold, og gradene Tromsø 10, Bodø 11, Trondheim 12, Bergen 13, Stavanger, Kristiansand og Oslo får 14 grader.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: millioner til slutt da.
1: Hva det verdt?
0: Det verdt. Ja, veldig gøy altså.
1: Spennende. Og apropos spennende, la oss dra til renholder Lars og dine anbefalinger. God morgen, Lars.
2: God morgen.
1: For det, altså, du kom med flere anbefalinger her. Er det en fellesnevner mellom disse?
2: Nei, ikke noe sånn spesielt annet enn at det litt grøss og litt spenning og thriller og litt psykologisk.
1: Ja, ikke sant. For hva bør vi se på TV i helgen, mener du?
2: Nå har jeg akkurat blitt ferdig med The Hunting Wives. Veldig spennende serie om litt overklasse fruer som har litt sånn jakthobby og litt sånn spenninger rundt forskjellig drap og litt sånne ting.
0: Kult, da noterer jeg meg den på telefonen. Hunting Wives.
1: Ja.
2: Og så har du jo Mobland.
1: Ok, hva det for noe?
2: Det er nåtidens mafia-gjengoppgjør i London, sånn veldig spennende, veldig fengslende. Det skjer noe i hver episode, så du blir veldig fengslende.
1: Okay.
0: Mobland og Hunting Wife.
1: Ja, skal du slenge på en til på slutten, for du har skrevet en god liste her.
2: Ja, da har jeg jo skrevet American Horror Story. Den vet jeg at Eirin ikke liker.
0: Ja, hvis det er blodig og mye sånn veldig skummelt, da liker jeg det ikke.
1: Nei, men det liker du, Lars.
2: Ja, det er veldig spennende. Og så har du jo 9-11. Den er veldig spennende.
1: 9-11. Ok. Så bra, takk for masse gode tips, Lars. Du som hører på, hva mener du vi bør se på TV nå? 1904 er nummeret å starte med frokost, hvis du vil.

0: Silje anbefaler en tv-serie jeg får gåsehud av, ikke på en god måte. Kom innenfor kastanjemeren. Har du noen kastanjemer til meg i dag? Den skal kastanjemeren, og tenker du, har du sett den?
1: Jeg har sett sesong 2, og såpass krim tørte jeg å se, for den var ekkel den altså.
0: Det en seriemorder nede i Danmark som dreper kvinner og etterlater en figur laget av kastanjer på stedet.
1: Ja, sesong 1, ja, sesong 2 så jeg jo.
0: Ikke spoil for mye. Er det noen annen type figur?
1: Nei, men kjæresten min spoilet hva som skjedde i sesong 1. Fordi etter sesong 2 så tenkte jeg, da kan vi se sesong 1. Men da sa han jo hvem som var hjernen bak.
0: Ja.
1: Det var litt dumt. For den greit? Var virkelig bra, den serien der var virkelig bra.
0: Og det Silje som anbefaler den, og den stiller jeg meg bak, altså Silje, i tillegg til Blodoffer og Harry Hole og Maria Wern, slenger Silje på i tillegg da.
1: Ja, så står det, hei fint folk, dere må se The Blacklist. På TV 2 tror jeg den går mange sesonger. Okay. Har sett den noen ganger, for jeg tipper at den er noen år. Litt blod tåler du, Eirin. Ha en nydelig dag, hilsen fra Stavanger. Ja, jeg tåler litt blod.
0: Hva står det på den lista der, tror jeg? Blacklist.
1: Blacklist, ja. Det kan
0: ikke
1: være bra. Nei. Men jeg noterer den da, skal vi se.
0: Jeg også.
1: Blacklist.
0: Takk for masse gode serietips, og du kan tekste oss når som helst underveis her, 1904, og starte med frokost.
2: Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
1: Ja, hva heter det norskspråklige bandet Morten Abel slo gjennom med? Han fyller nemlig 64 år i dag. Og hva heter det norskspråklige bandet han slo gjennom med? Nå har vi snakket om tv-serier også. Morten Abel er jo en god skuespiller.
0: Ja, det er kanskje bare det han har vært med i for.
1: Å, det var en norsk serie her nå som gikk til Sognefjorden og noen greier der. Ja. Hvor det var Morten Abel, jeg fikk bakhåndsvæs når jeg skjønte at det var han. Kjempeflink.
0: Kult.
1: Men hva heter altså bandet han slo gjennom med? JP til 1904.
3: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
4: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
3: Last ned og hør oss i lyden av radio.
5: Hver morgen står matarbeideren i Meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom Meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
8: God kveld.
7: Gjetrøng.
8: Gjetrøng.
7: I bensindrive.
8: I bensindrive.
7: Tre kjærer.
8: Tre kjærer.
7: Ikke bare gni på vokalene. Tre kjærer.
8: Tre kjærer.
7: Ja da, nå snakker vi.
9: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det er litt.
13: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
12: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det er mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex nå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
1: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det...
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
18: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
19: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Alejandro, fyren som like heit som Mexico, ifølge Lady Gaga.
1: Å, fytti rakkeren, men en iskald kjæring kommer på besøk I dag. Neida, altså det hennes egen ord. Dora Thorholdsdottir kaller seg ikke selv kjæring, men jeg var på show hennes I går.
0: Ja, hvordan var det?
1: Ja, det var så gøy, altså.
0: Ja.
1: Fuck heter showet, og det fordi hun mener at nå hun I fuck-alderen.
0: Oh, ja.
1: Altså I IF-alderen, det hennes ord det her. Så dette skal vi spørre mer om, men Dora jo som vi vet født på Island, og fem kjappe blir da derfor om våre naboer I vest. Vi tar en liten svung over Island I dag, du vil jo få hjelp, men svar I hvert fall på inngangsspørsmålet på egen hånd. Hva heter islendingen som skrev den yngre Edda og Heimskringla?
0: Ja, 1904 nummeret, start med frokost for å melde deg på fem kjappe om Island, og hun, jeg måtte sjekke her, hun 53 år, ja, så det da når du passerer 50 at da kommer fuck-alderen.
1: Ja, da, men hun har mange teorier på det her, og vi oh, ja. Også en alder, vi 40-åringene. Sandwich-alderen.
0: Mer om det etter 80 I dag, da.

0: Terrio Monroes i P4s radiofrokost. Det er torsdag allerede, 15. oktober, og nå 6:30 er det Merete Vikre som har det siste fra P4-nyhetene.
1: Kravet om godkjent politiattest for alle ansatte i skole og SFO brytes ofte. I tilsyn statsforvalterne og utdanningsdirektoratet har foretatt i løpet av året, er det påvist regelbrudd i 6 av 10, melder direktoratet. 92 kommuner og 258 privatskoler er undersøkt, og det var brudd på reglene i hele 83% av kommunene og 52% av privatskolene. Norske sykepleierforbund går til sak mot KS i arbeidsretten. Forbundet krever at deltidsansatte sykepleiere får overtidsbetalt når de jobber utover sin avtalte stillingsprosent. I tingretten har flere deltidsansatte vunnet fra med kravet, men forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen sier til Klassekampen at stevningen i arbeidsretten er nødvendig for å hindre at økonomiske krav foreldes mens de øvrige rettstvistene pågår. Kommuner må slutte å kreve at boligbyggere betaler for infrastruktur som sykkelvei, rundkjøringer og lysløyper. Det krever nå Norges Boligbyggelag, melder Dagsavisen. Laget er lei av at dette sammen med enkelt tekniske krav gjør nye boliger så dyre å bygge at nesten ingen har råd til å kjøpe dem. Og de tre såkalte populistpartiene har nå flertall sammen på Stortinget i en fersk måling. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt får til sammen 47% av stemmene i målingen Opinion har gjort for Fri Fagbevegelse og Dagsavisen. Og det er en historisk sterk måling for disse partiene sett under ett. Klart størst er FRP med 32,7% oppslutning. Vi slutter opp om Island. Fin og litt rar øy i fem kjappe.
0: Det er riktig, fordi det er øya til Dora Thorhalsdottir, som er frokostgjesten vår i dag. Komikeren og familieterapeuten, rett etter klokka 8 kommer hun, men vi varmer da opp med hjemlandet hennes ganske snart.
2: Liten sveip over været, det blir mye regn. Nei, det blir litt regn, men mye vind i Troms og Finnmark. Så kan vi for øvrig legge til at det er sikkert strålende sol i Malaga der hvor Bjørn Forlund er denne uken.
0: Han må kose seg.
2: Ja. Nordland får regn, kan ventes liten storm ved Lofoten. Trøndelag, Møre og Romsdal skyter regn, mest i vest, en del vind også. Vestlandet, Bergen kan vente seg veldig, veldig mye regn i dag. Det er gult farevarsel for flom og jordskred. Det er vel ikke helt uvanlig i oktober. Det blir lettere nord på Vestlandet. Agder og Telemark og Oslo får overskyet og kanskje litt grann regn i dag. Tromsø 10 grader på det beste. Bodø kan feire seier over Tyskland med 11 grader. Trondheim 12, Bergen 13, Stavanger, Kristiansand og 14. Kristiansand og Oslo får 14 grader i dag.
0: Det er såpass, ja. Ja, det er deilig.

0: kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: La oss reise til Trøndelag og til selveste Geir Småvik. God morgen, Geir.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Hvordan torsdagen så langt for din del, da?
3: Jo da, det fylt av spenning her i dag.
2: Hvorfor det?
3: Jo, jeg skal holde et foredrag på Inderøya om tillit i begynnelsen med verdens overdose. Da. Nei, verdensstand for mental helse. Psykisk helse.
2: Ikke sant? Psykisk helse. Du skal holde foredrag, så bra. Og da er du litt nervøs fordi du skal snakke foran mennesker da, eller?
3: Ja, det blir kjennende. Det er både kjente og ukjente folk, så det blir spennende.
4: Oi, ja, så kult. Ja.
2: Tøft gjort. Pust med magen, og lykke til der etter hvert, Geir. Men du varmer opp her, da. Det er ikke så dumt det, for fem kjappe om Island. Vi får besøk av Dora Thoralsdottir i dag, men hvem skrev den yngre Hedda og Heimskringla?
3: Det var Snorre Sturlason.
2: Det var en Snorre. Du har valgt deg Eirinur som medhjelper på din reise. Ja. Så skal dere få prøve sammen da på fem kjappe om Island, og hvilken farge har det indre korset i Islands flagg?
3: Det er rødt.
2: Ja, det var kjapt imponerende, helt riktig motsatt av den norske. Hva er Hekla og Katla eksempler på Island?
3: Det er vulkaner.
4: Ja.
2: Vulkaner er riktig. Hør her. Dette er en islandsk artist som deler navn med en løvtresort som er vanlig her i Norge. Hva heter artisten?
3: Det heter Bjørk.
2: Ja. Bjørk er også riktig.
4: Er det noen andre artister der borte lurer jeg på?
2: Det er veldig bra. Hvilket kontinent oppdaget islandske Leif Eriksson rundt år 1000?
3: Han oppdaget Nord-Amerika.
2: Ja. Nord-Amerika er riktig, og siste
3: oppdaget. Eller Vinland, som han kalte det.
2: Ja, ikke sant? Right. Veldig bra bonus Mozart-kule der. I 2010 så sto vi fast rundt i verden fordi lufta var dekket av noe fra Island. Hva var det?
3: Det var aske.
4: Ja.
2: Vi vasker faste.
4: Er det noe sagt? Det er en kunnskapsrik mann.
3: Det gikk bra.
4: Ja. Veldig bra, Geir.
2: Og du må huske på at den innsatsen her, den påvirker deg videre inn i dagen, så nå har du god karma i forkant av foredraget ditt, Geir, så det kommer til å gå kjempebra.
3: Ja, det trenger jeg. Herlig.
2: Lykke til, da.
3: Hjertelig.
2: Hei.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay. Venter tidenes Champions League-sesong med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play. Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
5: I dag er det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til, betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
6: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
9: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
10: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Nordisk Pris?
11: Hva er det egentlig best å lade bil?
10: Ja, du, når kommer strømregningen?
11: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
9: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
12: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
15: Har du lagt merke til noe i det siste?
0: Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
15: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
16: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
17: P4s radiofrokost presenteres av
18: Bank Bank
17: Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Mastab in Love, Roxette på P4 torsdag morgen. God morgen. Så har Hjelpemiddelsentralen fått nye medlemmer.
1: Jaha.
0: Og det landslagsgutta. Jeg blir jo mobba her på jobben for mine hjelpemidler, og dere kaller min institusjon for Hjelpemiddelsentralen.
1: Du har jo mye greier.
0: Ja, jeg har for eksempel en pute i ryggen, for jeg sliter litt med ryggen. Så har jeg en sånn pute jeg kan stå på, fordi jeg sliter litt med ryggen. Så har jeg en skammel, hvor det står det ikke skam å bruke skammel.
1: Ja, du sier at jeg skal bruke den hele tiden. Da tenker jeg at det litt krenkende, Øystein. Jeg vet jeg lav, men jeg har ikke lyst til å stå på skammel på jobb, liksom.
0: Mens jeg har den for å lene bena på, for å få bedre ergonomi for nettopp ryggen.
1: Men, du er veldig opptatt av ergonomi.
0: Ja, jeg skulle ønske jeg var ergoterapeut, egentlig. Mm, ja. Dessverre gikk det ikke der for meg i livet. Men noen andre som nå da blir medlem av hjelpemiddelsentralen min, det landslagsgutta. For VG har en sak i dag som forteller om hvilke hjelpemidler, dingser og duppeditter Norges beste fotballspillere bruker for å slappe mer av i hverdagen. Og her synes jeg vi alle kan hente inspirasjon. Har du noen duppeditter, Eirin, som du bruker?
1: Nei, men vet du hva? Mamma har kjøpt seg varmelaken. Ja. Så hun setter på det før hun legger seg, for jeg liker ikke at hun skal ha kontakt og sånn strøm og sånn når hun ligger der og sover, men hun setter på det før hun legger seg. Og så sa hun, gå inn og kjenn på senga med Eirin, gå inn og kjenn! Så kjente jeg, å fy, så er det så digg!
0: Ja.
1: Du blir sånn innfra rød varme, og du legger dyna over, så det tror jeg skal kjøpe meg.
0: Mykere opp leddene, kanskje? Kanskje det. Åh, de høres jo kjempedeilig ut. Det kan være en inspirasjon for eksempel Glimts Odin Bjørtuft, var jo fantastisk kamp for Glimt i går, vi skal tilbake til det senere. Han forteller til Vegard at han bruker infrarød lampe for å slappe av. Mm. Han ikke alene. Erling Braut Haaland viser frem sine spesialsandaler. Han har massasjepunkter i sandalene, og det høres nydelig ut. Det 22 under hver fot som jobber med føttene hans, sånn at han skal slappe av. Oi. Det deilig, spesialsandaler der. Jørgen Strand Larsen, det det mest imponerende. Han bruker kompresjonsverktøy, såkalte mansjetter, som du kan helle både iskaldt vann ned i, og de kan massere deg. Og det sånne svære omslag som du får rundt hele benet, både lår og legg,
1: okay.
0: Så trer du det på helt opp til lysken,
1: ja.
0: På begge bein, så trykker du på en knapp, og så rister det, eller varmer, eller kjøler deg med.
1: Men har ikke de personene ditt liksom massasjefolk og fysioer og alt sånt da? Han må ha det i tillegg.
0: I tillegg, rett og slett.
1: Ja, wow.
0: Ja. Så velkommen i klubben til alle som har duppetingser som gjør livet lettere.
1: Vent litt, du sammenligner deg selv og landslagsgutta. Du legger deg på linje med de. Du har en liten pute i ryggen på kontorstolen, liksom. Ja.
0: Det er visse likhetstrekk.
1: Okay.
0: Og hvis du som hører på har andre duppetingser du vil tipse om, så tekst oss gjerne altså. 1904 og frokost.

0: Kygo og Konrad var det på P4. Trøbbel i trafikken på Romerike.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Kargo. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Store problemer det ikke. Det normale køer på E6-en for eksempel, og der hvor det pleier å være kø 10 minutter på 7 en torsdagsmorgen. Det har vært en utforkjøring på Nannestad i tillegg. En bil har kjørt av veien på Austdalsveien, melder nødetatene. De er på stedet der. Det det eneste av hendelser denne morgenen så langt i trafikken. Hvis du ser noe spesielt, 1904 og start med trafikk.
1: Trafikken
2: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Jeg skal si deg noe som spesielt. Ja. Norges to beste fotballlag har klinket til mot Tysklands. To beste fotballlag.
0: Boom.
3: Hvor mange millioner har vi? 6 millioner. Hvor mange i Tyskland? 60?
0: Noe sånn.
3: Fytti rakkeren for noen bragder. Skal få høre mer om det på nyhetene. Før det så får du verdens beste karaoke-låt, og det blir en berg- og dalbane av følelser med Queen straks.
4: Uno X Bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Steinsprut og ruteskift. Det er litt...
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
9: Nå det torsdag igjen.
8: Ja, og...
9: Torsdag min venn.
8: Og kanskje ikke alle har energien til...
9: Trippeltromf.
8: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du... Hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
10: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
11: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
10: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
10: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
13: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
14: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki Evitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask. Avgiftene øker ved nyttår. Suzuki Evitara. Som skapt for norske forhold.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, torsdag 15. oktober. Dette er P4-nyhetene klokka 7 ved Merete Vikre.
3: Frykter et mindre åpent oljefond, og vi burde alle frykte å være mørke i mørket. Det en bekymring for at det blir svakere etikkregler i oljefondet nå, det sier leder i SV Kirsti Bergstø. Et regjeringsoppnevnt utvalg har vurdert det etiske regelverket og legger frem sin rapport i dag.
4: Det frykter jo at det kan legges opp til mindre åpenhet om hvor oljefondet investerer. At man kan åpne opp for eksempel investeringer i atomvåpen.
5: AP fikk i fjor flertall for å gjennomgå de etiske reglene for fondets investeringer med store protester fra SV, Rødt og MDG. De redde for at reglene svekkes.
4: Man må klare å kombinere både butikk og etikk.
5: I ett år har utvalget jobba, og i dag kommer forslag til nye regler.
6: Vi mente tiden var kommet til en ny gjennomgang, fordi verden forandrer seg. Så derfor ser jeg frem til å motta rapporten fra Gjedrem-utvalget, og så skal vi ta stilling senere.
3: Sa finansminister Jens Stoltenberg. Rapporten legges frem klokken 9, reporter Katrine Berge Tollefsen. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket i Sandefjord i natt. Begge sendt til sykehus, men skal være utenfor livsfare. Omstendighetene rundt hendelsen ikke klarlagt. De involverte kjenninger av politiet. Norge viser nå at vi en fotballnasjon som hører til blant de store, det sier fotballeksperten Mini Jakobsen etter at Glimt slo Borussia Dortmund 1-0 i Champions League i går kveld. Det var andre dag på rad at et norsk lag ble for vanskelig for et tysk topplag etter at Viking altså spilte 3-3 mot Bayern München tirsdag.
7: Dortmund er jo sammen med Bayern et av Europas beste fotballag, ligger i toppen i Tyskland, og så viser vi at norsk fotball og nordlendinger iblandet en del andre viser at vi faktisk hører hjemme i det ytterste selskapet. Så vi tar med Viking litt også her i jubelen av en god fotballuke for Norge.
8: Jakobsen har sluttet å være overrasket over hva Glimt kan få til på hjemmebane, og sier de bidrar til å løfte norsk fotball.
7: Det øker verdien på norske spillere for eventuelle salg, og det øker også interessen for norsk fotball. Så det er strålende det Glimt gjør.
3: Reporter Stine Strander, og apropos strålende og lysende innsats, i dag skal vi minnes på å gjøre en innsats for å lyse i mørket. Den store refleksdagen markeres for 20. gang. Fortsatt det under halvparten av oss voksne som bruker refleks, og Trygg Trafikk deler nå ut reflekser på Jernbanetorget i Oslo. Og reporter Jakob Wessel Hildrum, dagslyset har ikke kommet der. Spørsmålet om det lyser av deg nå.
9: Ja, og jeg lyser opp av både 1, 2 og 3 reflekser. Det samme gjør Kristoffer Sten i Trygg Trafikk som står her sammen med nå. Er du god til å bruke reflekser også når du ikke skal dele dem ut?
10: Ja, jeg synes jo egentlig jeg veldig flink til å bruke refleks, men som mange andre tror jeg kan kjenne seg igjen i, så merker jeg det at den overgangen nå, hvor vi har gått fra veldig lyse morgener og litt lyse kvelder til å plutselig bli veldig mørkt, der kan det hende at jeg også går på en liten smell og har rett og slett glemt meg på vei ut til jobb.
9: Så det er fokus på refleks hver høst, men fortsatt vi for dårlig på å bruke det. Hvordan skal man snu det?
10: Ja, fortsatt så det sånn at under halvparten av oss bruker refleks hver dag, og klart det jo en liten utfordring det, og en av de tingene vi jobber med for å få folk til å bruke refleks, det jo å være veldig tydelig på å markere denne dagen, og så har vi designet hvert år litt en helt ny refleks, og i år så har Victor Sjotberg og Odin Helgeheim designet en helt ny en, som vi tenker appellerer til en god del unge, så forhåpentligvis så vil det være et godt bidrag.
9: Det kan man få på Jernbanetorget i Oslo nå i morgen.
3: Da den oppfordringen gitt til alle. Vi skal straks få avsløringer fra Porsgrunn Dagblad.
2: Det Grenland som gir oss overskriftene i dag. Riktig nok Porsgrunn Dagblad fra 1993. Vi har ikke tatt tak i det før nå, men nå det nødvendig rett og slett. For Norges minister gjennom 8 år, kunnskap, næring, arbeid, var besatt av kampsport på 90-tallet. Vi har gravd og vi har funnet. P4s radiofrokost kommer med nok en avsløring snart.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive.
11: Vi kan avsløre at Bjørn Forlund tilbake på mandag fra Spanien. Ja. Men enn så lenge det været med meg. Troms og Finnmark, litt regn, mye vind. Nordland, regn og kan ventes liten storm ved Lofoten. Trøndelag, Møre og Romsdal får skyet og regn i dag, mest i vest. Da blir det en del vind også. Vestlandet kan vente seg mye regn, spesielt i Bergen, der det altså gult farvarsel for flom og jordskred, hvilket tror at det helt uvanlig. Det blir lettere nord på Vestlandet. Agder og Telemark, Oslo, oversida kan kanskje få litt grann regn i dag. Så tar vi gradene. Tromsø får 10 grader på det beste. Bodø 11 grader. Trondheim 12. Bergen 13. Så er det 14 grader i Stavanger, Oslo og Kristiansand.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Nå blir det altså ministeravsløringer, for nå er han politisk redaktør og har skrevet bok om MAGA-bevegelsen. Men fra 2013 til 2021 så var han minister i forskjellige roller, og han har en interessant fortid.
1: Første gang i avisen.
0: For Torbjørn Røe Isaksen, kan du huske første gang du var i avisa?
2: Og da ser vi bort fra sånn fødselsannonse og sånn, ja, selvfølgelig.
3: Ja, og lille Torbjørn, 2 år, gratulerer og sånn.
2: Ja, og det, nei, ja, det sikkert kanskje en eller annen gang da jeg var blitt politisk aktiv i Porsgrunn eller noe sånt da.
3: Kan ha vært litt før det også.
2: Kan ha vært litt før det også. Ja, da jeg var blitt...
3: Her er en ung og kjekk kar i Porsgrunn Dagblad, 24. mars 1993. Se på dette flotte bildet.
2: Se her, ja.
3: Altså, for kjekt, en lugg og for en fyr. Du ser at denne karen får med seg dame hjem for å se på Ronald Reagan-bildene. Ja. Og hva er det Torbjørn Røe Isaksen fra Porsgrunn sier her om planene i påsken?
2: Her er en brandfakkel. Jeg skal være hjemme i påskeferien. Hva? Det blir å slappe av og se på fribryting på TV.
0: Åja! Oh, det er en greie.
2: Det var wrestling da. Ja, amerikansk wrestling. Hulk Hogan og ja. Ja, veldig opptatt av det. Min faren min, ikke så begeistret.
3: Nei, det kan jeg tenke meg. Lærerfar.
2: Lærerfar.
0: Ja, for hvordan så du?
2: Jeg synes ikke det var det beste i verden.
0: Hadde dere satellitt der?
2: Vi hadde, dette var etter at vi hadde fått kabel i bordetslaget, som faren min spodde at det ville... gjør at alle barna satt inne og så på TV hele tiden.
0: Ja.
2: Han ble nedstemt, fikk rett.

0: Jeg vet det på forhånd. Sporten ligger I at de får det til å se kult ut.
1: Ok, var du klar over dette på gutterommet hjemme I Porsgrunn?
0: Det var jeg ikke.
1: Du trodde
0: jeg ikke. Jeg tenkte at dette var ekte, og så merket jeg når jeg prøvde å bodyslamme og hoppe på kameraten min fra ned I gata, at det krever litt trening da.
2: Altså, bra. Og så hadde det vært mye morsommere at Donald Trump hadde tapt den kampen, så han måtte...
0: Ikke sant? Ja. Og tatt det der, det jo varemerket hans, det der oransje, fantastiske håret. Fantastiske overdrivelse.

0: Aha, vi blir stadig flere medlemmer av Hjelpemiddelsentral-gjengen, og ingenting hyggeligere. Nå renner det på med tekstmeldinger her også om folk som får hjelp i hverdagen.
1: Ja, du sammenligner deg selv med landslagsgutta, fordi du har masse duppedingser på kontoret, det matte som du tror på, og det pute i ryggen, og du mener at det driver landslagsgutta med
0: også. Ja, for VG, som vi snakket om i Stars, var sak i dag om Braut Haalands spesialsandaler med massasjeenheter i sandalene. Jørgen Strand Larsen, som har kompresjonsverktøy gjennom beina, som han trer på og kjøler ned og masserer, og så videre, og så videre.
1: Ja, men det klart, når du tjener 300 millioner i året, så er det kanskje greit å optimalisere formen.
0: Snakker du om meg?
1: Nei, på ingen måte.
0: Mens her har vi fått en tekstmelding fra Asker, hvor det står at jeg bruker varmeflaske. Det bør alle norske hjem ha. Jeg putter det inn under en trøye i korsryggen, dag eller natt. Jeg sover med det i nakken, eller mellom knærne, og det er altså genialt. Bør finnes i alle hjem, står det her fra Asker. Det var hyggelig.
1: Du, fysioterapeuten til min mor på 70, som har vond rygg, sier det samme.
0: Ja.
1: Kjøp deg varmeflaske, fyll på varmt vann, og det vil lindre i ledd.
0: Asbjørg og jeg er på lag, og som du nevnte i sted, hun har også laken som du stikker i veggen for å varme opp.
1: Ja, jeg er jo til mamma her nå, så det gjør jeg. Men, nei, men vet du hva, hjelpemidler, det er så deilig å ha det godt. Jeg har en massasjepute selv, som jeg kan, hvis jeg sitter og ser på TV-en, så setter jeg på denne ryggen og bare... Det er deilig, ass.
0: Enig.
2: Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
1: Morten Abel fyller 64 år i dag, men hva heter det norskspråklige bandet som han slo igjennom med? Hva var det det het igjen? Kodord JP til 1904.

0: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
9: Ja?
8: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
9: Tenker du på Byggtorget?
8: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
10: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
15: Hei, du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det er veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
19: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
18: Og et innbrudd i dag.
19: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
0: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Cha-cha-cha. Er ikke det Bjørn pleier å si det da?
1: Ja, det var kjempekoselig at du gjorde det for han.
0: Tusen takk for det. Nå begynner jeg å savne Bjørn. Han er på ferie i Spania.
1: Ja, jeg også. Men han kommer på mandag, da blir det mer cha-cha.
2: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
0: Er det ikke irriterende da å vente med å fylle bensin for at du tenker at den prisen den skal gå ned, men så må du til slutt fylle til veldig høy pris da.
1: Ja.
0: Og da går jo selvsagt prisen ned rett etter at du har fylt.
3: Hei, Daniel.
4: Ja, Torben heter jeg. Du, jeg fikk beskjed om at det er du som er sjef for den Circle K-stasjonen på Dal.
3: Ja, det stemmer.
4: Jeg var og fylte bensin hos dere nemlig.
3: Ja.
4: Og så bare en minutt etterpå så sette den literprisen.
3: Ja.
4: Ufin, tenker jeg da, å spille ballen over til deg.
3: Nei, det er jo... Det er jo helt naturlig, det er prisene går opp og ned.
4: Ja, og da svarer jeg at jeg leverer tilbake den bensin jeg har fylt, og fyller på nytt til ny pris.
3: Vi kan dessverre ikke ta noe drivstoff tilbake, altså.
4: Jo, det går fint.
3: Jeg har dessverre ikke.
4: Nei, jeg har bøtter, så jeg tar med, og så bruker jeg en hevert. Kan jeg sette de ute? Jeg vil vel ikke ha det inn, tenker jeg.
3: Det går dessverre ikke det, altså.
4: Jo, det går helt fint. Det er ikke mer enn 6-10 liters bøtter, for det var full tank om min tar 60 liter.
3: Ja, nei, så. Dessverre, altså. Det lar seg ikke gjøre det, altså.
4: Jeg tenker at her bruker jeg min 14-dagers angrefrist.
3: Det er ikke 14-dagers angrefrist på det som kjøpes i butikk? Det
4: nei, jeg kjøpte ikke i butikk, for jeg kjøpte det ute med kortet mitt ute på pumpen, og da betrakter jeg det som netthandel. Da er jeg 30 dager, faktisk.
3: Det stemmer ikke.
4: Nå gjør du det bare vanskelig.
3: Nei, det er samme regelverk.
4: Uansett da, i kveld setter jeg de bøttene der, og så skriver jeg fra Torben, skriver jeg utenpå dem.
3: Vi kan dessverre ikke refundere noe der, altså.
4: Du trenger ikke refundere, for jeg fyller 60 liter, og så setter jeg en 60 liter, så er vi even steven.
3: Nei, det går dessverre ikke det heller.
4: Jeg tror det er sånn vi gjør det, og det kommer til å gå helt fint.
3: Nei, vi kan dessverre ikke.
4: Jo, det går jo fint det. Jeg betaler 60 liter bensin med 60 liter bensin, som du heller tilbake den store tanken.
3: Nei.
4: Og bøttene skal du få lov å beholde.
3: Nei, altså jeg er usikker på hvordan jeg kan hjelpe deg i den situasjonen her. Så...
4: Ja, da er det vel godt at jeg i hvert fall er sikker.
3: Jeg tror dette er noe som må tas med Circle K sentralt.
4: Da kan du ta det sentralt med Circle K, men jeg kommer innom i kveld. Jeg setter 6 bøtter der med bensin, så fyller jeg opp, kjører og går med tilsvarende mengde. Ferdig.
3: Du, hvis jeg kunne fått telefonnummeret ditt, så kan jeg ringe deg opp igjen.
4: Du kan få e-postadressen min her.
3: Ja.
4: Det er 5på@p4.no.
3: Nå står du og jubler rundt meg.
4: Ja, det tviler jeg ikke på.
3: De så jeg ble litt søt i panna her, så de følte ivrig med. Det er smart, du.
4: Men har du noe billig bensin på lur, eller?
3: Altså, det varierer jo veldig, da.
4: Ja, det gjør det, ja.
3: I dag er
4: det
3: ikke så gærlig.
4: Du slår av en 10 på literen, du, hvis man sier at vi hørte dette på P4.
3: Det vet jeg ikke om jeg får gjort.
4: Jeg hørte et ja der.
3: Nei, jeg skal hjelpe kundene på alle andre mulige måter, men det er vanskelig å gjøre noe med prisen på drivstoff.
2: 5på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Sweet, but Psycho, Ava Max på P4. Merete Vikre på P4, P4-nyhetene 7:30.
1: Billig er ikke alltid bra, men ballspill er bare bra for tiden. Ja, det å kjøpe billig elektronikk fra kinesiske nettbutikker som Temo, det er altså ikke bra. Det kan faktisk være livsfarlig. I går ble det kjent at en dødsbrann på Sotra i mai skyldtes brann i en mobiltelefon som høyst sannsynlig var kjøpt fra en type nettbutikk med billige varer fra Asia. Og nylig kom tall som viser at nordmenn bestiller pakker fra kinesiske nettbutikker hvert tredje sekund. Mye av det er elektronikk.
2: Når den typen produkt feiler, så kan det ha ganske store konsekvenser.
3: Elin Volle Rutle er fagansvarlig for bærekraft i Forbrukerrådet. I fjor testet de 54 ladere fra kinesiske billige nettbutikker, bare én overholdt sikkerhetskravene.
2: Og det var 12 ladere som hadde elektriske sikkerhetsproblem, som for eksempel kan føre til støt eller brann.
3: Større fare for at du tar fyr, rett og slett?
2: Rett og slett. Og det er jo en uholdbar høy risiko.
4: Når det gjelder elektriske produkter, så bør sikkerhet også veie tungt.
3: Om det er batterier, ladere, headset, powerbanks eller annet som kan ta fyr, sier Aslak Jausen, som er kommunikasjonssjef i Brannvernforeningen.
5: Det meldes om stadig flere hendelser av denne typen.
1: Reporter Jon Skjerpen. Det er mulig å sikre vår framtid uten å måtte ødelegge andres, det sier SV-leder Kirsti Bergstø, som er bekymret for svakere etikkregler i oljefondet. Et regjeringsoppnevnt utvalg har nemlig vurdert det etiske regelverket, legger frem sin rapport i dag.
6: Det frykter jo at det kan legges opp til mindre åpenhet om hvor oljefondet investerer, at man kan åpne opp for eksempel investeringer i atomvåpen.
7: Ap fikk i fjor flertall for å gjennomgå de etiske reglene for fondets investeringer, med store protester fra SV, Rødt og MDG.
6: Man må klare å kombinere både butikk og etikk.
7: I ett år har utvalget jobbet, og i dag kommer forslag til nye regler.
8: Vi mente tiden var kommet til en ny gjennomgang, fordi verden forandrer seg. Så derfor ser jeg frem til å motta rapporten fra Gjedrem-utvalget, og så skal vi ta stilling senere.
1: Sa finansminister Jens Stoltenberg. Rapporten legges frem klokken 9. Reporter var Katrine Berge Tollefsen. Dette har vært en god fotballuke for Norge. Det fastslår fotballspiller tidligere og fotballekspert nåværende Jan Ivar Mine Jakobsen etter at Bodø/Glimt vant 1-0 over Borussia Dortmund i Champions League i går kveld. Dagen etter at Viking ble for vanskelig å slå for Tysklands absolute topplag Bayern München, som måtte reise hjem med 3-3 og uavgjort.
9: Dortmund er jo sammen med Bayern et av Europas beste fotballag, ligger i toppen i Tyskland, og så viser vi at norsk fotball og nordlendinger iblandet en del andre viser at vi faktisk hører hjemme i det ytterste selskapet. Så vi tar med Viking litt også her i jubelen av en god fotballuke for Norge.
10: Jakobsen har sluttet å være overrasket over hva Glimt kan få til på hjemmebane, og sier de bidrar til å løfte norsk fotball.
9: Det øker verdien på norske spillere for eventuelle salg, og det øker også, jeg håper å si, interessen for norsk fotball. Så det er strålende det Glimt gjør.
1: Reporter Stine Strander. Nå skal vi snart ta imot livsråd fra det vi skal si er en livsglad terapeut.
11: Absolutt, det kommer råd som ingen ba om, men som alle skal få.
0: Ja.
11: Jeg har tatt på meg terapeuthatten, Øystein.
0: Og det liker jeg, Irin. Du har vært inne på det tidligere også. Jeg har tatt med meg flere av de tingene altså, i livet.
11: Har du det?
0: Ja, faktisk.
11: Det kommer flere nå.
0: All right. Etter John Parr på B4. God morgen.

0: Thea Thoralsdottir kommer straks på besøk til oss. Hun komiker, hun terapeut, og i den anledning, Øystein,
1: ja,
0: så det jo veldig sånn populært å være influencer og gi folk råd som de ikke har bedt om og sånn.
1: Ja.
0: Vi ikke noe bedre her i P4s radiofrokost.
1: Nei.
0: Vi har vært inne på dette før. Vi kalte det motivasjonsmandag. Vi tenkte at hvis sånne der motivasjonsforedragsfolk kan tjene penger på det, kan vi jage meg gjøre det gratis.
1: Ja, blir det motivasjonstorsdag?
0: Det blir litt motivasjon her. Jeg skal bare si det at Dora, hun proff.
1: Ja.
0: Det er jeg også.
1: Ja.
0: Nei, men jeg tenkte jeg skulle dele noen av mine livsråd som jeg har levd etter, og de er jo inspirert etter den der Baz Luhrmann-låta, for de som husker den.
1: Ja, fantastisk låt på 90-tallet, var jo en hit, Everybody's Free to Wear Sunscreen, hvor han ga råd i 6 minutter, blant annet.
2: Ladies and gentlemen, you are not as fat as you imagine.
1: Og det er et godt poeng.
0: Ja.
1: Det er tynnere enn du tror.
0: Ikke sant? Og dette her blir jo folk inspirert av, og jeg hiver meg på en ny variant, ja. Nå blir det litt livsråd.
1: Ok.
0: Og påstander ingen ba om, men som alle får for det. Gi meg litt klang, Øystein.
1: Litt klang, sånn.
0: Mine damer og herrer, her kommer et par livsråd. Tren kroppen, det er godt for hodet. Og du får spretten stuss og lekker lovedør på kjøpet. Spis smågodt før middag. Da er du på ditt mest fysende, og e-stoffene smaker bedre. Ha alltid kontanter på lur, så du kan betale deg ut av enhver situasjon, spesielt i utlandet, for eksempel Budapest. Hvis ikke, smil og smyg. Når du tenker at verden er fæl, tenk også at vi har skapninger som blåval, flamenco, kenguru og kolibri på samme klode.
1: Ja.
0: Dagen før du har fri er alltid bedre enn dagen du har fri. Og ved fletting i trafikk, kjør helt fram, min venn. Og hvis du ikke vil være deg selv,

0: aldri feil å være mer som Celine Dion, lærte vi akkurat.
1: Aldri feil.
2: Hvordan er hun egentlig? Snill og grei?
1: Nei, hun er helt fantastisk. Hun har kommet seg gjennom den der sykdommen, og vet du, nå står hun og holder show. Fy flate fra dame.
2: Det er veldig bra.
0: Det er trøbbel på Romerike, og det er tradisjonelle køer.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og takrenner fra Biltema.
0: Og så er det trøbbel i Troms, aller siste melding fra Harstad. Trafikkulykke på fylkesvei 7742. Biler har kollidert ifølge nødetatene som er på vei til stedet. Meldingen kom akkurat nå. Så er det rydda på Nannestad på Romerike. Utforkjøring på Austadalsveien tidlig i morges. Og så er det helt normale køer straks kvart på åtte. Du treffer køen din der du pleier.
3: Trafikken
4: blir presentert av takrenner fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Og hva er nummeret som Kjartan Lauritsen synger aller først i sangen sin Friskis?
0: 6899.
1: 6899, teledør! Havadi nord, havadi sør! Kommer snart.
5: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
6: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
5: Last ned og hør oss i lyden av radio.
7: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Karglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Karglass. Hei dere! Nå er det trippeltromf-torsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
10: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
11: Det er litt.
12: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
11: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
13: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
15: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: P4s radiofrokost presenteres av
2: Bank, bank.
1: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: 68,99 til han dør, men nå blir det 48,17 til hun dør.
1: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
2: Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
0: Hei, Gunn!
3: Hei, Tom!
0: Gunn Mossing bor altså på 48,17 His. Har du et religiøst forhold til postnummeret ditt, sånn som Kjartan Lauritsen her?
3: Jeg innflytter, så jeg får ikke lov til å være helt... Det må være de fire generasjoner for å være ordentlig der.
0: Ja, skjønner. Ok. Da henger vi oss ikke opp i det, men da spør vi heller hvordan koker man det perfekte egg? For jeg vet at du på jobben din i dag skal koke egget til de ansatte, og vi sliter tidligvis her på jobben at det er vanskelig å få av skallet.
4: Ja.
0: Hvilke grep tar du for at man skal få av skallet etter koking av egg?
3: Da må egget være gamle. Når det er vanskelig for skallet, det er godt til for at egget er ferskest mulig.
0: Ok, så det er egentlig bra.
3: Ja, det er egentlig det.
0: Det er det du sier til folk som kommer og klager, sånn som Bjørn klagde her i forrige uke, han fyrte seg fælt opp.
4: I kantina, ja, på at det var så vanskelig. Du plukker sånn en centimeter på egget.
0: Ja.
3: Ja, men da er det gode egg.
4: Da er det gode egg,
0: bra egg, Bjørn, ro deg med.
4: Ja, bra. Takk skal du ha, Gunn.
0: Ja. Og så har du meldt deg på jackpotten gjennom å svare riktig på hva det norskspråklige bandet til bursdagsbarn Morten Abel het da han slo gjennom, og hva var det?
3: Det var Mods.
4: Det er riktig. Da kjører vi på Gunn 10 spørsmål og starter nå. Hvem var det?
3: Det var Elton John.
4: Elton John er riktig. Har noen amerikansk president sittet mer enn to perioder?
3: Nei.
4: Jo. En rosin er en tørket...
3: Drue.
4: Drue er riktig. Hvor er Wellington hovedstad?
3: New Zealand.
4: New Zealand er riktig. Hvor i kroppen merker man da man har tinnitus?
3: Øre.
4: Øre er riktig. Hva slags fugl er Hedvig i Harry Potter-bøkene?
3: Det er en ugle.
4: Ugle er riktig. Hvem var pave i 1985?
3: Oi, det var Ivil Gjetting Johannes.
0: Ja.
4: Ja, Johannes Paul den andre. Hvem skrev skuespillet Erasmus Montanus?
3: Ludvig Holberg.
4: Ludvig Holberg er riktig. Hvilket land er Kigali hovedstad?
3: Oi, jeg har ikke peiling.
4: Rwanda.
3: Tanzania.
4: Hvem skal ha sendt det som kalles for From Hell-brevet i 1888, siste?
3: Hva sa du nå? Jeg hørte ikke.
4: From Hell-brevet. Hvem sendte det i 1888? Nei!
3: Og det vet jeg ikke. Nei, det vet jeg ikke.
4: Nei, men det var Jack the Ripper.
0: Ja.
3: Oh, ja,
0: så det var et utrivelig brev. Her kommer et hyggelig brev for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Det
0: er 10 000 kroner, Gunn.
4: Gunn!
3: Det er fantastisk, tusen takk.
0: Og dommeren var snill i dag og vippet deg inn der, og det var på håret, men det er kjempebra.
3: Ja, men det var moro.
0: Og så bruker penger på?
3: Nei, du, det vet jeg ikke. Nettopp mitt bestemor, så blir vi litt kanskje til barnebarn da.
0: Ja, herlig. Gratulerer, Gunn.
1: Gratulerer! Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.

0: Det er snart Halloween, og du skal få høre om oppsiktsvekkende Halloween-trend i USA i nyhetene. I tillegg så har du vært inne på denne med hjelpemidler, Øystein.
1: Ja, ja.
0: Det blir også mer om på nyhetene, og der kommer en liten advarsel.
1: Ok, du skal være litt forsiktig med den varmelakene.
0: Det kommer litt an på hvor du kjøper det.
1: Ja vel. Ja. Flere ting i, og mer om det da, i P4-nyhetene etter Victor Lexell.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Og nå har klokka di blitt 8, som betyr P4-nyhetene, her ved Merete Vikre.
2: Unntakstilstand i norske fengsler og fordømmer Trumps utfall mot Norge. Norske fengsler mangler både ledige plasser og nok ansatte i dag, det hevder leder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen. Nå soner 3030 personer i fengslene. Det er like mange som for ett år siden, men da var det over 200 flere fengselsplasser i bruk.
3: Det er en krise. Vi har store fengsel som mangler 30, 40, 50 stykker i turnus for å få ting til å gå opp.
4: Flere fengsler er også under renovering, blant annet Oslo fengsel, noe som betyr 243 plasser i manko. At det i tillegg mangler nok ansatte gjør det vanskelig å følge opp de innsatte på en god måte, sier Larsen.
3: Fordi man har ikke nok folk på jobb til å slippe de innsatte ut av cellene.
5: Jeg synes det er urovekkende.
4: Sier leder av justiskomiteen, FRP's Jon Engen Helgheim.
5: Nå kommer det til å komme flere fengselsplasser på sikt, men det kommer til å ta tid. I mellomtiden må vi gjøre en ordentlig jobb, sånn at vi ikke bygger oss opp et etterslep med folk som har sittet inne, som ikke blir bedre, og kommer ut kanskje som verre enn det vi satte de inn.
2: Reporter Mona Tiller. Fredsprisvinner Navi Pillay fordømmer Donald Trumps kraftige utfall mot Norge og Nobelkomiteen som ga prisen til henne. Han kalte tildelingen en uopprettelig skamplett for Norge, og USA innførte nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen der Pillay har vært dommer. Hun sier til VG at Trumps uttalelser er helt urimelige, og hun tror verden ler av at han hevder å være den mest verdige mottageren av fredsprisen. Folk bør ikke kjøpe ett eneste elektronisk produkt fra nettbutikker som Temu, det advarer Forbrukerrådet. I går ble det kjent at en dødsbrann på Sotra i mai skyldtes brann i en mobiltelefon som høyst sannsynlig var kjøpt fra en asiatisk nettbutikk med billige varer. Og nylig kom tall som viser at nordmenn bestiller pakker fra kinesiske nettbutikker hvert tredje sekund, og mye av det er elektronikk.
6: Når den typen produkt feiler, så kan det ha ganske store konsekvenser.
7: Elin Wolle-Rutle er fagansvarlig for bærekraft i Forbrukerrådet. I fjor testet de 54 ladere fra kinesiske billige nettbutikker, bare én overholdt sikkerhetskravene.
6: Og det var 12 ladere som hadde elektriske sikkerhetsproblem, som for eksempel kan føre til støt eller brann.
7: Større fare for at du tar fyr, rett og slett?
6: Rett og slett. Og det er jo en uholdbar høy risiko.
8: Når det gjelder elektriske produkter, så bør sikkerhet også veie tungt.
7: Om det er batterier, ladere, headset, powerbanks eller annet som kan ta fyr, sier Aslak Gausen, som er kommunikasjonssjef i Brannvernforeningen.
9: Det meldes om stadig flere hendelser av denne typen.
2: Reporter Jon Skjerpen. Det er ofte en spesiell person som inspirerer Halloween-feiringen, særlig i USA, og tipset der i år er at det blir mange Erling Braut Haalander som går trick or treat. Storavisen New York Times peker særlig på det ikoniske bildet der Haaland går ned flytrappa tilbake i Norge etter fotball-VM. Så tipset fra avisen til alle som vil være Haaland i år er å få tak i en blond parrykk, solbriller, en stor veske som i hvert fall ser dyr ut, og ikke minst, men kanskje vanskeligst, en vaskebjørn til å ha under armen. Haaland, kanskje ikke helt i målgruppa, men folk i 40, 50 og 60-årene bør vel følge ekstra med, nøye med oss dere nå.
10: Ja, fordi er du i fuck-alderen, beklager uttrykket, det har ikke noe med snusk å gjøre. Eller er du kanskje i sandwich-alderen, det har heller ikke noe med mat å gjøre. Forklaring følger, for komiker og terapeut Dora Thorholdsdottir er på vei inn her for å fortelle mer.
0: Vær representeres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
10: Jeg tror Bjørn Forlund er i fuck-alderen, for han viser en liten finger og sier «Ha det bra, jeg stikker til Spania, han kommer tilbake på mandag».
1: Det har han alltid vært.
10: Troms og Finnmark får litt regn, men mye vind i dag. Nordland regn, og det kan ventes liten storm ved Lofoten, så blir det skyet og regn og en del vind både på Trøndelag, Møre og Romsdalen. Vestlandet får masse regn i dag. Bergen kan bare vente seg gult farevarsel for flom og jordskred. Det er ikke helt uvanlig det, men det blir lettere nord på Vestlandet. Agder og Telemark og Oslo overskyet, litt regn i dag. Så har vi gradene. Tromsø får 10 på det beste. Bodø kan feire over Tyskland med 11 grader. Trondheim 12, Bergen 13. Så blir det 14 i Stavanger, Kristiansand og Oslo.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Kom deg bort, sier Michael Jackson, og også kvinner over 50 år. Da har man kommet til fuck-alderen ifølge frokostgjesten vår, Dora Thoralsdottir. Komiker og terapeut, og altså aktuell med showet som heter Fuck, og hun kjenner på det selv, at nå det bare å gi litt mer F, som du akkurat lærte oss her.
1: Ja, rett og slett.
0: Ja.
2: Deilig.
1: Da hjelper.
2: Ja, rett og slett.
0: Ja.
1: Deilig.
2: Da hjelper kroppen oss, altså biologisk,
0: ja.
2: Til å komme dit.
0: Veldig interessant, virkelig, og samtidig så setter du flere bås her, for det, du i 40-årene, så du i sandwich-alderen. Forstår jeg, hva betyr det?
2: Du, sandwich-alderen føler jeg vi snakker veldig lite om. Det 40, noen 40-ish, og så i en del år. Veldig mange ikke klar over at livet går faktisk oppover, altså lykkekurven fra, liksom, noen fra 55 for eksempel, så går det faktisk bare rett opp. Ja. Men så vi litt nede i en dal fra 45 til, ja, noen 50. Og i den dalen så vi i sandwich-alderen. Og bildet der at vi som en svett ost mellom to ansvarsbrød. Så over oss har vi foreldre som begynner å bli gamle, ja. Ikke sant? Og kanskje trenger litt hjelp til både det ene og det andre. Så det liksom over deg, og så under deg har du gjerne barn som begynner å bli eldre, men de må også ha hjelp til regninger, og så det en som drita og må hentes, ikke sant? Det mye greier.
3: Din egen sønn der, sa du i går.
2: Ja. Hadde en liten hilsen til han, det har skjedd det. Så da har du liksom de som du må ta vare på under deg,
1: ja.
2: Og så du den svetteosten som gjerne har hatt samme arbeidsplass i kanskje lang tid, eller uansett hva du driver med, så har du mer ansvar, ja. Ikke sant? Her du senior, du kan jo dette her, holdt på lenge her,
1: ja.
2: Så det mye på jobb. Og i tillegg, på toppen av dette her for kvinner, så hiver du inn overgangsalder, hvor du skal sove dårlig, og du skal ha nattesvette, og humørsvingninger, og hetetokter, og hjernetåke, som ganske heftig, og i gjennomsnitt varer overgangsalderen 7 år. Det gjennomsnittlig. Så det klart det en alder der, hvor vi ikke snakker så mye om, at du blir kjørt, altså, fra alle kanter. Så stakkars folk, sier jeg bare.
0: Det svette oster her inn.
3: Men vi har pratet om det, vi på privaten, Øystein.
0: På privaten.
3: Vår vennegjeng også. Det mye greier om dagen.
0: Ja, ja, ja.
3: Men det som var så deilig, jeg så på showet ditt i går, da, denne kurven som du prater om, det går virkelig oppover også, og det her jo Statistisk sentralbyrå.

0: alle sånn, ja, ja, alle undersøkelser. Det kommer til å gå ja, bedre.
1: Og det vet ikke folk, føler jeg. Jeg føler det en stor hemmelighet, at ja, det å bli eldre, du får det bedre og bedre. Yes. Når du blir eldre, og dette her en eller annen sånn nasjonal hemmelighet som inne i bankvel, føler jeg at, herregud, dette her må ut til folket.
2: Ja. Ja.
0: Det er vekkelsesmøtet vi er på nå med Dora Thoralsdottir. Men så er det sånn at du har kanskje også et lite empty nest-syndrom, Dora, og det må vi høre mer om.
3: Ok, etter dem. Her

0: Creed High. I går så var jeg på premieren til Fuck. Det er ikke mine ord dette her. Så grå var ikke jeg på morgenkvisten.
1: Jeg er det, vet du, men jeg later som jeg er bedre.
0: Showet der hvor Dora Torhildsdottir nå er, du er ferdig med å være flink pike.
1: Rett og slett, det er den tiden av livet er jeg så glad jeg er ferdig med. Det å offre seg, det å gå på akkord med seg selv, det å, og jeg sier ikke at alle, det skjer noe magisk når det er 45 pluss, at der er det slutt. Men veldig mange har denne gradvise overgangen, og ser tilbake og tenker, fy fader, og ofte jeg sa ja og mente nei, og skulle være grei, og liksom ikke gjøre livet ubehagelig for andre. Og så er det nesten litt sånn sorg over hvor ofte jeg liksom har sviktet meg selv da. Det er mange som har en sånn reaksjon når de liksom kommer på den andre siden. At fy fader, når jeg ser tilbake så bare, hva er det jeg driver med liksom? Ja, det er alt i år, ja, det er ikke så farlig med meg.
0: Ja, og så var jeg litt sånn, og så påla jeg deg nå her at du har sånn der tomt i rede, sånn der emptiness-syndrom, fordi at datteren din har jo reist og studert i Australia, men stemmer det at du har det?
1: Nei, jeg har veldig lite emptiness-syndrom. Jeg vet at mange har det, og det er noe som er helt reelt, og jeg forstår det veldig godt, at du har hatt huset kanskje fullt av, la oss si, tre unger da, og så har det vært livet så lenge, og så når de da flytter ut, så er det denne stillheten som kommer. Men fordi, altså hun er jo i Australia, og sønnen min er jo på hybel, han tar tredje klasse, og han bor på hybel, for jeg bodde i Tønsberg sammen med han, og så ville mor til Oslo, så sa jeg, enten så kan du bli her på hybel, eller så kan du bli med mora ditt i byen.
2: Ja.
1: Og han bare, jeg blir på hybel. Ja. Synes det er alle tiders.
2: Ja.
1: Så jeg mistet på en måte begge to, og det er fælt å si det, men jeg koser meg.
2: Det er digg.
0: Det var så deilig.
1: Veldig greit, men jeg har veldig forståelse og respekt for de som kjenner veldig på den stillheten, for det er en overgang.
0: Ja.
1: Hva skal jeg fylle tiden med nå? Hva skal fokuset mitt være? Også kanskje en sorg over liksom, den tiden av livet er ferdig. Og jeg hadde jo selvfølgelig en reaksjon da, spesielt Sara dro til Australia, da tok jeg liksom og lagde et fotoalbum med masse bilder fra livet hennes, og da satt tårene satt løst da, for da var liksom 19 år av livet. Denne perioden er ferdig, resten av livet så er hun på besøk.
0: Ja.
1: Hun bor ikke der, ikke sant? Så det blir jo en sånn kapittel. Så jo, jeg hadde jo en reaksjon, og når jeg var på flyplassen og kjørte hjem, så bare... Og så kom jeg hjem, og så tenkte jeg, ok.
2: Fuck det, grandma.
1: Så tenkte jeg, nå trenger jeg bare å fylle mitt liv med ting som gir meg glede.
2: Yes.
1: Fordi det er der skoen trykker for mange, tror jeg, at du trenger å finne noe som erstatter. Og der trenger du selv å ta initiativ og finne ut av hva det er.
0: Åh, det er så inspirerende å høre på deg, Dora. Dette kunne vi holdt på med i timesvis, men tusen hjertelig takk for besøket, og lykke til med showet ditt Fuck, et vekkelsesmøte.
1: Takk skal du ha.
3: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn... Nå er det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag, min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du er i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
10: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse.
2: For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.
15: P4.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: P4.
18: Store variasjonen av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil blant annet.
19: Gjør deg glad.
20: Det gjør meg veldig glad.
21: P4.
22: Av Norge.
23: P4.

0: Backstreet Boys i P4s radiofrokost. God morgen, det torsdag allerede. 15. oktober. Her P4-nyhetene og Merete Vikre nå 8:30.
1: Neppe klart hvem som skal styre svenskene i dag heller, men det klart at Johaug skal løpe langt. Om få timer, klokken 12, skal den svenske riksdagen stemme over Magdalena Andersson som ny statsminister, men ingen tror at det blir et ja-flertall i det valget. Sosialdemokraternas leder har ikke klart å samle nok støtte etter valget i september. Eirik Løkke i Tankesmien Civita tror dermed at sittende statsminister Ulf Kristersson kan få en ny mulighet til å forsøke å danne regjering.
2: Det tror jeg Magdalena Andersson interessert i for å vise at det heller ikke finnes et alternativ på høyresiden. Så man ganske i en låst situasjon i svensk politikk nå.
3: Dette fordi Venstrepartiet krever regjeringsplass, mens Senterpartiet nekter å godta det. I Sverige kan heller ikke en statsminister ha et flertall i riksdagen mot seg.
2: Og det jo vanskelig nå.
3: Blir fire statsministerforslag stemt ned, må Sverige holde nyvalg, men Løkke tror partiene vil finne en løsning, trolig med en ren sosialdemokratisk regjering som får støtte fra Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet.
2: Det blir harde forhandlinger om statsbudsjetten, men at det det mest trolige, men det må gå litt tid før vi kommer dit.
1: Så Erik Løkke i Civita til reporter Rosa Røger. Ukraina kommer nå til å gjenoppta angrepene mot russiske oljeraffinerier, det sier president Volodymyr Zelensky etter at han mener USA har trukket tilbake etterretningsinformasjon og begrenset Starlink-tjenesten. Sperren mot å angripe raffinerier opphevet, vi ferdige med å holde tilbake, sier Zelensky til britiske Financial Times. Stappfulle fengsler og ikke nok ansatte, det realiteten i norske fengsler i dag, hevder leder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen. 3030 personer soner i norske fengsler, det like mange som for ett år siden, da det var over 200 flere fengselsplasser i bruk.
4: Det ganske kritisk. Vi får ikke folk inn til soning, vi har ikke kapasitet til det.
5: Og det ikke bare fordi Oslo fengsel ute av drift, til en nytt fengsel kommer på plass i 2031, sier Larsen.
4: Det en krise. Vi har store fengsel som mangler 30, 40, 50 stykker i turnus for å få ting til å gå opp.
5: Derfor det også vanskelig å følge opp de innsatte på en god måte, sier han.
4: Fordi man har ikke nok folk på jobb til å slippe de innsatte ut av cellene.
6: Jeg synes det urovekkende.
5: Sier leder av justiskomiteen, FRP's Jon Engen Helgheim.
6: Nå kommer det til å komme flere fengselsplasser på sikt, men det kommer til å ta tid. I mellomtiden må vi gjøre en ordentlig jobb, sånn at vi ikke bygger oss opp et etterslep med folk som har sittet inne, som ikke blir bedre, og kommer ut kanskje som verre enn det vi satt de inn.
1: Reporter Mona Tiller. Therese Johaugs tid for å konkurrere over lange strekninger på ski skal være over, sier hun selv i hvert fall. Nå det tid for å konkurrere over lange strekninger uten ski. Johaugs første maratonkonkurranse spikret. Hun skal løpe i Valencia i desember. I podcasten Gukil og Johaug sier 38-åringen at hun i kjempeform og veldig klar for å løpe de drøye 42 kilometerne i helmaraton, som også blir første steg mot å løpe i sommer-OL i Los Angeles i 2028.
0: Wow! For en fest, så kult! Johaug tilbake i OL, sommer-OL!
1: Wow!
0: Det jo helt koko. Ja, det gleder jeg meg genuint til. Jeg gleder meg også genuint til at det blir countryfest her ganske snart, fordi vi har hatt Norges største countrykomet innom, så la sin elsk på en gjenstand her hos oss, som har båret frukter for deg som hører på. Hva dette betyr?
1: Han har byttet til seg nå.
0: Ja. Du skal få høre mer om det snart.

0: Norsk på norsk på P4, for dette var Norske Broiler, og snart så blir det mer norsk musikk, for Tobias Sten neste ut musikalsk her hos oss I P4s radiofrokost, og I den forbindelse så har vi gode ting til deg som både liker countrymusikk og som liker fest. Det to ting jeg kan tenke meg. Liker du kombinasjonen du, Skarstein?
1: Veldig.
0: Ja.
1: Da må du... på noe line dance.
0: Ja, nettopp. Bli med oss I morgen på dette tidspunktet, litt over 8:30, for vi har både fly, vi har hotell, vi har billetter til vinterens største norske countryfest, og vi fikk da på spesielt vis bytta til oss nettopp dette, et par av de utsolgte billettene til Tobias Sten I Spektrum, Oslo Spektrum, da han var her I forrige uke. Du hadde jo fri da, Eirin.
1: Ja.
0: Men han la sin elsk på en spesiell gjenstand, og mer om akkurat det skal du få I morgen på dette tidspunktet litt over 8:30, om du følger med på fredagen. Men, for øvrig, han bekreftet jo dette med at smilebåndet går hans bevisste, doble ordspill. Smilebåndet går.
1: Det din favorittsetning I den låta, jeg vet det.
0: Ja, for båndet går.
1: Vi har delt I meninger.
0: Båndet går, det opptak, ikke sant? Og så det smilebåndet går, som ja, hans munn.
1: Ja da.
0: Så dobbelt bunn der, det kommer ganske snart. Og I tillegg så fortalte han også, det interessant, hvordan livet hans har blitt snudd på hodet I løpet av de to siste årene.
2: Altså på et par år siden, da sto jeg, da brukte mine helger på bare hjemme på Stord. Spilte musikk, mine egne sanger, mye coversanger for folk sent ut på kveld. Folk som ja, både elsker og hater musikken. Og, men jeg lagde liv hjemme på Stord. Og så I dag så bor jeg I Oslo og turnerer landet rundt. Og, ja.
0: Og folk besvimer til og med når de ser det. Det flere som har gjort det. Hvordan det?
2: Ja, nei, det er jo først og fremst det jo veldig stas, jeg håper det går bra med dem, men det er et rart liv, altså.
0: Ja, Tobias Sten får du straks her på P4, og da I morgen med denne litt spesielle konkurransen.
3: Litt stille på kontoret. Hør radio eller podcast.
4: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
3: Last ned og hør oss I lyden av radio. Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser, eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp stekskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
9: 10.000 kanskje?
8: Ja, og hva tror du?
10: 50.000.
8: Og du da?
11: Jeg sier 100.000, ass.
8: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond. Det litt...
12: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
8: Når det helt mørkt.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: P4s radiofrokost presenteres av
4: Bank.
3: Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Tobias Steen har altså byttet til seg en fiffig dings her hos oss mot konsertbilletter, og de kan du vinne i morgen tidlig 8:30. Følg med, da det fredag. Nå blir det debatt om de viktige tingene i livet. Vi har allerede konkludert med at det greit å kaste hundeposer i fremmedes kasser. Det ikke greit å ikke dusje rett etter trening. Og det ikke greit å kline restsmør tilbake på smørbokskanten. Dessverre, det synes jeg var sjokkerende. Men, å ikke pakke ut med en gang når du kommer hjem fra reise.
1: Det greit? Ja, du hjemme fra en deilig weekendtur, hyttetur eller en uke i syden, men kofferten blir stående urørt i gangen. Fyster det kanskje mer å slenge seg på sofaen enn å sette i gang med skittentøy og utpakking. Men å ikke pakke ut på hjemkomstdag... det greit, spør vi i dag. Kodord frokost 1904. Ja eller nei, og gjerne dine argumenter. Og Øystein, hva mener du?
0: Det klart det greit. Du har bedre ting å gjøre enn å drive og rydde. Du har vært på farta i Gud vet hvor lenge, og nå trenger du å slappe av, se tv-serie, spise og gjøre andre ting. Baggen går ingen vei. Den står der i morgen, den står der i overmorgen. Og ikke minst så utstråler du laidbackhet. Manjana, manjana, man. Sånn vil du være. Ikke stress sånn her inn.
1: Du, vet du hva? Det viser, Øystein, at du lat, du dårlig på fullføring, du skyver problemene foran deg, ikke minst så mangler du respekt for fellesarealer når du lar de der baggene bare stå der i gangen, og Anja, din fru, og bikkja din må liksom klive over sånn for å komme seg ut. Du skal selvfølgelig pakke ut godt med alt som gjort. Dessuten så det kanskje noen sure sokker som ligger oppi der, og vips, så har du glemt syltetøyet fra Bahamas, som du skal servere til meg og Bjørn, men som smaker vondt, fordi det har gått ut på dato, for du har hatt kofferten i gangen i 14 dager.
0: Ja, du likte ikke det syltetøyet, men det en annen grunn til det. Jeg mener at kronargumentet her, det at du kan bruke samme bag på neste tur, neste helg. Du sparer masse tid.
1: Med sure sokker og mørkle truser.
0: Bytt ut litt undertøy.
1: Møkka man.
0: Og så ordner det seg. Spørsmålet altså å ikke pakke ut med en gang når du kommer hjem.
1: Det greit?
0: Vi lar flertallet bestemme, og det da på P4 Radio på Insta-storyen vår at du kan stemme, eller så kan du tekste oss da 1904 og starte med frokost.
1: Ja, jeg vil bare legge til grunn at jeg nesten taper alt.
0: Hva?
1: Jeg taper nesten alle hver gang vi har diskusjon på torsdager, så taper jeg nesten alle, men jeg mener helt oppriktig at det utrolig deilig når du har slappet av en uke på ferie. Det første du kommer hjem og skal ligge deg i sofaen og slappe av. Du, tar og kjør du nakken og sett på den maskinen med klær, for da det deilig å slappe av.
0: Det synes jeg er slitsomt. Det blir festmusikk, og så kan du avgjøre det, og så blir det en konklusjon her i løpet av en times tid.

0: Slutt med den utpakkinga. Trenger ikke å pakke ut fra ferien nå. Den blir tom etter hvert, den kofferten uansett, står det på tekstmelding her. Det er ikke vits å rushe med noe vask av bikini midt på vinteren her inn. Pakk ut toalettmappa og kvota, og så holder det, så kan resten av kofferten stå noen dager.
1: Klart, bag og koffert skal pakkes ut med en gang. Det er dagens diskusjon her.
0: Ja.
1: Bitches Vibeke sier at alt skal vaskes og tømmes, eventuelt veggdyr man har fått med seg skal ikke inn og godgjøre seg.
0: Nei. Ok. Ja, det er på Instagram du stemmer, P4 Radio på storyen vår der, og så blir det en konklusjon i løpet av den nærmeste timen. Det er trøbbel både på E18 og E16.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: E18 i Kristiansand, det har vært en kollisjon i vestgående retning i Haumyrheitunnelen. Det er inngående da mot byen. Trafikken passerer i ett felt. Ikke like mye kø som det var da dette skjedde for en halvtimes tid siden, ifølge politiet. På Ringerike E16 så har en tilhenger velta i ved Stygdalen. Det er i krysset mellom E16 og Riksvei 350, hvor fotgjengere har observert en tilhenger ifølge politiet. De er der nå.
2: Trafikken
3: ble presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Jeg vil ikke ha fisk!
5: Jeg vil ha spaghetti!
6: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner, og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
8: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
11: Mamma, det er grilldag på fredag.
10: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
11: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
10: Ja, pølsebrød.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Melding til alle reisende. Siste stasjon er Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt, kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da er du på rett vei mot flyktningleiren.
13: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
14: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
15: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
16: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Alle som har barn gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien.
18: En stand-upper sa det veldig fint. Den eneste ferien er når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
17: Ja, og
18: den tiden han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det er hans ferie.
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 9, P4-nyhetene, ved Merete Vikre.
3: Det har vært et mål at det norske oljefondet skal styres i tråd med norske etiske regler, og dermed har vi hatt etikkrådet til å passe på. Nå kan ting endres. Vi hørte på P4-nyhetene tidligere i dag at blant andre SV frykter svakere regler etter at et utvalg har sett på saken, og de legger akkurat nå fram sin rapport, som reporter Katrine Berg Tollefsen da så vidt har fått. Men ser du om etikken er i behold, Katrine?
4: Det tror jeg kommer litt an på øynene som ser. Jeg står her med utvalgets rapport, og den er på over 400 sider. Men i sammendraget da, så kommer det fram at utvalget foreslår å beholde dagens etikkråd som vaktbikkje, et faglig uavhengig råd. Men selv om de skal få følge med på fondet og selskaper de har investert i, så får de ikke lenger lov til å foreslå hvilke selskaper som skal kastes ut. Det skal Norges Bank bestemme. Utvalget åpner også for å investere i selskaper som er utelukka fordi de produserer atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Og dette er jo det kritikerne har vært bekymret for, så vi får straks høre hvordan utvalget mener at dette vil sikre at Norge ikke bryter folkeretten ved ulike investeringer.
3: Du følger med, og vi hører mer om rapporten utover dagen. Kravet om godkjent politiattest for alle ansatte i skole og SFO brytes ofte. I tilsyn statsforvalterne og utdanningsdirektoratet har foretatt i løpet av året, er det påvist regelbrudd i 6 av 10, melder direktoratet, som er bekymret. For kravet om politiattest skal beskytte barn og unge mot personer som er dømt for alvorlige forhold som vold, trusler eller seksuelle overgrep. Fredsprisvinner Navi Pillay fordømmer Donald Trumps kraftige utfall mot Norge og Nobelkomiteen som ga prisen til henne. Han kalte tildelingen en uopprettelig skamplett for Norge, og USA innførte også nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen der Pillay har vært dommer. Hun sier til VG at Trumps uttalelser er helt urimelige, og hun tror verden ler av at han hevder å være den mest verdige mottageren av fredsprisen. Det kan ta tid før Sverige får en ny regjering, men nyvalg er lite trolig, mener Eirik Løkke i tankesmien Civita. Klokken 12 skal riksdagen stemme over sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson som statsminister, men hun mangler støtte. Og Løkke tror sittende statsminister Ulf Kristersson kan få en ny mulighet til å prøve å danne regjering.
5: Det tror jeg Magdalena Andersson er interessert i for å vise at det heller ikke finnes et alternativ på høyresiden. Så man er ganske i en låst situasjon i svensk politikk nå.
6: Dette fordi Venstrepartiet krever regjeringsplass, mens Senterpartiet nekter å godta det. I Sverige kan heller ikke en statsminister ha et flertall i riksdagen mot seg.
5: Og det er jo vanskelig nå.
6: Blir 4 statsministerforslag stemt ned, må Sverige holde nyvalg, men Løkke tror partiene vil finne en løsning, trolig med en rent sosialdemokratisk regjering som får støtte fra Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet.
5: Det blir harde forhandlinger om statsbudsjetten, men at det er det mest trolige, men det må gå litt tid før vi kommer dit.
3: Reporter Rosa Røger kommer akkurat melding om at en svensk person er pågrepet av russisk etterretningstjeneste. Det er nyhetsbyrået TASS som melder det. Mer om det i nyhetene klokken 10. Men miraklenes tid fortsetter i Bodø.
7: Det gjør visst det. 80 millioner mennesker bor i Tyskland, 5,5 her til lands. Likevel så har 2 av våre beste lag slått 2 av Tysklands beste lag.
2: Det er så deilig.
7: Veldig kult.
2: Vi skal smatte på den karamellen mer ganske snart.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
7: En ordentlig høstdag. Troms og Finnmark får litt regn og mye vind. Nordland, regn og kan ventes liten storm ved Lofoten, så hold på hatten. Trøndelag og Møre og Romsdal. Det blir skyet og litt veil, så regn og en del vind. Vestlandet, der blir det mye regn i dag, spesielt i Bergen. Gult, farevarsel for flom og jordskred. Også blir det litt lettere nord på Vestlandet. Agder og Telemark og Oslo får overskyet og litt grann regn i dag. Og så tror jeg fortsatt at det er 26 grader i Malaga, der hvor Bjørn er denne uken. Tromsø, 10 grader på det beste. Bodø, 11 grader. Vi skal snakke med bodøværing om få minutter. Trondheim, 12. Bergen, 13. Stavanger, Kristiansand og Oslo, 14 grader i dag.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Debatten fortsetter om hvorvidt det er greit å pakke ut eller ikke når man kommer hjem fra ferie sånn med en gang, eller skal man vente? Vi skal tilbake til det litt senere. For nå
1: så fortsetter det norske fotballeventyret, for å si det mildt, etter at Viking holdt Bayern München til uavgjort. Nå 3-3 på tirsdag, så tok jo Bodø Glimt nok en tysk skalp i går ved å slå Borussia Dortmund 1-0 på hjemmebane på Aspmyra. Og vi har med oss en som var der og opplevde dette her, denne galskapen på nært hold, Sigurd Støver, som omtales kanskje som verdens mest ivrig Bodø Glimt-supporter. 25-åringen, du er en gjeng av de dere kaller dere gullhatt-ultras. Stemmer ikke det, Sigurd?
2: Det er helt korrekt, ja.
0: Ja. Du har nettopp landet i Trondheim da, men har du landet etter gårsdagens prestasjon på Aspmyra?
2: Nå begynner vi jo egentlig å bli så vant til det her, at jeg har lagt den kampen bak meg, og så ser jeg frem mot Hamkam på lørdag, det neste. Jeg tar på det nå, skjønner jeg. Så.
0: Ja, ikke sant?
1: Fy fader, det er jo sånn det er. Altså, dere blir så vant til at dere er så gode nå, så nå må man bare stå i det.
2: Ja, nu, vi skal jo ikke ta helt av her, men vi har jo gjort det noen ganger nå, og det er flere storlag som har fått kjørt seg, både hjemme i Bodø og når vi har kommet på besøk til de, så det er knallbra og artig å være en del av det her. Det må man nyte.
0: Og for oss som bare så det på TV og ikke var på stadion, fortell og beskriv hvordan det var å være der i går.
2: Det var som jeg husker det i fjor, du får Sjøhjelhymnen før kamp der, og stemningen setter seg, og så synes jeg Glimt er det beste laget, både i første gang, og så kjører vi jo på knallhardt rett etter pause der, og så kommer jo målet, og så jeg synes vi vinner kampen helt fortjent, i motsetning til noen i Stavanger som får med seg et heldig poeng.
1: Stikker ned dit,
2: ja. Ja, måtte stikke litt denne, fordi de feirer et poeng som at de skulle vært tre.
1: Ja, dere har vært der, dere også. Man må begynne et sted.
2: Ja, vi var det jeg snakket med guttene om. De må få opplevd litt, de også. Men man går ikke videre i Champions League med 8 uavgjort, så de må begynne å vinne kampen, de også.
1: Ja.
0: Betyr dette at dere gikk og la dere klokka 11 i går, og ikke var noe festing, at dere har blitt såpass blaserte nå?
2: Nei, vi prøver alltid å komme oss ut på byen etter kamp og ta en øl og prate med bortefans. De er alltid veldig hyggelige.
1: Ja,
2: enten, vi er jo veldig hyggelige selv, så da må man prate litt med de som er kommet på besøk og høre hvordan de har det etter å ha tapt.
0: Herlig.
1: Det er gøy å bo i Bodø nå, altså. Det er gøy å være Glimt-supporter.
0: Sigurd Støver, gratulerer nok en gang, og lykke til mot Hamkam.
2: Tusen takk for det.

0: Endelig hjemme igjen. Syden er bra, men hjemme er best. Og her kommer vi ramlende inn I huset etter en god uke på Granca, Granca, Granca. Spørsmålet jo da hvorvidt man skal ta grep umiddelbart, og jeg tenker jo at hvorfor ikke bare slenge seg på sofaen, ikke pakke ut av kofferten med det første, og heller bare kose seg litt og slappe litt av nå etter en lang, lang reise. Jeg kjenner at jeg sliten Nei. Rett og slett.
1: Øystein, du lat, og du dårlig på fullføring, og du mangler respekt for fellesarealer, har jeg jo sagt, når du lar den kofferten stå der to uker.
0: Jeg avslappa, baggen går ingen vei, jeg utstråler laidbackhet, og jeg kan bruke samme bag på neste tur, men...
2: Er det greit?
0: Få støtte I sms-inboxen her fra Tomingi som sier at det greit å ikke pakke ut, jeg tenker at det haster ikke, baggen står der fint I morgen og får så vidt et par dager etterpå også.
1: Ja, jeg enig med Irin, står det her, det mye bedre å pakke ut med en gang enn å la det ligge, vi gjør alltid det etter turene vi har vært på, så deilig å være ajour på det, sier postmann Jon.
0: Ah, ok, men som alltid så lar vi flertallet bestemme I vår avstemning på Instagram på storyen vår P4-rad. Radio og en konvolutt med en digital konvolutt med resultatet på vei her.
1: Ja, og her har jeg resultatet. Det greit å ikke pakke ut på hjemkomstdag? 37% mot 63. Og det viser seg at 63% sier nei, gjør det så fort som mulig! Pakk ut! Eirin vinner! Woohoo! Deilig, folkens! Ah, okay. Tusen takk for den seieren der.
0: Må jeg respektere flertallet og begynne å pakke ut med en gang da?
1: Ja.
0: Ok.
1: Eller... Vi har jo en overdommer,
0: ja.
1: En mann som alltid har svaret på det vi lurer på. Og det Norges landslagskeeper Ørjan Nyland. What would Ørjan do? Det stilte jeg meg selv spørsmål om I hele sommer. Så la oss dobbelt sjekke med overdommeren.
3: Hallo.
1: Det Ørjan Nyland?
3: Ja da, det riktig.
1: Og... Ikke pakke ut på hjemkomstdag, det greit?
3: Ja, hvis du vil gå I rote så, men foretrekker jeg selv at pakke ut så fort som mulig, sånn at man kan virkelig sette seg ned og slappe av, og ikke måtte ta det dagen etter.
0: Hvis kona di da sier, nå dropper vi det I kvelden og pakker ut I morgen, hva sier du da?
3: Da gjør vi det ferdig I kveld, ja.
1: Yes!
0: Ja, det skal pakke ut. Ok, dobbelt seier inn, det greit.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Coop har medlemskupp igjen,

0: Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 ganger 200.
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
7: Hei, hei.
6: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
7: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
6: Ah, beinhard uke med andre ord.
7: Yes.
6: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90, eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav? Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og det gjør de visst i dag også.
2: Ja, gjør det egentlig, fordi jeg tenkte nå må jeg fokusere litt på den andre jobben min. Som du ser så har jeg tatt med denne grønne Kiwi-uniformen.
1: Ja.
2: Kiwi. Jeg jobber jo der også, men det er som liksom, markedsansvarlig.
1: Ok.
2: Så nå har jeg, driver og tester ut en markedskampanje som jeg har litt troen på. Så vi må ringe en av de ansatte på Kiwi i Hegdehausveien.
3: Ok. Ja.
4: Kiwi
3: Hegdehausveien,
4: du snakker med
2: Maria. Hei Maria, det er Truls Fjellstad som er fra Norgesgruppen.
4: Hei.
2: Hei, er du som sjefer litt i butikken i dag, eller?
4: Det er det, vet du.
2: Så bra. Du, kort fortalt, vi kommer til å kjøre i gang en markedskampanje snart. Den heter altså Fruktig Humor. Har du hørt om det, eller?
4: Det har jeg ikke.
2: Nei, det skal være litt sånn munterhet da, knyttet til frukt og grønt og prisene våre og sånt. Så,
4: ja.
2: Men det vi må teste det ut i praksis før vi ser om vi går for det.
4: Ja.
2: Har du noen særlig kunder i butikken, eller?
4: Akkurat nå?
2: Ja.
4: Du, nei, nå har jeg nettopp sittet i medarbeidersamtale. Det er noe som tar noe veldig tid, så lurer jeg på om du må... Jeg må spørre om du kan ringe opp igjen.
2: Ja, vi har ikke så mye tid, men det tar bare 2 minutter. Så hvis du kan ta med deg telefonen bare ut i lokalet, så vil jeg bare at du tester det for oss. Og da er det et par sånne fruktvitser som jeg har til deg, som du må teste på noen kunder.
4: Ok.
2: Ja. Hvis det er noen borte ved frukten der, da.
4: Yeah.
2: Den første er for eksempel den, har du hørt om Chilin som var så sterk? Han tok 90 kilo i benkpress. Jeg synes den er veldig god.
4: Den er i hvert fall tørr.
2: Du synes det?
4: Nei, men jeg liker tørr humor. Elsker tørr humor.
2: Så... Hvis du kan prøve den på en kunde, så ser vi bare responsen.
4: Ok, er det et lite øyeblikk?
2: Så du bare prikker igjen på skulderen, ikke sant? Og så du husker vitsen?
4: Ja. Ja, et lite øyeblikk.
5: Hørte han skyldig, som var så sterk at han tok 90 kilo i
4: benkpress.
2: Var det noen respons?
4: Sånn, et lite flir,
2: var det?
4: Kan man vel si.
2: Prøv denne her. Har du hørt om han som fikk et eple i pæra, og så banna han? Den kan du prøve.
4: Ok, nei, men det er i orden.
2: Så venter du litt, ikke sant? Og så kommer ekstra poenget da. Han ble tatt på fersken på Kiwi.
4: Ok. Stemmer.
2: Den er morsom. Ta den.
4: Ja, skal.
2: Prøv den.
4: Ja, et litt øyeblikk.
2: Takk.
4: Ja, litt latterrespons her.
2: Var det litt latterrespons der? Det var veldig bra.
4: Ja.
2: Men bare hold telefonen litt nærmere, så jeg også hører.
4: Det er mye bråk her, så det er sikkert derfor.
2: Men her, da tar du denne. Tror du appelsinen hadde lyst til å bli jus, eller ble han presset til det?
4: Ok.
2: Ja, den er god.
4: Et lite øyeblikk.
2: Prøv den.
4: Tror du appelsinen hadde lyst til å bli jus, eller ble han presset til det?
2: Der, ja. Det var... Ja, du ler selv, da. Det var den.
4: Jeg ler selv, ja.
2: Den funket.
4: Ja.
2: Den kan vi bruke, da. Jeg synes dette var så bra at vi har lyst til å bruke det også på P4, hvor du har gått 5 på.
4: Herregud, ja. Du fader. Er det mulig?
2: Ja, det er visst det.
4: Ja, nei, men supert. Kjære venner.
2: Du har en nydelig dag i fruktavdelingen, da.
4: Jo, takk skal du ha.
2: Okay.
4: Ha det godt.
2: Hei.
0: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Her kommer 2026 viktigste spørsmål, i hvert fall på jobben. For spørsmålet hvem det som får fridagene som kunstig intelligens genererer? Når kunstig intelligens gjør jobben til deg som hører på akkurat nå, og som da frigjør mer tid, hva skjer med den tiden? Skal du fylle inn de hullene og jobbe mer, fortere, raskere, andre ting? Eller skal du få fri?
1: Fikk du KI til å skrive det du sa nå?
0: Nei, det
1: Lag en intro til P4s radiofrokost?
0: Nei.
1: Nei, bra.
0: Jeg hadde skrevet ned en setning.
1: For ellers så, ikke sant, så er du mer effektiv og bla bla bla.
0: Ja, og da må jeg gjøre andre ting i tillegg, ikke sant? Ja. Så forløpig, dette var kun mitt hode.
1: Bra, Øystein.
0: Det dels basert da på en artikkel i Dagens Næringsliv i dag, som veldig interessant med tanke på hva som skjer med tiden som frigjøres på grunn av KI-bruk.
1: Ja.
0: Og vi eksperimenterer og koser oss litt med kunstig intelligens. Det mye frigjort tid i livet ditt inn på grunn av KI?
1: Frigjort tid? Nei. Fordi det blir mer tid på å diskutere Nobels fredspris. Se her, globalt kjent. Jeg var sånn, du, hvorfor har Norge fredsprisen og Sverige de andre og Alfred Nobel og ikke sant? Bla, bla, bla. Måtte få klarhet i det. Ulltype forklart, for her var jeg ute etter en lammeull. Ull. Og så pisket krem til dessert. Hvor lenge kan jeg piske den i forkant før jeg får gjester? Kan den stå i 7 timer i kjøleskap, eller blir det kjøleskapslukt? Du, jeg bruker mer tid på privaten hvertfall.
0: Ja, og jeg observerer også din KI-bruk fra sidelinja her, og du fyrer deg sågar også opp overfor KI-bruk.
1: Når du svarer idiot, ja. Når du svarer dumt. Jeg sier, svar meg nå. Vil du ha et svar nå? Svar nå!
0: Ja, så det betyr at det kanskje ikke frigjort så mye tid for din del.
1: Nei.
0: Men da skulle du vært regnskapsfører, og hvertfall i selskapet Sanna, som DN forteller om i dag altså, hvor de nå får 45 ekstra fridager i året. De kutter ned fra 5-dagersuke til 4-dagersuke. De gjør det for å lokke til seg de beste folka. Og de som jobber med regnskap, de får nå beskjed om i samme at, vet du hva, fredager så kommer du ikke hit. Da går du ut i marka og gjør noe hyggelig. De gjør det. De gjør det, og det på grunn av at KI-agenter nå gjør grovarbeidet. De setter dem til å jobbe, kanskje litt ekstra på fredager da, og da blir det langhelg.
1: Nå snakker vi.
0: Så, skjønner du? Dette fremtiden.
1: Så på fredager så blir det sånn, velkommen til P4s radiofrokost med Eirin, Øystein og Bjørn.
0: Problemet at det har blitt så skremmende bra nå, at det kommer til å høres mye bedre ut enn det. Kanskje til og med bedre enn oss. Men vi
1: kanskje
0: blir...
1: dette KI?
0: Nei, det det ikke.
1: Nei.
0: Men inntil videre så blir det nok vi sittende her, men det interessant. Enkelte arbeidsgrupper.
1: Spennende.
0: Ja, og krev kanskje noe den fritiden som genereres der, den skal du ha.
2: Uno X Bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Oi, det var mange plastposer, ja.
10: 1 million? Hæ? Er det mulig?
11: Åh, det sjukt mange!
12: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele 3 gangers... med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
5: Nå det høstsalg hos Scheidar, med opp til 60% på møbler, tepper og lamper til soverommet og sua. Og skal du arrangere en hyggelig høstmiddag? Hva med spisestoler fra utrolige 239 kroner? En deilig høst starter på Scheidars høstsalg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
16: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
17: P4s radiofrokost presenteres av
18: Bank, bank.
17: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Øystein, vi har hatt fint besøk i dag. Dora Thoralsdottir, komiker og terapeut. Jeg var på show hennes i går, veldig gøy. Fuck etter det, hun i den alderen der hvor hun bare har begynt å sette ned foten. Og Dora gir jo mye gode råd, mye faglig råd da, fordi hun har jo litt kunnskap i bagasjen. Det har ikke jeg, men det hindrer meg ikke i å gi råd og motivasjon av den grunn.
1: Nei, det liker jeg.
0: Så jeg har noen livsråd, ja, eller noen påstander og sånn, og det er jo inspirert av den der, ja, du husker den der Baz Luhrmann-låta fra 90-tallet eller noe sånt?
1: Everybody's free to wear sunscreen. Det var jo en stor hit på 90-tallet, da med blant annet...
2: Ladies and gentlemen, you are not as fat as you imagine.
1: Og det er et godt poeng.
0: Ja.
1: Det er tynnere enn du tror.
0: Ikke sant? Og dette her blir jo folk inspirert av, og jeg hiver meg på en ny variant, ja. Nå blir det litt livsråd.
1: Okay.
0: Og påstander ingen ba om, men som alle får for det. Gi meg litt klang, Øystein.
1: Litt klang, sånn.
0: Mine damer og herrer, her kommer et par livsråd. Tren kroppen, det er godt for hodet. Og du får spretten stus og leker lovedør på kjøpet. Spis smågodt før middag. Da er du på ditt mest fysende, og e-stoffene smaker bedre. Ha alltid kontanter på lur, så du kan betale deg ut av enhver situasjon, spesielt i utlandet, for eksempel Budapest. Hvis ikke, smil og smyg. Når du tenker at verden er fæl, tenk også at vi har skapninger som blåval, flamenco, kenguru og kolibri på samme klode.
1: Ja.
0: Dagen før du har fri er alltid bedre enn dagen du har fri. Og ved fletting i trafikk. Kjør helt fram, min venn.

0: På P4, snart Jan Normann på P4. Hei, Jan.
1: God morgen, hei, hei.
0: Hallo.
2: Morgen.
0: Hvordan går det?
1: Det går veldig fint, og tusen hjertelig takk, Eirin, for alle de gode rådene du gir meg i livet mitt.
2: Vær så god, Jan.
1: Jeg spesielt glad i det rådet om å kjøre helt fram når det fletting i trafikken. Men dagen før du har fri er alltid bedre enn dagen du har fri.
2: Ja.
1: Det høres ut som ei jente som har vært litt skuffet, litt for mange nyttårsfeiringer.
2: Oh.
1: Og så ble jeg ikke nyttårsfesten som jeg hadde forventet likevel.
2: Oh, du ser rett gjennom sjela mi, Jan. Har du noe servietter bort til det studiet? Jeg kommer bort,
1: ja. Ja, kom bort, da skal du få låne skulderen nå.
3: Synes du bussturen er litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
4: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
3: Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Steinsprut. Prisbilglass.
5: 0909.
6: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
7: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
8: Wow.
7: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
8: Nei.
7: Beredskapet.
9: Ah. Ja, ja, ja, ja.
10: Ja, det er ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
11: Biltema.
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
15: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
14: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
16: Karglass-sjekken.
17: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
18: Hurtigruta Karglass.
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
6: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
3: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flukt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på TV-aksjonen.no.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
3: Oljefondet bør kunne investere i atomvåpen hvis det lages av våre allierte. Det mener Gjedrem-utvalget, som i dag legger frem sine råd om hvordan de etiske vurderingene for hva fondet skal investere i skal være. Utvalgsleder Svein Gjedrem vil endre retningslinjene for å investere i selskaper som altså da produserer atomvåpen.
4: Dette innebærer at flere brittiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet. Det er etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det er avgjørende i NATO. Da mener vi det er etisk å produsere kjernevåpen.
3: Det er det ikke alle som er enige i. Vi skal få flere reaksjoner på dette utover dagen. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB hevder at den svenske statsborgeren som er pågrepet i landet planla terrorangrep mot russiske militæranlegg. FSB skriver at svensken krysset russegrensen ulovlig og lot som han ville slutte seg til de russiske væpnede styrkene, men at han egentlig skulle krige og sabotere for Ukraina. Hva den svenske statsborgeren har forklart er ikke opplyst. Han skal nå sitte i varetekt fram til 6. desember, melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Barne- og familieministeren møter på Stortinget nå klokken 10. Der vil hun få mange spørsmål om kriminelle i barnevernet. Reporter Mona Tiller, hun må altså svare på, eller ha et svar på hva regjeringen har gjort etter at tidligere i høst kom en rapport som avdekket at 16 private barnevernsvirksomheter på Østlandet hadde koblinger til kriminelle.
5: Ja, for at kriminelle da har sneket seg inn i selskaper som da skal passe på Norges mest sårbare barn. Det er rystende avsløringer som fikk mange til å reagere, og derfor må barneminister Lene Vågslid komme inn, er kalt inn på teppet her i dag. Da dette ble kjent, så sa jo Vågslid at det er helt uakseptabelt, og at de vil snu hver stein, og at de har satt i gang umiddelbare tiltak. Hva som er gjort og skal gjøres, vil hun redegjøre Stortinget om her nå, og så følger en debatt. Rødt, Høyre, Senterpartiet og SV mener jo regjeringen har sovet på vakt og kaller hele saken en skandale, så det er ventet at de har mange spørsmål til statsråden i dag.
3: Da får du høre på både spørsmål og svar, Mona Tiller. 4 av de 5 nordmennene som i går ble pågrepet og siktet for å ha fakturert NATO-skip i norske havner for mye over flere år, fremstilles for varetekt i dag, opplyser Økokrim. De vil be om 2 uker med brev og besøksforbud og delvis isolasjon. Alle 5 er siktet for grovt bedrageri mot NATO. Og staten har fått fullt medhold, og Sametinget har tapt ankesaken om elektrifisering av Melkøya. Sametinget gikk til søksmål da de mente statens godkjenning av prosjektet var ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. De nådde ikke fram med det i tingretten i fjor sommer, og heller ikke i lagmannsretten nå.
2: Men tro ikke at samene gir seg. De har nemlig et hemmelig våpen.
0: P4 Direkte med Jan Normann.

0: trøbbel på Riksvei 13.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Fatla-tunnelen i Sogndal stengt. Det ligger stein i veibanen her ifølge veitrafikksentralen. Heldigvis så dukker politiet straks opp her på P4.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
3: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
7: Du, trykket i dusjen helt fort, eller?
8: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
9: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggere.

0: alltid lave priser.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Hei, du er nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De er veldig flinke på det der.
3: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
4: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Det er litt...
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
5: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på...

0: og gjør klart for ukens siste Hvem er dette?
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Hvem er dette presenteres av? Coop Kaffe.
0: Du får nå mange hint om en kjent nordmann som har bursdag i dag, og hvis du finner ut hvem dette er, så kan du vinne gavekortet på 1000 kroner. Vi starter fra begynnelsen, og denne personen ble født i året. Anita Hegeland toppet VG-lista.
2: Min sommerlov.
0: Var det ikke sant?
2: Det er skjønt, mitt sommerlov skal bli
0: tatt. Den store nyheten dette året var at et rockeband fra Liverpool ble oppløst.
3: The event is so momentous that historians may one day view it as a landmark in the decline of the British Empire. The Beatles are breaking up.
0: Her hjemme ble momsen innført, den var på 20%. Bensinprisen var på 1,27 kroner literen. Og Arne Norheim komponerte pausesignalet til NRK. Nå er vi tilbake. Vi er i 1970, så i dag fyller hun 56 år. Og det kan hende hun unner seg en liten tur til frisøren.
4: Elsker å være med frisøret. Elsker å bli knadd i hodet og få massasje, og ikke minst få friska opp fargen.
0: Hvem er dette? Du skal få flere hint etter Petra Marklund, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Vi er i gang med ukens siste Hvem er dette? Ukens siste mulighet til å vinne et gavekort fra Coop på 1000 kroner. Alt du trenger å gjøre er å avsløre dagens bursdagsbarn, som er en kvinne fra den riktige stranda.
1: Ikke denne stranda. Ikke denne stranda. Denne stranda.
0: Hun ble først kjent som værmelder på TV Norge.
2: Hei! I dag har det vært en god del sol østafjells, mens resten av landet har hatt skyet vær og litt regn.
0: Og etter det har vi sett henne mye på TV. Blant annet har hun forsøkt å finne drømmeprins til Jan Thomas.
3: Det første her er å åpne vinduet, og så ser jeg på det store furutreet rett utenfor, og så hører jeg fuglekvitter.
0: Hun røyk rett ut av Skal vi danse? Elsker Carola.
4: Jeg gikk sporen streks og klippte med samme frisyre, tok permanent, og sendte til og med inn et bilde av meg selv til sånn lookalike-konkurranse. Hvem ligner mest på Carola i Norge? For det skulle fått møte henne. Jeg vann selvfølgelig ikke, jeg var ikke lik overhodet.
0: Ikke lik overhodet. Nå er hun podcaster og er ekstremt opptatt av å ha det rent og ryddig. Så opptatt av det at hun har betalt venner for å rydde hjemme hos dem.
4: Jeg ble plaget av at jeg hadde det så rotete. Spesielt to ene hadde, altså var helt hård der. Hele, det gikk ikke an å finne en centimeter på gulvet der de kan sette foten. Og da var jeg sånn at jeg tenkte, nå gir jeg av ukelønna mi for å få rydde her. For hun syntes det var kjempekjedelig at jeg ville rydde hele tiden. Men da var jeg sånn, ok, jeg får betalt, ja, greit. Da er det bare å sette i gang.
0: Hvem er dette? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hennes i en tekstmelding. Du sender til nummer 1904, og så starter meldingen med P4.

0: I dag feirer vi bursdagen til en dame vi så på TV første gang i 2001, da som deltaker i reality-serien Muldvarpen på TV Norge. Gjorde såpass inntrykk at hun ble programleder i TV Norge etterpå, først som værmelder da, og så helt masse programmer har hun vært programleder. Hør for eksempel her.
1: Du vet hva, han her, han påstår at han har fått en gave fra Gud som han er nødt til å bruke. Og Oddvar, hva er den gaven?
2: Jeg driver med ballbusting, på godt norsk ballspark.
1: Hva for?
2: Jeg er rett og slett fordi at jeg kan sparkes i ballene uten smerte, og det får jeg skikkelig kick av. Jeg blir bare glad, og da er det bare å kjøre på.
0: Skjønner du? Ballbusting. Det er Synnøve Skarbø som fyller 56 år i dag. Gratulerer så mye med dagen, og gratulerer også til dagens vinner i konkurransen, som ikke bare vinner konkurransen, men også selv har bursdag. Tor Ottin fra Røros her nå.
3: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Coop Kaffe.
4: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
5: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
9: Da, hallo jenta mi!
10: Nå sier du det, at du savner han.
11: Hei pappa, gratulerer med dagen!
9: Ja, tusen takk!
11: Ja, har det vært mye regn hos dere, eller?
9: Nei, det har vært fint her.
11: Ja.
8: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du... Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
13: Hei.
14: Er du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
14: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
19: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på byd.no.

lunsjen i dag så skal vi en tur på smarttelefonen vår. Jeg vet ikke om det er så fun fact for de som produserer smarttelefoner, men det er nå i hvert fall en gang sånn at smarttelefonsalget i verden i ferd med å stupe. I Norge så ligger vi på en sånn cirka i underkant av 1 million solgte smarttelefoner i året. Ligget der en svak nedgang i Norge de siste årene. Men i verden, så i tredje kvartal i år, så har salget av smarttelefoner stupt med 20%. Det altså, hver femte telefon blir ikke solgt lenger. Hvorfor det, ja? Jo, det jo selvfølgelig minnebrikkekrise og knapphet på råvarer og alt det der, som jo gjør at de nye prisene bare øker og øker. Du kan jo snart kjøpe deg en bil fordi du må betale for en mobiltelefon, så høye priser gjør at vi beholder telefonen vår lengre, rett og slett. Gammel din telefon, da? Ja. Er ikke helt mye min, eller nei? Dette er Madog.

0: Hva er det greit å bruke pensjonspenger til? For det er jo det oljefondet er, det er jo pensjonen din og min, men hva kan de bruke penger på? Hva bør de investere i? Kanskje er vi et nærmere svar i P4-nyhetene klokka 11.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
5: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
4: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
4: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn. Nå er det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag, min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Trippeltromftromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Der klokka 11.
3: Vi går først til Stortinget, der koblingen mellom kriminelle og barnevern på agendaen i dag. Tidligere i høst kom jo en rapport som avdekket at 16 private barnevernsvirksomheter på Østlandet hadde koblinger til kriminelle. Barne- og familieministeren har nettopp redegjort for Stortinget, og reporter der Mona Tiller, hva har hun sagt?
4: Ja, her så spør jo opposisjonen seg fortsatt om hvordan dette i det hele tatt kunne skje, og statsråden poengterte nok en gang hvor alvorlig denne saken er, og hun redegjorde for en rekke tiltak hun mener vil stenge døra for kriminelle og useriøse aktører, slik at dette ikke kan skje igjen. Blant annet skal det komme på plass en sentral innkjøpsenhet i Bufdir, og de skal ha en ambisjon om å fjerne alle som har en anmerkning på politiattesten. Og ikke minst så skal Økokrim være i gang med å kartlegge virksomheter i barnevernet i hele landet og komme med en rapport 30. april neste år. Så sier Vågslid her at Bufetat har fulgt opp barna på institusjonene som er avdekket at kriminelle har hatt en kobling til, og funnet ut at det ikke har fått konsekvenser for disse barna.
5: Svaret er, som tidligere nevnt, at det så langt ikke er kommet fram konkret informasjon om at barn har blivit utnyttet eller rekruttert til kriminalitet, eller at forholdene har gått ut i tilbud eller omsorgen de har fått.
3: Hvis atomvåpen lages av våre allierte, så er det ikke uetisk av oljefondet å investere i det. Det mener Gjedrem-utvalget, som i dag la fram sine råd om hvilke etiske vurderinger fondet skal ta. Utvalgsleder Svein Gjedrem mener fondet kan investere i franske, britiske og amerikanske atomvåpenprodusenter.
6: Det er etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det er avgjørende i NATO. Da mener vi det er etisk å produsere kjernevåpen.
7: Forslaget får kritikk fra flere hold, politisk fra SV, MDG, Rødt og Venstre. Røde Kors kaller det etisk og humanitært helt uforståelig. På pressekonferansen fikk Svein Gjedrem spørsmål om hvorfor han mener det er greit å investere i atomvåpen, men ikke i snus.
6: Ja, det kan du si. Vi har ikke gått dypt inn i grunnlaget for tobakk og cannabis. Det er ikke noen ny endring som tilsier at vi ser på dette på ny. Men tobakk er jo noe forferdelig greier da.
3: Reporter i Finansdepartementet, Katrine Berg Tollefsen. Uroen i Midtøsten er hovedårsak til at Norge fikk sitt høyeste handelsoverskudd på 4 år i september. Det endte på 105 milliarder kroner, nesten 3 ganger høyere enn samme måned i fjor, melder SSB. Og det er vår tilgang på olje og gass som gir så eventyrlige overskudd. Bare siden juni har prisene på naturgass mer enn doblet seg, og prisen på nordsjøolje var i september mer enn 60% høyere enn i september i fjor. Mange norske dagligvarebutikker bruker samme datasystem til kjøleskap og frysere som ble rammet av dataangrep i Frankrike nylig. Der skrudde hackere opp temperaturen til 50 plussgrader, og mat for flere millioner euro ble ødelagt. Aneo Retail, som leverer fryseanlegg til butikker her i landet, sier til Nasjonen at de er kontaktet av flere bekymrede kunder, men forsikrer at sikkerheten er bedre i Norge, og at de også har tatt grep etter angrepet.
2: Tatt grep, ja. De har til og med hatt folk inne for å teste at fryserne holder minst minus 18 grader.
8: Det er det verste jeg har vært med på. Nå fungerer jeg så dårlig, både fysisk og mentalt, at jeg føler meg bare helt udugelig.
0: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Meteorologene fikk rett. Dessverre, det plasker ned i store deler av Vestlandet akkurat nå, og det verste ikke over ennå. Hele veien fra nord for Florø til sør for Stavanger så kommer det til å bli plaskvått, om det ikke det allerede i løpet av dagen i dag. Men meteorologene sier at det blir bedre utover ettermiddagen og kvelden, hvis det noe trøst.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og reality-serien Mayday på Viaplay.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Oi, det var mange plastposer, ja.
9: En million?
10: Hæ? Det mulig?
11: Åh, det sjukt mange.
12: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte en million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
13: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
14: Hei. Du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som

0: Les mer på leapmotor.no.
1: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
2: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
4: Ja, hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett, DLX 5032T, som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
3: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita, du, eller?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
3: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Hei, Mikael!
1: Hei, Jan!
0: I Midt i trafikken i dag, så tema...
1: Vi skal gjøre det vi jo for så vidt gjør hver eneste dag i Midt i trafikken, nemlig inn i bilen.
0: Ja.
1: Men vi skal inn i bilen på et tidspunkt hvor både du og jeg var litt mindre. Mm.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

hun var liten, så lærte hun seg å spille orgel, klarinett og ukulele. Da hun ble litt større, så lærte hun seg også helt på egen hånd å spille gitar. Og det ble nyttig for Tracy Chapman. Her Fast Car på P4.

0: trøbbel på fylkesvei 670.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Møre og Romsdal, Surnadal, en personbil har kjørt av veien. Ifølge politiet så kan det hende at dette en vannplaning, havna i grøfta. Føreren av bilen tatt med til legevakt.
3: Jeg vil ikke ha fisk.
4: Jeg vil ha spaghetti.
5: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
14: Om jeg har en dum Tore? Oi, hadd.
15: Bestemor, det kan du ikke si.
14: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme Toren.
15: Det har vi aldri sagt.
14: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
15: Bestemor, det der kan du ikke.
16: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
17: Oda bare klemmer inn at
18: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Tykk.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. Hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Nå en dame som startet artistkarrieren sin veldig tidlig. Veldig tidlig, 8 år gammel bare, så reiste hun rundt på pubber i lokalområdet for å opptre, for å få inn noen kroner, sånn at det kunne komme mat på bordet hjemme. Det var ikke så stor velstand hjemme, og allerede som 10-åring så skrev hun sin første sang. Den het «Mama, won't you come out to play?» En slags sånn, ikke veldig stille bønn til sin mor. «Kan ikke være med ut og leke, mamma!» Og etter det så har hun laget hit på hit på hit på hit på hit på hit. Der er Shania Twain.

0: P4s radiofrokost.
1: Hallo, Eirin og Øystein her.
2: I dag så har vi lært at vi 40-åringer, vi er i sandwich-alderen. Det har komiker og terapeut Dora Thoralsdottir forklart oss.
1: Ja, bildet der er at...
3: Vi er som en svett ost mellom to ansvarsbrød. Over oss har vi foreldre som trenger litt hjelp til både det ene og det andre. Under deg har du gjerne barn som begynner å bli eldre, men de må også ha hjelp.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Nå skal vi ut og reise jorda rundt på 80 sekunder.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Løpesko fra Sport Outlet.
0: Ja, har du lyst på gavekortet, så bli med da vel. Vi søker tre deltakere som hver som får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål. Den med flest riktig svar er den som stikker av med gavekort. Og for å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål. Og nå er det jo så nydelig ute. Med alle fargene. Alle de forskjellige fargene som plutselig bare, oi, var det ikke grønt lenger? Ble det gult? Oransjt? Oi, altså, det den, ja. Men hvilke er de tre primærfargene egentlig? I maling av kunst, da, vel merke, det gjelder litt andre regler for TV og printer og sånt, men hvilke er de tre primærfargene? Vet du det? Hvis du har lyst til å være med, så skriver du en av dem i en tekstmelding. Du sender til nummer 1904, og så starter meldingen med T4. En av de tre primærfargene.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
4: Nei, hallo jenta mi!
5: Nå sier du det, at du savner han.
6: Hei pappa, gratulerer med dagen.
4: Ja, tusen takk.
6: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
4: Nei, det har vært fint her.
6: Ja.
3: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
7: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
8: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
9: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og er Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 er en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
10: Hei dere! Nå er det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ah, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
14: Det er litt...
15: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
14: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene. Klokka 12.
2: Det ikke uetisk å produsere atomvåpen, og dermed bør det norske oljefondet kunne investere i selskaper som lager dem. Det mener Gjedrem-utvalget, som i dag la fram sine råd om hvilke etiske vurderinger fondet skal ta.
3: Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet.
4: Så selskaper som produserer atomvåpen, så lenge det et NATO-land, så kan nordmenns sparepenger investeres i det?
5: Ja.
4: Hvorfor er det nødvendig å gjøre det sånn da?
5: Det temaet her er dette uetisk? Det tema å produsere atomvåpen. Og det drøfter vi. Og så kommer vi til at man kan ikke si det uetisk.
4: Så lenge det da i NATO-land?
5: Ja.
2: Det sa utvalgsleder Svein Gjedrem til reporter i Finansdepartementet, Katrine Berg-Tollefsen. Men reaksjonene lar ikke vente på seg etter utvalgets forslag. Både SV, Venstre, Rødt og MDG kaller det fullstendig feil og problematisk. SV-leder Kirsti Bergstø lover nå kamp om forslaget i Stortinget.
6: Det å si at atomvåpen plutselig skal være greit å investere i, fordi det våre allierte som utvikler dem, det å underkjenne og undergrave hvor farlig atomvåpen er. Norge har lenge ment at en verden uten atomvåpen et mål. Da må det følge resten av politikken vår.
2: Ingen barn skal ha blitt offre for kriminelle i barnevernsforetak. Det sa barneminister Lene Vågslid til Stortinget i dag. Der redegjorde hun for hva som gjort etter at en A-krim-rapport viste at 16 barnevernsforetak på Østlandet har tilknytning til kriminelle. Statsråden sier Bufetat har sjekket hvordan dette har påvirket barna.
7: Svaret som tidligere nevnt, at det så langt ikke er kommet fram konkret informasjon om at barn har blitt utnyttet eller rekruttert til kriminalitet, eller at forholdene har gått ut i tilbud eller omsorgen de har fått.
2: 4 av de 5 mennene som i går ble pågrepet i Bergen for å ha svindlet NATO fremstilles i dag for varetektsfengsling. Økokrim vil be om at de blir fengslet i 2 uker, melder NRK. De 5 siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til grovt bedrageri på nesten 11 millioner kroner over en periode på 4 år. Bevepnet politi, brann og helse gjennomfører i dag en stor felles blivåøvelse i Oslo. Nødetatene trener sammen på å håndtere alvorlige og tidskritiske hendelser så realistisk som mulig. Og dermed kan folk i hovedstaden kunne se synlig bevepnet politi, brannbiler og helsepersonell. Nå reiser vi jorda rundt igjen.
1: Vi gjør det. Inngangsspørsmål i dag hvilke de 3 primærfargene? Husker du det? Lærte vi sikkert på skolen, men hva var det igjen da? Kan du skrive inn 1 av fargene til meg i en tekstmelding, så er du kvalifisert til jorda rundt i dag i en tekstmelding du starter med P4 og sender til nummer 1904. 1 av de 3 primærfargene.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Løpesko fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Katrine!
3: Hei, hei!
2: Hvor flink du har vært, da!
3: Ja, kanskje.
2: Jo, rydda og ordna og fiksa og kasta ting og...
3: Ja.
2: Er ikke deilig?
3: Ja, det må gjøres, vet du.
2: Ja, men det er sånn vi skyver foran oss.
3: Ja.
2: Lenge før vi begynner å snuble over i gangen, da. Ja, vi må ta en liten shine her.
3: Ja, når du bare har en sti igjen, da er det på tide å gjøre noe.
2: Ja, men nå er den stien blitt til en motorvei, og den motorveien er farget i primærfargene, som er, Katrine?
3: Rød, gul, blå.
2: Rød, gul og blå er riktig. Jeg spurte jo bare om en av fargene, så det hadde holdt om du hadde svart en av de, men det er helt riktig. Da er vi i gang med våre tilmålte sekunder. Opp mot 15 spørsmål. Er brokkoli en type kål?
3: Ja.
2: Det er det. Hvilket land stammer brokkolien fra? Meksiko, Italia eller Japan?
3: Meksiko.
2: Italia. Hva heter flyselskapet som er Italias største og eies av den italienske staten?
3: Pass.
2: Alitalia. Ved hvilken storby ligger Malpensa-flyplassen? Er det Roma, Milano eller Torino?
3: Milano.
2: Milano er riktig. Hvilken norsk spiller gikk til AC Milan fra Bodø/Glimt i 2020?
3: Pass.
2: Jens Petter Hauge. Med hvilket lag vant Jon Carew-cupen i 1997?
3: Det vet jeg. Nei, altså
2: Milan. Vålerenga. I sangen, hvilken øy i Oslofjorden gikk de i land på en deilig sommernatt?
3: Hovedøen.
2: Hovedøen er riktig. Hvem bor på en øde øy og har en ball ved navn Wilson som bestevenn i filmen Castaway fra år 2000?
3: Pass.
2: Tom Hanks. Hvor mange Oscar for beste mannlig hovedrolle har Tom Hanks?
3: 7.
2: To, blant annet for titelrollen i en film fra 1994, og den filmen het...
3: Pass.
2: Forrest Gump. Sett den? Ja, det er en gullefilm, ass. 1, 2 og 3, det blei alle primærfargene, det.
3: Ja, det ble ikke mye.
2: Ja, men tre riktig er ledelse, Katrine.
3: Men du må spørre meg om ting som jeg kan, vet du.
2: Åh, det er noe med det. Unnskyld, det tenkte jeg ikke over.
3: Ja, det er ikke sant.
2: Vi får gjøre det neste gang, da.
3: Ja. Den tar vi igjen.
2: Ja, da.
3: Ha en kjempefin dag videre.
2: Tusen takk, og i like måte.

0: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
5: Du?
6: Ja?
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
2: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
8: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
9: ja, stått på
8: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
9: Dette er nok det beste for alle,
8: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
10: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
11: Ok, vet du hva? Nå er jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
12: Det skjer deg. Hva har du gjort?
11: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
12: Bra jobba!
11: Ok, jeg fikk litt hjelp.
12: Ok, here we go.
11: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
13: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: I dag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
15: Nå er det høstsalg hos Scheidar, med opp til 60% på møbler, tepper og lamper til soverommet og stua. Og skal du arrangere en hyggelig høstmiddag,

dag. Hva med spisestoler fra utrolige 239 kroner? En deilig høst starter på Scheidars høstsalg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Straks neste deltaker i jorda rundt på 80 sekunder, men først har nyhetene bedt om ordet.
1: Klokken er 12.26. P4-nyhetene bryter inn i sendingen for å fortelle deg at programleder, sanger og forfatter Eli Rygg er død, 71 år gammel. Det bekrefter familien til TV 2. Hun er mest kjent som programleder i barnetv-programmet Portveien 2. Mer om saken i nyhetene klokken 1.
2: Det er nyheter når noe viktig skjer. P4 holder deg alltid oppdatert.
3: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av løpesko fra Sport Outlet.
2: Jorda rundt med Jan Nordmann.
0: Hei, Ingen Kari.
4: Hei, hei.
0: Hei, hei. Og hei, Randi.
5: Hei, hei.
0: Marit.
6: Hei, hei.
0: Og Karin.
7: Hei, hei.
0: Jentetur har hun vært på nå, vet du, og koste seg.
4: Ja, det har vi.
0: Ja, vi vet det. Da skal dere runde av jenteturen med en liten reise jorda rundt på 80 sekunder.
4: Ja, med nye gode spørsmål.
0: Dere skal få de beste spørsmålene, Gunn Kari.
4: Tusen takk.
0: Og det sier jeg til alle. Det kommer litt an på hva du er interessert i og ikke, det vet jo ikke jeg, vet du. Men vi setter i gang klokka i hvert fall, og lurer først på hva heter fjellområdet i Nordland der Polarsirkelsenteret ligger? Saltfjellet. I hvilken stat ligger Salt Lake City?
4: Utah.
0: Utah er riktig. Hvordan skrives 1000 med romertall?
4: M.
0: M er også riktig. Nevn en av distansene Geir Karstad satt verdensrekord på i ishallen i Calgary i desember 1987.
4: 1500 meter.
0: Det var 5000 og 10000 meter. Hvor var Robert the Bruce konge?
4: Pass.
0: Skottland. Hvem var det skottene knuste i slaget ved Bannockburn i 1314?
4: Pass.
0: Engelskmennene. Hva kalles den skotske retten laget av innmat, løk, havregryn og krydder kokt i en... Haggis er riktig. Hvilket land forbindes gjerne med retten surstrømming?
4: Sverige.
0: Det er svensk, ja. Hvilket dyr er det bildet i det svenske riksvåpnet?
4: Løve, er det?
0: Ja, det er løve.
4: Det er løve.
0: Ja, hvilket nordisk land har ikke en eller flere løver i sitt riksvåpen?
4: Island.
0: En gang til.
4: Island.
0: Island er jo helt riktig. Jeg synes du sa Irland, jeg skjønner. Nei. Der er tiden vår ute, og dere er i ledelsen. 2, 3, 4, 5. Og 6 riktig på dere da.
4: Au, det var bra.
0: Ja, ikke det er bra. Se der, det kan hende at det lønte seg å dra på jentetur.
4: Det kan hende, det gjør det bestandig.
0: Ja, det gjør det alltid. Kjør pent videre.
4: Takk, det skal jeg gjøre, hei.
0: Ha det.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Det er litt.
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Joho! Medlemskup hos Coop. Da er det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Hei dere! Nå er det trippeltorsdag med hele 3 ganger. Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
8: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
14: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
15: Ja, hun er bare ny-ish da.
14: Ny-ish?
15: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun er ikke helt ny.
14: Men virker hun bra?
15: Ja.
16: Ja, Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
17: Alle som har barn gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien.
18: En stand-upper sa det veldig fint. Den eneste ferien er når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
17: Ja,
18: og den tiden han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det er hans ferie.
19: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: En utforkjøring i Trøndelag.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: På Hitra, en bil har kjørt i grøfta langs fylkesvei 714. Ikke meldt om personskade heldigvis. Politiet på vei.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Løpesko fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Audun.
3: Hei, du.
2: Med en fortid i DEFA.
3: Ja, stemmer det.
2: Norske, blant annet, hadde motorvarmer og sånn.
3: Ja da, det stemmer det. Men, jeg jobbet der mange år som ungdom, og også de første årene i yrkeskarrieren.
2: Ja, og siden du har jobbet der, og faren din jobbet der, så vet jo du hva DEFA betyr eller står for.
3: Ja, det Didrik Eidsviks fabrikker.
2: Didrik Eidsviks fabrikker, ja. Det fortsatt familiebedrift, eller?
3: Ja, det fortsatt Didrik Eidsvik som eier, men det tredje generasjonen nå da, så... Så det den største bedriften i Hallingdal, en veldig viktig bedrift for både Nesbyen og Hallingdal.
2: Så når du en dag får deg elbil, så blir det DEFA elbillader?
3: Ja, det spørs det.
2: Ja.
3: Jeg har ikke kjøpt elbil enda, men en dag kommer vel dagen.
2: Ja, før eller siden så må man vel det.
3: Jeg må vel over.
2: Det jentegjengen på tur som leder med 6 riktige. Får du 7 riktige, Audun, så vinner du i dag.
3: Ja, det er jo urettferdig med 4 mot 1, men
2: vi får prøve. Jeg vet det. Vi får være på lag vi to da, vet du.
3: Ja, det høres greit ut.
2: Vi setter i gang klokka. Hva heter nasjonalforsamlingen i Israel?
3: Knesset.
2: Knesset er riktig, og hva heter den i Danmark?
3: Folketinget.
2: Folketinget også er riktig. På hvilken øy ligger byen Odense?
3: Fyn.
2: Fyn er riktig, hva heter det høyeste fjellet i Innlandet fylke?
3: Gallopiggen.
2: Gallopiggen også er riktig. I hvilken fjellheim ligger Gallopiggen og de fleste andre av Norges høyeste fjell?
3: Jotunheimen.
2: Jotunheimen også er riktig. Hva heter fjellområdet som ligger mellom Gudbrandsdalen, Østerdalen og Dovre?
3: Det heter Dovre.
2: Det er Rondane. Ligger Koppang i Gudbrandsdalen eller Østerdalen?
3: Østerdalen.
2: Østerdalen, ja. I hvilken by i Møre og Romsdal ligger hovedkontoret til Kystverket?
3: Ålesund.
2: Ålesund er riktig. Hvilket fylke ligger Sotra?
3: Vestland.
2: I hvilken mytologi er Vesta gudinne for blant annet ildstedet, hjemmet og familien?
3: Norrøn.
2: Det er den romerske mytologien. Hva heter fontenen i Roma som er 26 meter bred, 20 meter høy og ble satt opp i 1762?
3: Trevi-fontenen.
2: Ja, Trevi-fontenen. Hvilket humorprogram på amerikansk TV har blitt ledet av blant andre Jon Stewart og Trevor Noah?
3: Saturday Night Live.
2: The Daily Show. Hvilket land er Trevor Noah opprinnelig fra? Er det Sør-Afrika, New Zealand eller Singapore?
3: New Zealand.
2: Sør-Afrika. Har Sør-Afrika over 10 offisielle språk?
3: Nei.
2: Jo, de har 11 faktisk. Men det var ikke 11 vi forlangte av deg. Vi forlangte over 6 riktige, og det tror jeg vi har klart med god margin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Riktig på deg, du?
3: Ja, det var ok.
2: Det var lekkert!
3: Ja, du var snill med spørsmålet da.
2: Jo, takk.
3: Ja.
2: Ja. Det var du som var flink.
3: Ja, vi får dele for det da.
2: Ja, hør nå.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Sport Outlet.
2: Ja, kan du gå og velge deg noe velfortjent snacks?
3: Ja, jeg har en butikk både på Gol og Flå, så bor vi midt imellom, så da får jeg velge hvilke veier jeg skal dra.
2: Ja, du får se om det da, vet du. Bra jobba, Audun. Kjør forsiktig videre.
3: Det skal jeg gjøre. Yes. Ha det bra.

0: Er det en fungerende regjering i Sverige? Svaret er fortsatt nej. Hør P4-nyhetene 1.
1: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenker Erik.
2: Ja, det tenker jeg
3: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på www.vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
1: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du, vi vet at ikke alle dager sånn... Ja, og kanskje ikke alle har energin til så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
7: Det litt.
8: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Melding til alle reisende. Siste stasjon Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
13: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på TV-aksjonen.no.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
16: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt her.
15: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
17: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
18: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: P4.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Klokka ett.
3: Portveien 2-programleder, sanger og forfatter Eli Rygg død. Det bekrefter familien til TV 2. Rygg ble 71 år gammel.
4: Rygg var utdannet barnepleier, men mest kjent blant barn og voksne som programleder i barne-TV.
5: Ved den gamle hytta som meg så kjær.
4: Sammen med Jarl Goli ledet hun programmet Portveien 2, et program som ble sendt i 143 episoder på 80-tallet. Rygg har også jobbet i frokost-TV, ledet radioprogram for barn. Hun var en kjent stemme på lydbøker, medvirket på barneplater og skrev også en rekke bøker.
6: Skal være sammen mange ganger.
4: I 2015 ga hun ut sin selvbiografi, der hun fortalte at hun ble utsatt for overgrep som barn og slet med selvfølelsen i voksenlivet. Hun fikk også Dixie-prisen for en bok hun skrev til barn, der barna lærer om seksualitet og seksuelle overgrep.
3: Reporter Anne-Siri Nørstebø. Forsvareren til den norske 19-åringen som i London dømt for drapsplanlegging frykter at nordmannen blir dømt til livstid i fengsel i England. Det sier han til NRK før straffutmålingen for 19-åringen fra Stavanger kommer i morgen. Han ble ifølge britisk rett hyret inn av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot for å gjennomføre et drap og ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i mars i fjor. Fullstendig feil og problematisk, det mener SV, Venstre, Rødt og MDG om medlemutvalgets forslag om at oljefondet bør kunne investere i atomvåpen dersom det lages av våre allierte. SV-leder Kirsti Bergstø lover kamp om forslaget i Stortinget.
7: Det å si at atomvåpen plutselig skal være greit å investere i fordi det våre allierte som utvikler dem, det å underkjenne og undergrave hvor farlig atomvåpen er. Norge har lenge ment at en verden uten atomvåpen et mål. Da må det følge resten av politikken vår.
8: Bergstø sliter med å se at det ansvarlig å åpne for investeringer i atomvåpen. Hvis dette får gjennomslag, det i strid med nordmenns ønsker, mener Rødts Bjørnar Moxnes.
9: Det norske folk ønsker ikke at pensjonspengene våre skal investeres i atomvåpen eller i selskaper som storforsynere til Israels krigsindustri.
3: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Den svenske riksdagen stemte nei til at Magdalena Andersson kan bli statsminister. Hennes parti Socialdemokraterna har siden venstresiden vant valget i september forsøkt å danne regjering uten å lykkes. Dermed må riksdagen stemme over hvem som skal bli ny statsminister, som da får oppdraget med å prøve å få til en ny regjering. Arsenal må spare penger og skal nå kutte 60 stillinger. De ansatte i klubben skal ha fått beskjed nå, skriver The Athletic. Flere avdelinger og nivåer i klubben kan bli berørt, men trener- og støtteapparatet rundt herre- og kvinnelaget skal være fredet. Kuttene skjer til tross for klubbens rekordhøye inntekter de siste årene.
2: Ja, skjønte det sånn at spillerne nå ønsker å bidra, så nå skal de ut i Londons gater med gitar og hatt. Var det ikke sånn, Martin?
10: Ja, alle må synge, det en greie.
0: Dette P4 Direkte med Jan

0: at det møkka der, altså skikkelig plaskvått mange steder på Vestlandet nå. Men det godt og varmt, i hvert fall. Meteorologene har kikket litt på målestasjonene sine, spesielt på Nordvestlandet, hvor det over 17 grader. 15. oktober, altså over 17 grader flere steder. Tafjord, Norddal, Valdal, Sunndalsøra, Ørskog, Rekdal. Så aldri så gærent, som de sier.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
1: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter, designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
9: Oi, det var mange plastposer, ja!
10: 1 million?
11: Hæ? Det mulig?
12: Åh, det sjukt mange!
13: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett. Hilsen Handlens Miljøfond.
14: Hei, Isabel.
15: Hei.
14: Du hadde mil som brøt sammen, du.
15: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
14: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
15: Klaro.
14: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring.

0: Å lese for unga på kvelden før de skal sove, det kvalitetstid. Det hyggelig å ha min dose av Harry Potter og andre sånne type bøker. Ja, så synes det var veldig, veldig, veldig koselig da jeg var liten. Og det mange som gjør det fortsatt, holder den tradisjonen i hevd. En av de Else Kåss Furuseth, som leser bøker til tantebarna sine. Men det litt spesielle bøker, bare at hun fant ut litt sent.
1: Hun har skrevet ganske mange barnebøker, og da det om en tante der, som heter Storebolla, som jeg litt sent skjønte meg selv, som verdens verste barnevakt. Så da leser jeg faktisk, det jo helt... Veldig langt opp i egen drev, da, men jeg leser faktisk om meg selv til egne tantebarn.
2: Men sier de det? Åh, tante Else, det ut deg!
1: Det er veldig tydelig. Det er veldig tydelig etter meg, ja.
3: Hvordan synes du at du kommer ut av disse bøkene til søsteren?
1: Jeg sa til søsteren min, hvordan kan jeg føle meg misbrukt? Så sa han sånn, hvordan tror du jeg har følt meg alle år? Nei, jeg synes jeg kommer veldig ordentlig ut av det.
0: Det hyggelig det da, i hvert fall. Sikkert favoritt tante, Else Kåss.

0: P4s radiofrokost.
1: Hallo, Eirin og Øystein her.
2: Ja, i dag så har vi lært at vi 40-åringer, vi i sandwich-alderen. Det har komiker og terapeut Dora Thoralsdottir forklart oss.
1: Ja, bildet der at...
3: Vi som en svett ost mellom to ansvarsbrød. Over oss har vi foreldre som trenger litt hjelp til både det ene og det andre. Under deg har du gjerne barn som begynner å bli eldre, men de må også ha hjelp.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

Hvilken er den aller feteste 80-talls låta? Ja, det det vi prøver å finne ut da. I Midt I Trafikken hver eneste ettermiddag etter klokka 4, og det du som bestemmer, og nå har vi åpnet litt for muligheter til at alle kan være med når de har tid, for I tillegg til avstemningen via tekstmelding etter klokka 4 I Midt I Trafikken, så har vi også åpnet fra litt tidligere på formiddagen på Instagram P4 Radio. Der kan du gå inn nå, og så kan du bestemme deg for om du synes Sweet Dreams med Eurythmics eller Foreigners I Wanna Know What Love Is den beste av de to. Fortsatt noen uker igjen, altså vi bare I andre runde her, men ta oss og kikk litt ekstra da, som ut på formiddagen en gang på P4 Radio, så kan du være med på å bestemme hvilken som den feteste 80-talls låta. Den litt nyere. 20-tallet. Kommer du til å kalle dette etter hvert. Alex Warren, dette Fever Dream.

0: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Dette Jonas. Jonas liker hockey, kebab og å bade I badekar. En gang badet han I over 2 timer. Det Jonas ikke liker å ta telefonen når det et fremmed nummer.
6: Ja, hei, det Jonas.
5: Men,
6: ja, så fint.
5: Hva skjedde nå?
6: Kjempebra.
5: Ja, jeg glemte at Telia har lansert Hvem ringer, sånn at Jonas ser at det der, det Irfan fra den lokale kebabshoppen, som kan fortelle at Jonas har glemt igjen hockeycapsen sin. Bytt til Telia du også, det tryggere for deg.
0: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til litt mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
11: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
12: Jeg litt sulten,
13: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
12: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
13: Det vår tur.
12: Straks tilbake.
14: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
13: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
12: Coop Rix. Fort gjort.
15: Du. Hørte du hadde fått en ny sjef?
16: Ja, hun bare ny-ish da.
15: Ny-ish?
16: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
15: Men virker hun bra?
16: Ja.
17: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
0: Oda bare klemmer inn at...
18: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: 13.39 på P4. Og nå en dame som har vært artist i mange år, og de siste årene har hun også vært skuespillerinne med stor suksess. Men det der med å gå på rød løper har hun ikke helt vendt seg til nå.
1: Ekstremt nervepirrende. Altså, det tok lang tid fra jeg kom inn i det her lokalet der jeg faktisk tenkte sånn, ok, ja, vi må bare gjøre det. Og så var det faktisk veldig hyggelig når jeg først kom i gang og snakket med folk, men det er litt skummelt, ja. Og så er man litt så redd for å komme ut her, så det er ingen som har lyst til å prate med deg.
0: Jo da, alle vil prate med deg, Dagny. Dette er Sambaring.

0: Er du en av de som hadde lyst til å se Tobias Steen i Oslo Spektrum neste år, men som ikke rakk det fordi billettene ble jo solgt unna på et swish? Da har du flaks, for vi deler ut billetter i P4s radiofrokost i morgen tidlig 8:30. Si fra til de du kjenner som også kan være interessert.
1: Uno X Bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
3: Ja, dette var kjempefint da.
2: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
4: Ja, ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes eller?
3: Ja, ja, ok.
2: Snappes? Bro, hva er det du driver med?
5: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
6: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
9: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

Det er tusenvis i Bergensområdet som er uten internett nå. Det er krise. Mer om det i P4-nyhetene klokka to, og så er Mikael her midt i trafikken etter det. We

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det er torsdag, klokka er 2, og P4-nyhetene de får du av Patrick Konningsvåg.
2: Det er helt galt at Norge skal drive butikk og tjene penger på atomvåpen. Det sier sjefen i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. De andre hjelpeorganisasjonene reagerer kraftig på at Gjedrem-utvalget foreslår at oljefondet skal kunne investere i selskaper som produserer slike våpen, så lenge de holder til i NATO-land.
3: Veldig gærent signal i en verden preget av krig og konflikt, og hvor de sågar også rasler med bruken av atomvåpen.
4: Ifølge utvalget er det etisk å ta vare på sikkerheten vår, og da er det også etisk å investere i selskaper som lager disse våpnene, så lenge de er våre allierte.
3: Så skal jo oljefondet investere i våre barn og barnebarns fremtid, og det er ikke likegyldig hva man har tjent penger på.
4: Generalsekretær i Røde Kors, Greta Herlofsson, frykter at Norges posisjon som stor humanitær aktør ryker hvis utvalget får viljen sin.
5: Bruk av atomvåpen vil aldri kunne være i tråd med folkeretten.
2: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Portveien 2-programleder, sanger og forfatter Eli Rygg er død etter langtids sykdom. Det bekrefter familien i dag. Rygg ble 71 år gammel.
6: Rygg var utdannet barnepleier, men er mest kjent blant barn og voksne som programleder i barne-TV.
7: Ved den gamle hytta som er meg så kjær.
6: Sammen med Jarl Goli ledet hun programmet Portveien 2, et program som ble sendt i 143 episoder på 80-tallet. Rygg har også jobbet i frokost-TV, ledet radioprogram for barn. Hun var en kjent stemme på lydbøker, medvirket på barneplater og skrev også en rekke bøker.
8: Skal være sammen mange ganger.
6: I 2015 ga hun ut sin selvbiografi, der hun fortalte at hun ble utsatt for overgrep som barn og slet med selvfølelsen i voksenlivet. Hun fikk også Dixie-prisen for en bok hun skrev til barn, der barna lærer om seksualitet og seksuelle overgrep.
2: Reporter Anne-Siri Nørstebø. Moderaternas Ulf Kristersson bør overta oppdraget med å prøve å få til en ny regjering nå. Det sier Magdalena Andersson, som Riksdagen i dag stemte nei til at kan bli statsminister. Hennes parti, Sosialdemokraterna, har siden venstresiden vant valget i september forsøkt å danne regjering uten å lykkes. Dermed må Riksdagen stemme over hvem som skal bli statsminister. Andersson sier det er rimelig at det nest største partiet i Riksdagen nå får muligheten. Rundt 12.500 Telenor-kunder i Bergensområdet har mistet internett. Årsaken er en graveskade på infrastrukturen, opplyser selskapet til Bergens Tidende. Flere kunder har også fått dårligere mobildekning eller mistet den helt.
1: Nå får jeg gode minner. Graveskade på infrastrukturen kan rett og slett bety at selv lånte gravemaskinen og tok en kabel. Ja. Hvis du lurer på hvor sårbar infrastruktur vi har. Jeg var i Kristiansand for noen år siden med P4. Mm-hmm. Da var det en dude som gravde over en kabel. Alarmen på banken funka ikke, dørene lot seg ikke låse, mobilnettet funka ikke, flyplassen måtte stenge, og vi måtte leie bil for å kjøre fra Kristiansand til Bergen. En dude! Unnskyld, graveskade på infrastrukturen, det var det jeg mente.

0: I dag så lærte jeg noe nytt.
1: Ja.
0: Og det betyr ikke nødvendigvis at jeg kan bruke det til noe.
2: Nei, og så det ikke så veldig vanlig så at man over 50 lærer noe nytt i det hele tatt. Så dette en merkedag, jeg krysser i taket alt mulig.
0: Få det inn så vi kan feire eventuelt, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal med det. Fordi visste du at Smokey har laget en versjon av denne?
2: Nei.
0: Jeg liker Smokey.
2: Ja.
0: Det gjør jeg. Men hva i all verden var det de holdt på med når de, når de lagde denne? Det lurer jeg på. Jeg tenker at vi skal ta den med Eric Carmen fra Dirty Dancing. Låta Carmen da mente kom til å lide en forferdelig død, akkurat som all filmmusikk. Men sang den jo da likevel inn. Da skal vi være glad for det. For husk, det kunne ha vært Smokey.
3: Midt I trafikken presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Og pizzabakeren.
3: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
3: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Hei. Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
6: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen. Inn I komfortzonen.
4: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
11: Mekonomen.
12: Hei.
11: Hallo.
12: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
11: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
13: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
5: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
14: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
16: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk pris?
17: Hva det egentlig best å lade bil?
16: Ja, du, når kommer strømregningen?
17: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
15: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
18: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: når jeg nå tenker tilbake på den korte biten vi hørte av Smokey synge Hungry Eyes, er jeg fortsatt glad for at det ble Eric Carmen. Håndverkere, jeg bare lurte på, nemlig, er det greit at håndverkere sier jeg kommer mellom 8 og 12 en gang, eller jeg er der mellom 8:30 og 9 for så å komme 9:45?
1: Nei,
0: ikke sant? For det er ikke sånn at vi skal sitte hjemme og vente uten å gå på jobb og håpe på at de kommer.
1: Nei.
0: Og når de kommer, så oppfører de deg som om du skal være så utrolig glad for at jeg kom til deg.
1: Nei, dette er noen av grunnen til at jeg ikke pusser opp, for jeg orker ikke det der.
0: Ja. Ja, jeg måtte bare avklare det først, og jeg bare dobbeltsjekka med sjefen, Anders i stad, lurte på, er det greit at jeg må vente på håndverker? Og da tror jeg han skjønte at vi kom til å fortelle det til andre, for han var veldig mild og rund, da han sa, det er jeg ikke sånn kjempebegeistret for, kjenner jeg. Så svarer jeg nok.
1: Du var diplomatisk.
0: Ja, det var veldig rundt og fint. Men jeg har jo da byttet gulv og litt sånn hjemme da, de siste ukene, og pusset opp alt for lenge. Men han som har gjort det, han har vært superbra. En morgen så satt han faktisk også til og med og ventet i bilen utenfor, 7:50. Og så spør jeg, ja, men kan du bare komme inn? Ja, nei, han vil ikke komme før 8, han vil ikke vekke oss.
1: Hæ? Ja, det er hyggelig.
0: Det er håndverk.
1: Det er nice.
0: Det er håndverket, men så var det malerens tur. Og på tirsdag fikk jeg melding, jeg kommer i morgen rundt 8. Ja vel, tenkte jeg, og skrev, da er det ingen hjemme her. Hvor han da, så vi må finne en annen dag hvor han skriver tilbake, jeg foretrekker å gjøre det i morgen. Hva med klokka 11? Og da blir jeg kjenner. Nei, du kommer ikke inn. Nei, som sagt, da er det ingen hjemme her. Men jeg kan slippe deg inn på torsdag, altså i dag. Og da skriver han, etter mange timer da, før han svarer til slutt, da kom jeg mellom 8:30 og 9, og da kjente jeg. Jeg skal innrømme deg, jeg håper han ikke kommer litt nok.

0: VG, satt og ventet på elektrikeren. Hun har sett oss en melding. Mm. Sa han skulle komme mellom 14 og 16 en gang. Det kom ingen, så jeg dro ut. 7:30. Så ringte han og etterlyste meg. Jeg ba han komme tilbake neste dag. Ja. Mm. Nei, men det ikke sant? Det spørs litt på type.
1: Ja.
0: Hvis det noe med strømmen, og du venter på elektrikeren, da venter du.
1: Ja.
0: Men sånn som for min del, som skulle ha malt noen lister, den kampen kunne malt lenge. Ja. Vi tar en tur til Bangeløkka i Drammen, hvor det har vært et uheld hvor politiet nå akkurat kom frem og kan fortelle at trafikken skal kunne passere. Har du planer om å kjøre Oslofjordtunnelen litt senere i kveld på Europavei 134, så bare vite at den kommer til å bli stengt opp mot en time fra 7:30 i kveld, for da skal de sprenge litt.
2: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
2: Steinsprut og ruteskift.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
5: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
6: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
7: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lampen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
8: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
10: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.

0: deg og fakta.
1: Noen vil nok mene at Nickelback har fått gjennomgå nok gjennom sin karriere, men ikke Marius.
2: Nei.
1: Så han tenker at det må da være greit å finne på noe løgnaktig om Nickelback, eventuelt også noe som er sant. Mm-hmm. Så er det da opp til oss å finne ut av hva som er hva.
3: Ja, og vi skal faktisk tilbake til det med at Nickelback har fått gjennomgå, for jeg har to versjoner av påstander som gjelder det, nettopp det at Nickelback har fått gjennomgå.
1: Ja, om hvorfor, eller?
3: Nei, at Nei. De har fått.
1: Oh, ja, ok, greit.
3: Er det enten sånn at det faktisk er forsket på ved en akademisk institusjon i Finland, har man forsket på å komme frem til at Nickelback er det mest hata bandet i verden.
1: Mm-hmm.
3: Og grunnlaget er altså mangel på autentisitet, overeksponering, men også selvfølgelig at når man blir en så stor suksess, så er det lett å hate.
1: Ja.
3: Og at det jo etter hvert ble et meme bare å hate dem.
1: Ja.
3: Eller er det sånn at Nickelback har havnet Guinness rekordbok som det bandet der laget flest vitser om, altså innenfor musikksjangeren, foran U2, og vitser om at Keith Richard er utgammel eller, og eller overlever alt.
1: Ja. Ok, er det mulig at begge to er sanne?
3: Nei, det er det ikke.
1: Nei, ok, la oss høre på det.

0: 13. Det blir litt hvisking om ganske kort tid. Det mange kanskje mener er tidenes aller beste Eurovision-låt. Da kan du gå gjennom og se om det stemmer. Med den du har, så får du svaret ganske snart.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias legger gulv, og det blir så...
4: Au!
3: Ofte. Du, Egon eller?
4: Egon.
5: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
6: Ja, det dritlett kjekt det her da. Åh, shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
5: Det heter Byggtorget.
6: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
7: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
11: Hei, mitt navn er Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noe skiløper.
12: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
13: Jeg vil ikke ha fisk!
14: Jeg vil ha spaghetti!
15: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
17: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
16: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
16: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
18: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
19: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
21: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Det er så koselig at åra reiser seg på armen. At far ringer hjem hver eneste kveld og synger Bruce Springsteens Call Me Boy for en liten Tobias Sten. Har du noen sånne låter? Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God ettermiddag, klokka tre. P4-nyhetene får vi av Patrick Honningsvåg.
3: Ytterligere en person nå pågrepet etter at to personer ble knivstukket på en adresse i Sandefjord i natt. Dermed nå to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til dette, opplyser politiet til VG. De to fornærmende ble sendt til sykehus. Skadeomfang ikke klart. Politiet utelukker ikke at det kan skje flere pågripelser. Det skremmende at det ikke hentes inn politiattester hos ansatte i skoler og SFO. Det sier Ståle Sand Kalkvik, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Tilsyn som statsforvalterne og utdanningsdirektoratet har foretatt i kommunene i år, viser regelbrudd i 6 av 10 saker.
4: Det var alt for dårlig. Det tror jeg alle foreldre forventer, liksom, at det her i orden.
5: For kravet om politiattest skal beskytte barn og unge mot personer som dømt for alvorlige forhold som vold, trusler eller seksuelle overgrep.
4: Ansettelsesprosessene kan være så gode de bare vil, men når man unnlater de siste viktige sjekkene, så det uansett ikke godt nok.
6: Mye brudd på dette, det alvorlig.
5: Det sier avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet Marianne Granlund. De vil nå følge opp tilsynene som gjort, og krever at alle kommuner innhenter manglende attest.
6: Heldigvis så fant vi også i disse tilfellene at ingen var blitt ansatt som hadde yrkesforbud, altså som var dømt for alvorlige forhold og ikke skulle ha jobbet i skolen.
4: Håper jeg virkelig at dette fører til at det blir en skjerping og gjør det man skal gjøre.
3: Reporter Anne Siri Nørstebø. Folkehelseinstituttet må kutte over 100 årsverk. De ansatte ble informert om dette på et allmøte i dag, skriver VG. Grunnen til kuttene skal være en krevende økonomisk situasjon etter flere år på rad med kutt i bevilgninger, ifølge avisen. Legeforeningen IFHI sier at regjeringens forslag til statsbudsjett påvirker instituttets økonomi, og at ledelsen i IFHI sier de ikke kan vente til statsbudsjettet blir godkjent i desember. Det helt galt at Norge skal drive butikk og tjene penger på atomvåpen, det sier sjefen i Norsk Folkehjelp Raymond Johansen. De og andre hjelpeorganisasjoner reagerer kraftig på at Gjedrem-utvalget foreslår at oljefondet skal kunne investere i selskaper som produserer slike våpen, så lenge de holder til i NATO-land.
7: Veldig gærent signal i en verden preget av krig og konflikt, og hvor de sågar også rasler med bruken av atomvåpen.
8: Ifølge utvalget det etisk å ta vare på sikkerheten vår, og da det også etisk å investere i selskaper som lager disse våpnene, så lenge de våre allierte.
7: Så skal jo oljefondet investere i våre barn og barnebarns fremtid, og det ikke likegyldig hva man har tjent penger på.
8: Generalsekretær i Røde Kors, Greta Hellofsson, frykter at Norges posisjon som stor humanitær aktør ryker hvis utvalget får viljen sin.
9: Bruk av atomvåpen vil aldri kunne være i tråd med folkeretten.
3: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Dronning Sonja besøker Indre Østfold i november. Dronningen skal blant annet delta på en møbelutstilling som markerer 100-årsjubileum for Møbelsnekkerskolen, opplyser Kongehuset. Turen inneholder også en tur til ungdomshuset i Askim. Det var nyhetene. Nå skal det mimres litt, Mikael.
2: Ja, jeg tenkte vi tar en liten tur til da vi satt i baksettet på bilen, for eksempel, og slet litt mer med å kunne se ut frontruta fordi vi var litt lavere.
10: Og ikke minst fordi bilen var så full av røyk fra sigging.
2: Ja, det veldig fint. Fader, jeg lurer på om det kan være skadelig. Men musikken gir oss gode minner i hvert fall.

0: Ja, veldig mange koselige meldinger om musikken vi hørte på da vi var litt mindre. Og her også noen foreldre da, som åpenbart ikke var like smarte som dine, Marius. Ja. For pappa kjøpte smurfekassetten som vi hørte på i bilen. Det et utrolig godt minne, er det noen som sier. Det ja. Gjorde ikke dine foreldre.
1: Nei, det gjorde ikke. Jeg fikk, det holdt at jeg hadde fått smurfene på LP, så jeg hørte på det hjemme i stua i tiden. Skulle ikke ha det i bilen også.
0: Du finnes ikke på kassetten, skjønner du.
1: Nei.
0: Håkon forteller at det var en låt da pappa kjørte bilen.
1: Ja.
0: Vakara, to damer fra Spania, de holder på, de var i Skien i 2010.
1: Oi.
0: Yes sir, I can boogie. Når mamma kjørte, da ble det Demi Rousseau med Forever and Ever. Ja, selvfølgelig.
1: Ja, nei, og så er det en som elsket det. Pappa skulle legge meg da jeg var liten, han var ikke så god på nattasanger, så han sang Free Falling med Tom Petty. Det endte alltid opp med hopping og dansing i senga til min mors fordrivelse, det skjønner jeg godt.
0: Ja, når det gjelder nattasanger, så er det mye forskjellig. Altså, det er lenge siden jeg husker det, sånn, kjære Gud, jeg har det godt, takk for alt som jeg har fått. Så vi var en gjenganger da noen skulle legge seg, var alltid ekstra koselig når mormor sang den for meg de gangene hun var på besøk.
1: Nei, etter at jeg ble litt eldre, og min far og jeg kjørte bil mye sammen, så bonda vi over, så er det noe jeg endelig kunne introdusere han for.
0: Ja.
1: Og første gang jeg sa, hør på dette, fatter.
0: Ja, da ble far glad, tenker jeg.
1: Da ble far kjempeglad.
0: Ja.
1: Jeg synes han var stort, jeg synes han var ordentlig fett. Det var første gang han liksom oppdaget han likte noe ny, at jeg oppdaget han likte noe som var ny rock da, i 1985.
0: Ja, for det må vi huske, det var nytt.
1: Ja.
0: Der, vet du hva, sånn er det faktisk. Jeg har jo en datter på 23 nå, og hun gjør det samme med meg. Og det, forskjellen er bare at når hun sier, å, fy fader, har du hørt denne her, eller? Om jeg har hørt den, vil du høre originalen, eller?

0: Roar, eller liker han nå med DDE, som har gått i hele oppveksten hos noen som har sendt oss melding. Ja. Det er, selv det god liker han nå kan være koselig.
1: Spiser du frokost?
2: Nei.
1: Det burde du.
2: Hvorfor det?
1: Fordi hvis du spiser frokost, så kan det bremse aldringen.
2: Sær?
1: Ja, ja, sær. Det står i Dagbladet faktisk.
3: Det er litt.
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri for pris.
7: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
8: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
9: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
10: Ja, dette var kjempefint da.
9: Ok, nå sier du bare at du vil se en igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
11: Ja, det var drittkult. Så, men, ja. Men snappes, eller?
10: Ja, ok.
9: Snappes? Bro, hva er det du driver med?
12: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
13: Carglass-sjekken.
14: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
15: Hurtigruta Karga!
16: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
17: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så er det hens. Stopp på Dagbladet faktisk.
18: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers.

0: Glemmer aldri min første tur i en Saab på 60-tallet med kassettspiller og svensk dansemusikk. Min onkel var stolt, sier Anita. Ja, det er ikke noe som en tur med litt Lene Gullbrunn og Øygon, da. Nei, det svinger av det.
1: Kjell tilbrakte, kjørte 50 mil til Vestlandet og hørte på Aquarius fra musikalen Hair,
0: ja,
1: for eksempel. Og min aller første kjøretur alene med 15 minutter gammelt førekort. Solen skinte, himmelen var blå, radioen var på min mors, hvite Granada og strømmet lyden av Forever Young.
0: Men Alfa-familien,
1: lykken var fullkommen.
0: Lars Roger, hva var det som ble spilt i bilen da du kjørte med din far?
2: Han spilte mye Roger Whittaker, for han synes han var så god til å plystre.
0: Han var jo ganske god til å plystre.
2: Ja, han var jo det.
0: Hva slags turer var dere på? Var det noen spesiell type turer, eller var det bare litt sånn når dere kjørte?
2: Vi reiste veldig mye, for min pappa kom fra Molde, og vi bodde da, i Drammen. Og da dro vi oppover der hver sommer til Molde, og da var det mye fin musikk i bilen.
0: Det blir sånn noen ganger så havner man når man hører de sangene rett inn i baksetet igjen på vei til Molde.
2: Ja. Det er litt koselig, og nå er jo min far gått bort, så det blir litt sånn minner da, når man hører det.
0: Når du hører New World in the Morning med Roger Whittaker nå, hva gjør det med deg?
2: Nei, jeg får liksom litt sånn tilbakeblikk. Da tenker jeg automatisk på de turene vi hadde, og de forskjellige bilene han hadde. Og vi hadde mye forskjellige biler, og det er veldig hyggelig å tenke på, for jeg får ikke snakke med den lenger, men da er jeg tilbake hos han da, på en måte.

0: Gammelrock-digger Marius møter jo ofte gjerne i andre menn da, i ført skinnjakka med eventuelt Rolling Stones.
1: Yep.
0: Du kan komme ut av skapet.
1: Finns noen guilty pleasures med Roger Whittaker langt bak der.
0: Jeg kommer også ut av skapet nå, la oss gjøre det sammen. Jeg også liker Roger Whittaker. Ja, sånn, bare sagt.

0: P4. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: Hello og Beyoncé i Midt i trafikken.
1: Midt i trafikken presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Og pizzabakeren.
3: Uno X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.
4: Unnskyld, kan jeg spørre om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
5: 10.000 kanskje?
4: Ja, og hva tror du?
6: 50.000.
4: Mm, og du da?
7: Jeg sier 100.000, ass.
4: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki Evitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki Evitara. Som skapt for norske forhold.
9: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
1: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
10: Ok, følg med, det spørsmål 3.
11: Ja.
10: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
11: Jeg vet ikke.
10: Svaret Biltema!
12: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
16: Nå det torsdag igjen.
15: Ja, og...
16: Torsdag min venn.
15: Og kanskje ikke alle har energin til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
0: Klokka den halv fire. P4-nyhetene får du av Patrik Honningsvåg.
17: Skademarerittet fortsetter for alpinist Alexander Aamodt Kilde. I dag røk han akillesen på trening i Chile, opplyser Skiforbundet. For snart 3 år siden så skadet Kilde seg stygt i et utføren i vengen og fikk et dypt kutt i leggen og en skade i skulderen. Det tok da 684 dager før han igjen deltok i et renn. Politiet har pågrepet og siktet 2 personer for drapsforsøk og medvirkning til dette i Sandefjord i natt, det skriver VG. 2 personer ble knivstukket og sendt til sykehus. Skadeomfang ikke klart. Politiet utelukker ikke at det vil skje flere pågripelser. Den vestlige alliansen i en verre situasjon nå enn kun for noen dager siden, det sier danskenes statsminister Mette Frederiksen. Hun reagerer på signalene fra USA om at de går mot Ukraina med hull etterretningsdeling, tilgang til Starlink-nettverket og en avtale om å kjøpe diesel fra Russland.
18: Så det så alvorligt som det nesten kan blive, vi jo godt ved i Europa, at når vi køber noget af russerne, så finansierer vi drab på europæere.
17: I dag var britiske prins Harry og kone Meghan sammen på deres første felles oppdrag etter at de flyttet til Storbritannia i august. Dagens opptreden var knyttet til deres veledige arbeid. Fra prins til popkongen, Mikael.
0: Ja, det kan hende det blir en dronning også. Premien uansett, eventuelt apanasje om du vil. Det en Sonos høytaler til en verdi av hvor stor blir apanasjen? Jo, 3.500, hvis du klarer det. Vi trenger 3 bokstaver fra navnet ditt hvis du vil bli med. Send dem til 1904. Start meldingen med P4. Her får du rett opp at vi liker Roger Whittaker.

0: Noen ganger, Marius, så er det sånn at de som er det blir, kan bli lei av det. Også Adele, hun var lei av å være en bitch, som hun har sagt selv. Derfor skrev hun den låta du får ganske snart.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Uno X Bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer er med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
5: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flukt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tv-aksjonen.no.
6: Joho! Medlemskupp på Skop. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kull søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
9: Hei det.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det er veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Jeg er litt sulten, ja.
13: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
12: Jeg klarer ikke å vente.
14: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
13: Det er vår tur.
14: Straks tilbake.
15: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
13: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
14: Coop Rix. Fort durt.
16: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
17: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
18: Verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
19: Har du de på deg nå?
18: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hotte.
19: Er ikke de litt mye?
18: Jeg tenkte også at det var litt mye. Er ikke de litt for kul?
20: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: reparasjon og skifte av bilglass og brannslukkingsutstyr fra Biltema.
1: Det en god del kø i Kristiansand, Flekkerøy-tunnelen, selv om politiet da har fått denne bilen som stod inne i tunnelen ut av den. Og akkurat nå kom det melding om at de åpner tunnelen igjen, så da skal det bli løsnet etter hvert. Korsstø i Tysvær, etter et uheld, så det et kjørefelt som stengt, og der holder de på med manuell dirigering akkurat nå. Så det jo greit å ha i bakhodet at jeg vet ikke om du skal ut, du skal ikke dra på hytta de tre neste helgene.
2: Nei, det sånn det.
1: Hvis du bor i Oslo og hytta ligger vestover, da det sånn at Statens Vegvesen oppfordrer deg til å la bilen stå rett og slett. På grunn av veiarbeid og innsnevringer på E18 blir arbeidere i Fornebukrysset, fylkeskommunen, holder på å jobbe på Høvikbru. Særlig store forsinkelser helgen 23. til 25. oktober. Men fader, hva skal... Jo, stemmer, jeg skal motsatt vei, ja.
2: Jeg skulle til hytta den
1: helgen. Ja. Nei, jeg drar til syden.
0: Trafikken blir presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Nå får du P4-nyhetene av Patrick Honningsvåg. Klokka er 16.
2: Maten vi handler i butikken blir ikke billigere bare fordi det kuttes i ansatte. Det sier forbundsleder i handel og kontor Kristoffer Beckham. I går kom det fram at 130 stillinger i Rema 1000 skal kuttes ved servicekontoret i Oslo og på regionkontorene rundt omkring i landet. Rema argumenterer med at det skal gjøre maten i butikken billigere.
3: Jeg forstår ikke at 130 ansatte i et stort konsern skal utgjøre at brødet skal bli 1, 2, 3 eller 4 kroner billigere.
4: Beckham tror Rema bare har funnet en argumentasjon som passer.
5: Rema sier jo selv at de er billigst allerede, så det at de skal bli enda billigere, det tviler jeg litt på.
4: Sier ekspert på dagligvarehandel ved BI, Odd Gisselt. Han peker på at Rema trolig sparer mange hundre millioner kroner på å kutte sentralt, og at nye prosjekter som bonusappen Spenn og Scan og Betal i butikk har kostet dyrt.
5: Og nå vil de vel spare på det da.
4: Beckham sier at det er andre ting som må ses på for at folk skal få billigere kaffe og sjokolade i butikken.
3: Hva innkjøpsrutiner er det? Hvor stor marginer har Reitan?
2: Rema 1000 sier til P4-nyhetene at kutt i ansatte gjør dem bedre rustet til å ha lavere priser på mat fremover, reporter Otto Rangstad. Foreldre må kunne føle seg trygge på at barna blir godt tatt vare på i skolen og SFO, det sier Ståle Sand Kalkvik, leder i foreldreutvalget for grunnopplæringen. Tilsyn statsforvalterne og utdanningsdirektoratet har foretatt i kommunene i år viser at i 6 av 10 saker er ikke politiattest innhentet før ansettelser, og det er skremmende, sier Kalkvik.
6: Det var alt for dårlig. Det tror jeg alle foreldre forventer, liksom, at det her er i orden.
7: For kravet om politiattest skal beskytte barn og unge mot personer som er dømt for alvorlige forhold som vold, trusler eller seksuelle overgrep.
6: Ansettelsesprosessene kan være så gode de bare vil, men når man unnlater de siste viktige sjekkene, så er det uansett ikke godt nok.
8: Mye brudd på dette, det er alvorlig.
7: Det sier avdelingsdirektør i utdanningsdirektoratet Marianne Granlund. De vil nå følge opp tilsynene som er gjort, og krever at alle kommuner innhenter manglende attest.
8: Heldigvis så fant vi også i disse tilfellene at ingen var blitt ansatt som hadde yrkesforbud, altså som var dømt for alvorlige forhold og ikke skulle ha jobbet i skolen.
6: Håper jeg virkelig at dette fører til at det blir en skjerping og gjør det man skal gjøre.
2: Reporter Anne Siri Nørstebø. Alpinist Alexander Aamodt Kilde har skadet seg igjen. I dag røk han akillesen på trening i Chile, opplyser Skiforbundet. For snart 3 år siden så skadet Kilde seg stygt i et utforrenn i Wengen og fikk et dypt kutt i leggen og en skade i skulderen. Det tok da 684 dager før han igjen deltok i et renn. Alle de 110 Jysk-butikkene i Norge holder stengt på lørdag. Selskapet samler nemlig rundt 1200 ansatte og deres partnere til en stor årsfest i Oslo, skriver Nettavisen. For selskapet skal feire en omsetning på 3,7 milliarder kroner i fjor, en økning på 12% fra året før. Og ikke nok med det, 35 millioner kroner skal deles ut i bonus til butikkansatte.
9: Dette høres ordentlig, ordentlig fint ut. Jeg har tenkt, nå skal jeg gå på lørdag og si til kona, nå skal vi endelig ta den turen og kjøpe pynteputer og sengetøy og laken og oppvaskhåndklær og alt mulig sånn.
1: Ja, du tenker du skal være
10: reist,
1: ja. Ja. Og så må du øve på liksom å spille veldig. Nei, men ja, verden. Nei, jeg har gått stengt på lørdag.
10: Nei,
1: det
10: og jeg som var så liksom klar.
1: Utfordringen var at jeg må så særlig og motsatt. Det er jeg som gjerne skulle vært innom Gisk og kjøpt noe pynte på lørdag. Vi skal tilbake til 80-tallet. Det er en ny duell i Cupen, der vi kårer den beste låta for 80-tallet. Du kan stemme allerede nå på Instagram. P4 Radio, så går du rett og slett bare inn på storyen vår.

0: duell i åttedelsfinalene. Du kan, hvis du vil, stemme på Instagram, på P4 Radio, på storyen vår. Der er det bare å trykke, for det du som bestemmer hvem som går videre. I går var det Africa som slo ut What's Love Got To Do With It med Tina Turner. Nå har vi to nye kandidater.
1: 80-tallslåt 1.
0: Og som mange andre dette året, så digga jeg. Og det var på The Decepticons, så vi på Sky Channel nå. Så var det Ghostbusters på kino. I London, der var det en gitarrist i Foreigner som våkna midt på natta med en gave i hodet. En sang han etterpå har fortalt at helt og holdent ble skrevet av en høyere kraft. De har kranglet litt om hvem det var som skrev den. Vokalist Lou Gramm, han har ment at han bidro med, ja, mellom 5% and 35% et sted. Da tenker jeg, hvis ikke du har sånn rimelig mer nøyaktig hva du bidro med, det kanskje ikke så rart da, med tanke på at det ble den aller største hiten til Foreigner, I Wanna Know What Love Is, fra 1984.

0: 80-tallslåt 2.
1: 1983, det gikk jo ikke så bra for Tony Montana i Scarface på kino.
2: Do you want to play rough? Okay. No. Say hello to my little friend!
1: Og der var det ikke lenge igjen. Men for Darth Vader derimot,
3: ja.
1: Selv om han jo døde, så kom han jo over til den gode siden. Vi fortsatt i London, et band som lånte 5000 pund til utstyr, der de satt på et fattigslig loft blant tomme melkeflasker. Annie Lennox lå deprimert på gulvet, mens Dave Stewart prøvde å muntre noe opp med å klimpre litt på keyboardet. Og så, nemlig av verden, her skjedde det noe. Det blir jo en sang av dette, som plattselskapet først nekta å gi ut, men de endte opp med å toppe i USA, mange andre steder i verden. Det ble vist en global megahit av det, for Eurythmics med Sweet Dreams.

0: vi er vel enige alle sammen om at han kan spille gitar, han derre i Dire Straits.
1: Yep.
0: Vi lurer på hvilken av låtene du vil ha videre i dagens duell i 80-tallscupen. Vil du ha Foreigner med I Want To Know What Love Is videre, så er det en melding til 1904, starten med P4 og skriver tallet 1. Vil du heller ha Eurythmics og Sweet Dreams videre, så skriver du tallet 2.
2: Vi spørte norske håndverkere hva som er viktigst når de velger golv.
3: Det er jo det at det er enkelt å legge den, da.
4: Folder seg godt, det er varig,
5: det er stabilt.
6: At det er trygt å anbefale.
2: Nordic Universal fra Berg-Jalloch er alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
9: Nå er det torsdag igjen.
1: Ja, og
9: torsdag min venn.
1: Og kanskje ikke alle har energien til
9: trippeltromf.
1: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
10: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
11: vet ikke. Thomas vet.
10: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
11: Nå?
10: Ja,
11: ja,
10: nå!
11: Ja.
12: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
13: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Dette er Nikolai. Nikolai står opp tidlig hver morgen, lager matpakke til barna, kaffe til kona før han tar bussen til jobben, som han elsker. Men i det siste har det liksom ikke vært like gøy. Han havner stadig vekk i en rar telefonkø hver gang han ringer for å svindle de der naive nordmennene.
15: Du er nummer 2366 i køen.
14: Hva er det som har skjedd? Jo, med Telias svindelsperre havner svindlerne i en endeløs telefonkø som de selv må betale for.
15: 2365 i køen.
14: Bytt til Telia du også. Litt dumt for Nikolai, men tryggere for deg.
16: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Unnskyld, kan jeg spørre om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
18: 10,000 kanskje?
17: Ja, og hva tror du?
19: 50,000.
17: Og du da?
20: Jeg sier 100,000, ass.
17: Ja. Lørdag 17. oktober er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
21: P4. Musikk.

0: Norrbytunnelen, E6 høyrefelt er stengt retning Oslo, der er det en bil som har punktert, og Oslofjordtunnelen, Europavei 134, der er det stengt retning Drammen, for der er det et vogntog som står stille.
1: 80-tallslåt 1.
0: Det står altså mellom Foreigner og I Want to Know What Love Is.

0: 80-tallslåt 2.
1: Og Eurythmics, Sweet Dreams.
2: Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree?
1: En av dem får plass i den andre kvartfinalen, og det er...
3: Det er I Wanna Know What Love Is, og det var ganske klart. 66% har stemt på dem, men har vi stått sammen både Instagram og telefonstemmen.
1: Ja, for det gjør vi nemlig. Du kan gjennom hele dagen stemme på en historie, altså en story, som det heter på engelsk, på P4 Radio på Instagram, eventuelt sende tekstmelding når du hører duellen i morgen, Money for Nothing mot Total Eclipse of the Heart. Wow. Denne, jeg er glad i den, er også spesielt 5 på 3 på Blix Disco i Drammen på 80-tallet.

0: Midt i trafikken presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
1: Og pizzabakeren. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing!
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkise, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
7: Hallaisen, du nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
8: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hei du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Jeg litt sulten,
13: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
10: Nei, jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
13: Det vår tur.
10: Straks tilbake.
14: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
13: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.
15: Ja, den blitt halv fem. Da får vi P4-nyhetene fra Patrik Honningsbakk.
16: Henrettelsen av mannen som drepte 13 mennesker I militærleiren Fort Hood I 2009 skal ikke direktesendes likevel. Det uttaler nå Donald Trump. Nidal Malik Hassan ble dømt til døden og skal henrettes ved skyting. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sa forrige uke at henrettelsen ville bli direktesendt. Flere amerikanske politikere, også republikanere, tok avstand fra planen. Det satt I gang en redningsaksjon på sjøen utenfor Mølen I Larvik. En båt har mistet motorkraften, og de to personene ombord I båten skadd. Skadeomfang ikke klart, opplyser politiet, og båten driver mot land. Den vestlige alliansen I en verre situasjon nå enn kun for noen dager siden. Det sier danskenes statsminister Mette Frederiksen. Hun reagerer på signalene fra USA om at de går mot Ukraina med hull I etterretningsdelen og en avtale om å kjøpe diesel fra Russland.
17: Så det så alvorligt som det nesten kan bli, jo godt ved I Europa at når vi køber noget av russerne, så finansierer vi drap på europæere.
16: Starlinks satellittinternett I Ukraina nå gjenopprettet. Det opplyser personer I det ukrainske forsvarsdepartementet til Reuters. I går opplyste ukrainske forsvarsstyrker at de ikke ble advart om at SpaceX innførte begrensninger på Starlink-tjenestene I Ukraina. Fra nyheter, tilbake til midt I trafikken nå, Mikael.
15: Takk skal du ha, og en tur til Nordbytunnelen, da, hvor det høyre feltet stengt I retning Oslo fortsatt etter at en bil fikk punktering. Vet du om du har tenkt deg med bil ut av Oslo I vestgående retning til helgen, helgen etter der igjen? Kan hende det en dårlig idé. Vi skal få vite hvorfor rett etter Matchbox Monty.

0: reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Lena Miles skal få litt over tre minutter ganske straks til å hylle Elvis, men for det skal vi gjenta Norrby-tunnelen da. Høyrefjell stengt retning Oslo, bil som har punktert. Oslofjord-tunnelen, Europavei 134, fortsatt stengt retning Drammen. Der er det et vogntog som står stille. Der kommer de jo til å stenge igjen 7:30 i kveld, og det er jo fordi de skal holde på med noe sprengningsarbeid. Så er det jo de tre neste helgene som blir ordentlig trøblete, så trøblete at veivesenet oppfordrer alle som bor i hovedstaden til å la bilen stå, i hvert fall hvis du skal vestover på Europavei 18, for det er da arbeider igjen da i Fornebu krysset i tillegg til på Høvik bru, og så forplanter jo det seg fort på veinettet rundt omkring Vekker og Lysaker Fornebu, så nå til helgen og de to helgene etter det igjen, så kan det faktisk være lurt å la bilen stå, eventuelt bruke kollektivtransport. Jeg vet ikke hvordan de ligger av med streiken ennå, men
0: Trafikken ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: tenkt deg å kunne være profet?
1: Ja.
0: Profet hvor? Altså, Gud har valgt å snakke til deg. Ja. Og da kan du samle folk rundt deg, vet du.
1: Du kan det.
0: Og leve i et samfunn hvor alle hele tiden tenker, ja, ja, ja, har Gud sagt det? Så ja, det slo meg her forleden faktisk, og jeg måtte spørre ChatGPT, er det bare meg, eller er det sånn at det virker som om Gud, når det gjelder sekter, er veldig opptatt av at profeten skal ligge med flest mulig av jentene i sekten?
1: Ja, hva svarte ChatGPT til det da?
0: Svarte at, nei da, det var riktig det.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det var, jeg bare tenkte, det var litt sånn pussig greie. Nå er vel ikke det nødvendigvis tilfelle med profeten i Bærum.
1: Nei, selv om, og hvis man lurer på det, så kan man jo se den TV2-dokumentaren for tiden.
0: Ja, for jeg har ikke sett det.
1: Men sekter har jeg tatt en god liten titt på i dag.
0: Ja!
1: Det finnes ganske mange av dem, og så har jeg plukket ut tre,
0: ja,
1: rett og slett.
0: Artig, eller?
1: Ja, skal den det.
0: Eller kanskje ikke. Det kommer tre snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka. Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Uno X Bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helg?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Unnskyld, ja? Kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
10: 10,000 kanskje?
9: Ja, og hva tror du?
11: 50,000.
9: Og du da?
12: Jeg sier 100,000, ass.
9: Ja. Lørdag 17. oktober er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: I dag er det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
14: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
15: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
14: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du, eller?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
14: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tools.no.

0: ut i trafikken. Topp tre.
1: Sekter finnes det jo massevis av. Veldig mange har endt ganske dårlig også, har jeg inntrykk av. Men nei, la oss se oss hvordan det går med disse tre da.
2: Ja.
0: Ut i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Vi begynner i London med The Aetherius Society, som en sekt grunnlagt av yogainstruktør og taxisjåfør George King i 1955. Okay. Det fine med denne sekten jo at den helt harmløs. Det ingen gift som skal drikkes, det ingen som skal ligge med lederen eller noe som helst. Det eneste de mener at alle sentrale religiøse skikkelser, fra Jesus til Buddha til Krishna til Confucius, romvesener som de kaller for kosmiske mestere. Jesus for eksempel, han stemmer fra Venus.
1: Altså, dette høres ut som en helt rimelig fin, du får helt sikkert rimelig taxi i London nå.
0: Nummer to.
2: Men hva får du da når du prøver å blande seksuell frigjøring, inkludert vild dans, skriking og nakenhet, ledet av en karismatisk mystiker som eier 93 Rolls-Royce med konservative bønner i USA? Da blir det bråk.
1: Ja, det blir bråk.
2: Reiners-sekten etablerte en din egen by, Oregon, i USA, og styrte fint der altså, men i 1984 så skulle det arrangeres valg i hele fylket. Og for å sikre at det bare var de selv som stemte, så de kunne vinne det valget, så sprayet denne sekten alle salatbarene i restauranten i hele fylket med salmonella, så folk skulle være syke og holde seg hjemme sånn at de skulle vinne valget.
1: Det høres jo på en måte sånn i utgangspunktet ut som en helt OK midt på tre i det.
2: Ja, det var godt under midt på tre. De ble oppdaget, lederen for sekten ble utvist fra USA, men nå finnes den fremdeles da, på en mer sånn fredelig og ordentlig form.
0: Ut i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: I USA så finnes det noe som heter World Peace and Unification Sanctuary. Det høres fint ut når du også får høre at det egentlig heter det Rod of Iron Ministries. Det altså en bevegelse som mener at Rod of Iron, eller jernstangen som det henvises til i Johannes åpenbaring, et direkte profeti som viser til AR-15-rifla.
1: Ja, altså maskingevær.
2: Maskingevær, rett og slett, som har blitt brukt til ting vi ikke vil snakke om i et familieprogram. Og da det jo sånn at, hva det da mer naturlig enn å velsigne disse våpnene? Noe de selvfølgelig da gjør i svære masseseremoni, der folk kler seg hvitt og bærer kroner på hodet bestående av patroner. Og så var de selvfølgelig med på stormingen av kongressen.
1: Ja, ja, for jeg tenkte, ok, ja, for hvis ikke så hadde det vært veldig harmløst, men nei, men da skjønner jeg det. Ja, nei, det var noe.

0: P4s radiofrokost.
1: Hallo, Eirina Øystein her.
2: Ja, i dag så har vi lært at vi 40-åringer, vi i sandwich-alderen. Det har komiker og terapeut Dora Thoralsdottir forklart oss.
1: Ja,
2: og
1: bildet der at...
3: Vi som en svett ost mellom to ansvarsbrød. Over oss har vi foreldre som trenger litt hjelp til både det ene og det andre. Under deg har du gjerne barn som begynner å bli eldre, men de må også ha hjelp.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: 24.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 5, og vi får P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg.
3: Regjeringen bør handle raskere for å rydde opp etter nyheten om at kriminelle inne i norsk barnevern. Det mener opposisjonen om en A-krim-rapport som viste at 16 barnevernsforetak på Østlandet har tilknytning til kriminelle. I dag så måtte barneminister Lene Vågslid redegjøre om saken for Stortinget.
4: Det har gått veldig sent. Vi er bekymret for at regjeringen ikke har innsett alvoret.
5: Sier Høyres Tone Wilhelmsen Trøen. Også FRP's Mats Henriksen enig i det.
6: Mye av dette ting som burde vært på bordet tidligere.
7: Jeg mener at de ikke erkjenner at dette her en stor systemsvikt som vi helt nødt til å bygge opp på nytt.
5: Sier SV's Mirell Høyer Berntsen. Også Remi Sølberg fra Rødt mener kommersialiseringen av barnevernet har mye av skylda.
8: Strukturene i det kommersielle barnevernet er døra som åpner opp for de kriminelle.
9: Svaret nå på de funna med i A-krim-rapporten ikke er en lang organiseringsprosess. Vi må se på hvordan tiltak vi kan gjennomføre raskt, og så jeg åpen for å diskutere mer langsiktige tiltak.
3: Sa barneminister Vågslid til reporter Mona Tiller. Henrettelsen av mannen som drepte 13 personer i militærleiren Fort Hood i 2009 skal ikke direkte sendes likevel, det uttaler nå Donald Trump. Nidal Malik Hassan ble dømt til døden og skal henrettes ved skyting. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sa forrige uke at henrettelsen ville være offentlig. Flere amerikanske politikere, også republikanere, tok avstand fra dette. 0 kroner billigere, det spår handel og kontor om matvareprisene med ansattkuttet i Rema. I går kom det fram at 130 stillinger i Rema 1000 skal kuttes ved servicekontoret i Oslo og på regionkontorene rundt omkring i landet. Rema sier til P4 at kutt i ansatte gjør dem bedre rustet til å ha lavere priser på mat fremover. Det holder ikke mål, sier forbundsleder i handel og kontor Kristoffer Beckham.
10: Jeg forstår ikke at 130 ansatte i et stort konsern skal utgjøre at brødet skal bli 1, 2, 3 eller 4 kroner billigere.
11: Beckham tror Rema bare har funnet en argumentasjon som passer.
12: Rema sier jo selv at de er billigst allerede, så det at de skal bli enda billigere, det tviler jeg litt på.
11: Sier ekspert på dagligvarehandel ved BI, Odd Gisolt. Han peker på at Rema trolig sparer mange 100 millioner kroner på å kutte sentralt, og at nye prosjekter som bonusappen Spenn og Scan og Betal i butikk har kostet dyrt.
12: Og nå vil de vel spare på det da.
11: Beckham sier at det andre ting som må ses på for at folk skal få billigere kaffe og sjokolade i butikken.
10: Hva innkjøpsrutiner er det? Hvor stor margin har Reitan?
3: Reporter Otto Rongstad. Brann skal møte Lincoln Red Imps fra Gibraltar med respekt. Det sier trener Eirik Horneland om Branns motstander i kveldens Conference League-kamp.
13: Vi har litt sånn manglende respekt blant folk i Norge på hva som møter oss. Det en motstander som kan bite godt fra seg, som har sine virkemidler både offensivt og defensivt, som gjør at vi må være skjerpet for å ta dem.
3: Kampen har avspark klokken 9 i kveld, og den ser du på V-Sport 1 og via Play. Du teller timer, du, Elisabeth.
2: Ja, jeg gjør det. Og i natt så ble det mange timer søvn på meg. 9,5. Det er kanskje litt for mange, men hva med deg? Hvor mange timer søvn får du hver natt, og hvorfor har det blitt sånn? Skriv P4 først i meldingen din, og så sender du den til 1904.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Åh, som jeg har gjespa I dag, og det ganske utrolig, fordi jeg en dame som prioriterer søvn, men I natt har jeg vært litt for god. 9,5 timer har jeg sovet I natt. Det da rart at jeg trøtt? Nei, det det ikke, for jeg har rett og slett sovet for mye. Da det den effekten jeg kan forvente. Altså, jeg følte at jeg måtte ta en cowboystrekk tidligere I dag. Så søvnig har jeg faktisk vært. Men selv om 9,5 timer mye for de fleste, så føler jeg at jeg generelt kanskje sover mer enn gjennomsnittet. Jeg bare så sykt glad I å legge meg. Vanligvis så sover jeg litt over 8 timer. Men hva med deg? Hvor mye søvn får du hver natt? Og hvorfor har det blitt sånn? Føler du deg alltid utvilt, eller hvordan fungerer dette for deg? Fortell på sms til 1904, skriv P4 først I meldingen, hvor mange timer sover

0: Med mine 8 timer så sover jeg kanskje mer enn gjennomsnittet, men hvor mange timer søvn får du hver natt, og hvorfor har det blitt sånn? Skriv P4 først I meldingen din og send den til 1904. Og like rundt hjørnet, Queen med Another One Bites the Dust.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
3: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Gje trøng.
4: Gje trøng.
3: I bensindrive.
4: I bensindrive.
3: Tre kjære.
4: Tre kjære.
3: Ikke begge inn på vokalene. Tre kjære.
4: Tre kjære.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
8: Nei, hallo jenta mi!
9: Nå sier du det, at du savner han.
10: Hei pappa, gratulerer med dagen!
8: Ja, tusen takk!
10: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
8: Nei, det har vært fint her.
10: Ja.
7: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
11: Gratulerer med ny kjæreste.
12: Takk. Eller, han ny-ish da.
11: Ny-ish?
12: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
11: Det jo så godt som ny.
12: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
13: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
14: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
15: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
16: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien

0: Blood of my blood på Viaplay.
1: P4s radiofrokost.
2: Hallo, Eirina Øystein her.
3: I dag så har vi lært at vi 40-åringer, vi i sandwich-alderen. Det har komiker og terapeut Dora Thoralsdottir forklart oss.
2: Ja, bildet der at...
4: Vi som en svett ost mellom to ansvarsbrød. Over oss har vi foreldre som trenger litt hjelp til både det ene og det andre. Under deg har du gjerne barn som begynner å bli eldre, men de må også ha hjelp.
1: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Klokka 17:30, og vi får P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg.
1: Aktor ber om 1 år og 5 måneders fengsel for en fostermor i Agder som tiltalt for seksuell omgang med sin mindreårige fostersønn. Kvinnen i 30-årene jobbet ved en barnevernsinstitusjon der gutten bodde da hun ble hans fostermor. Hun har innrømmet at hun hadde et seksuelt forhold til den da 17 år gamle gutten. To vektere ble utsatt for vold av en passasjer på en buss under en billettkontroll på Nesodden i dag. En av vekterne sendt til sykehus og en til legevakt, opplyser politiet. Skadeomfang ikke klart. Gjerningspersonen pågrepet. Byrådet i Oslo foreslår nå 10 tiltak som skal forebygge og redusere vold og trusler i Oslo-skolen. Bakgrunnen flere alvorlige hendelser den siste tiden, blant annet knivstikkingen på Kuben videregående skole. Blant grepene byrådet vil gjøre bedre oppfølging av ansatte og elever og innføre et bedre nasjonalt regelverk om informasjonsdeling. Brann skal møte Lincoln Red Imps fra Gibraltar med respekt. Det sier trener Eirik Horneland om Branns motstander i kveldens Conference League-kamp. Horneland sier til Viaplay at motstanderen blir undervurdert av flere.
2: Det er litt sånn manglende respekt blant folk i Norge på hva som møter oss. Det er en motstander som kan bite godt fra seg, som har sine virkemidler både offensivt og defensivt, som gjør at vi må være skjerpet for å ta dem.
1: Kampen har avspark klokken 9 i kveld, og den ser du på Viaplay og V-Sport 1. Flere nyheter får du av Ida Gjellerud om en halvtime.

0: reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
1: Vi skal til Joabakkveien på Sola, der politiet melder om at det har vært en smell, heldigvis uten noe alvorlig personskade, men begge kjøreretningene stengt i forbindelse med bergingen som pågår nå.
0: Trafikken blir presentert av takrenner fra Biltema og hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
0: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
11: Hei du!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Vi snakker om søvn. Jeg klarte faktisk å sove 9,5 timer i natt. Det var nok litt for mye for meg, og det hadde det vært for deg også. Stig fra Fåvang, hei.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Ja, 9,5 timer. Hva hadde skjedd med deg hvis du hadde sovet så mye i løpet av natta?
1: Da har jeg vært zombie hele dagen. Jeg har hatt noen fridager hvor jeg har sovet opp til 8 timer, og jeg går og gjesper og er trøtt og er helt utenfor hele dagen.
0: Oi, så det er også for mye for deg, for 7,5-8 er jo egentlig mange som anbefaler det.
1: Ja, nei, 4-5 timer det er det jeg har sovet de siste årene, og det er det som fungerer best for meg.
0: Oi, 4-5 timer, det er jo ikke mye. Var det noen grunn til at du begynte å sove så lite, eller var det mye jobb og stress og sånne ting?
1: Periodevis så jobber jeg mye, og da jobber jeg 18-19 timer gjerne i døgnet, og da er det faktisk det jeg trenger av søvn, og da er jeg på når jeg våkner, og da... Det kan være av og til at jeg tar en powernap midt på dagen, men det er sjelden.
0: Ja, ikke sant? Men er det sånn at du er veldig... Du legger deg til samme tid, står opp til samme tid også, eller?
1: Ja, stort sett så er det det.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Men i ferier da, Stig? Er det ikke deilig å bare ligge og dra seg en 9-10 timer?
1: Nei, det... Livet er for kort til å sove det bort.
0: Ja, du sier noe der. Jeg husker jeg så en oversikt over hvor mange timer vi sover bort, eller hvor mange år vi sover bort i løpet av livet, og det, den liker jeg ikke å se på med tanke på at jeg sover mye. Men Stig, det er godt å høre at noen lever et godt liv med bare 4-5 timer også. Det går an.
1: Ja, det går an, absolutt.
0: Så bra, da får du ha en fin kveld videre, Stig. Tusen takk for praten.
1: Takk like så. Ha det, ha det.

0: Jeg sover over 8 timer hver natt, og i natt så klinka jeg til med 9,5. Venka sendt melding og skriver at hun sover 6 timer, og en annen her skriver «Jeg en natteravn og morgenfugl, sover 5 timer og våkner opp full av liv, legger meg 1:30 og står opp 6:30». Altså, det jo praktisk å sove lite, men det egentlig sunt? Fortell gjerne du også hvor mange timer søvn får du. P4 først i meldingen, send til 1904. Straks den kuleste svensken jeg vet om, Robin med Hang With Me, hold deg her.
1: Har vi noe mat?
2: Ja, vi har noen rester.
1: Egon, eller?
2: Egon.
3: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
4: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
3: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
1: Jeg litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det vår tur.
1: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.
7: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
8: 10.000, kanskje?
7: Ja, og hva tror du?
6: 50.000.
7: Og du da?
9: Jeg sier 100.000, ass.
7: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
11: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
12: Melding til alle reisende. Siste stasjon ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt, kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
13: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på TV-aksjonen.no.
14: Tromfbonus hos Bar. Ka-ching! I dag det trippelt tromf, og du får 3% tromfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.
15: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
16: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
17: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
18: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
16: Ok, ha det.
17: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
15: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
19: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
20: P4.
21: Musikk som gjør deg glad.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Ida Gjellerud gir oss P4-nyhetene. Klokka 6.
2: Reaksjonene har I dag vært mange, men ingenting avgjort om atomvåpen og oljefondet. Ifølge finansminister Jens Stoltenberg skal Gjedrem-utvalgets forslag til endringer I de etiske reglene ut på høring før regjeringen kommer med sin konklusjon. Flere partier på Stortinget og hjelpeorganisasjoner reagerer likevel på at utvalget åpner for at fondet kan investere I selskaper som lager atomvåpen.
3: Altså, vi har ikke tatt stilling til dette, men vi har påpekt det paradokset det at Norge med I NATO som bygger på en avskrekking for å forhindre krig som bygger på atomvåpen, og samtidig kan ikke det norske pensjonsfondet investere I de selskapene som gjør den avskrekkingen troverdig.
4: Men hvor viktig det da for regjeringen at det etiske rammeverket også har oppslutning I befolkningen, all den tid det jo nordmenns sparepenger det snakker om her?
3: Det viktig, og jeg helt sikker på at store flere norske folk opptatt av de to etiske målene som hele tiden har ligget der, nemlig at vi skal hindre brudd på etiske normer, men også at det et etisk hensyn å trygge fondet og sikre at det fortsetter å vokse for å finansiere norsk velferd som også et etisk hensyn.
2: Sa Stoltenberg til reporter Katrine Berg Tollefsen. Folkehelseinstituttet nødt til å kutte 100 millioner kroner I budsjettet sitt for neste år. Tidligere I dag meldte VG at de ansatte på et allmøte informert om at 100 årsverk også må kuttes. I kveld bekrefter direktøren overfor TV2 en nedjustering I neste års budsjett. Opposisjonen mener barneministeren ikke har gjort nok for å hindre kriminelle I å infiltrere barnevernet. A-krimsenteret avdekka I sommer at 16 barnevernsforetak på Østlandet har tilknytning til kriminelle. I dag holdt Lene Vågslid en redegjørelse om rapporten.
5: Det har gått veldig sent. Vi bekymret for at regjeringen ikke har innsett alvoret.
6: Sier Høyres Tone Wilhelmsen Trøen. Også FRP's Mats Henriksen enig I det.
7: Mye av dette ting som burde vært på bordet tidligere.
8: Jeg mener at de ikke erkjenner at dette her en stor systemsvikt som vi helt nødt til å bygge opp på nytt.
6: Sier SV's Mirell Høyer Berntsen. Også Remi Sølberg fra Rødt mener kommersialiseringen av barnevernet har mye av skylda.
9: Strukturene I det kommersielle barnevernet døra som åpner opp for de kriminelle.
10: Svaret nå på de funna med I A-krim-rapporten ikke en lang organiseringsprosess. Vi må se på høsten tiltak vi kan gjennomføre raskt, og så jeg åpen for å diskutere mer langsiktige tiltak.
2: Sa til slutt barneminister Vågslid til reporter Mona Tiller. Og til slutt, FIFA-president Gianni Infantino har I dag møtt hard kritikk fra sine egne. FIFA har holdt sitt første styremøte på lenge, hvor sommerens kontroverser om å kommersialisere verdensmesterskap blant annet har vært på agendaen. Og nå må det ryddes opp over hele fjøla, ifølge den tyske fotballpresidenten. Han sier han ikke lenger har tiltro til Infantino som leder, og at hele FIFA trenger reform. Så Infantino lever sånn sett farlig som FIFA-president. Elisabeth, du lever også farlig?
11: Jeg gjør det I disse dager, altså. Småbarn og krystallglas, det liksom, det ikke verdens beste kombo. Mer om det etter Bruno Mars, men først får vi Westlife. Dette If I Let You Go, her på P4.

0: P4 med Elisabeth Karev.
1: Jeg lever farlig i disse dager. Jeg har 20 krystallglass stående midt i stua og to barn som leker og herjer rundt dem hver dag. Det er ikke så lett å barnesikre krystallglass heller. De må tilbake i et skap. Så ja, jeg er fortsatt veldig frustrert over at jeg vet at det nye skapet står på lager cirka 5 minutter unna meg, men jeg har fortsatt ikke hørt noe om når det kjøres ut til meg. Disse glassene de må inn i et skap ASAP, og det hadde også vært fint da å få den sofaen som står på samme lager levert samtidig. For kosekveld, det er ikke det samme når vi sitter på en hard verandastol eller ligger på stuegulvet. Så jeg prøver å smøre meg med tålmodighet, men det vet vi alle at ikke alltid er så lett. Så nå skal jeg roe meg ned med litt god musikk. Her er Joe Cocker og Jennifer Warnes med Up Where We Belong her på P4.

0: og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
5: Ja. Hun er bare ny-ish, da.
4: Ny-ish?
5: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
4: Men virker hun bra?
5: Ja, ja, ja, ja.
6: Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
13: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
14: Bank, bank.
15: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
16: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
15: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
16: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
15: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
16: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
15: Fantastisk.
16: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
17: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: I morges snakket Øystein og Eirin om at KI gjør arbeidsdagen mer effektiv for mange, og hvis du en av de som synes at overskuddet, altså fritiden, skal dryppe på deg.
1: Da skulle du vært regnskapsfører, og i hvert fall i selskapet samme som DN forteller om i dag altså, hvor de nå får 45 ekstra fridager i året. De kutter ned fra 5-dagersuke til 4-dagersuke. De gjør det for å lokke til seg de beste folka, og de som jobber med regnskap, de får nå beskjed om i samme at, vet du hva, fredager så kommer du ikke hit. Da går du ut i marka og gjør noe hyggelig. De gjør det, og det på grunn av at KI-agenter nå gjør grovarbeidet. De setter dem til å jobbe, kanskje litt ekstra på fredager da, og da blir det langhelg.
2: Nå snakker vi.
1: Skjønner du? Dette framtiden.
2: Så på fredager så blir det sånn, velkommen til P4s radiofrokost, ja. Med Eirin, Øystein og Bjørn.
1: Problemet at det blitt så skremmende bra nå, at det kommer til å høres mye bedre ut enn det. Kanskje til og med bedre enn oss.

0: I stad fikk vi høre at KI har begynt å generere fridager for regnskapsførere, men nå spekuleres det også I om KI bør defineres som en ny form for liv. Mer om det etter Ordinary av Alex Warren, men først When Love Takes Over, som på vei her på P4.
1: Litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Uno X Bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
6: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
5: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
6: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
5: Ja, pølsebrød.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
10: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
9: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
11: Jeg litt sulten,
12: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
11: Jeg klarer ikke å vente.
13: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
12: Det vår tur.
13: Straks tilbake.
14: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
12: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
13: Coop Rix. Fort gjort.
15: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
16: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
17: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
18: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
19: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler, blant annet Toyota BZ4X Touring. Besök din Toyota-forhandler I dag och sikre dig en ny bil för nyttår.
20: Interflora presenterar det du tänker men inte för sagt.
21: Vill du ha mer kaffe för vi stänger Magnus?
20: Ja, jag vet till och med vad jag heter. Nu spör du om jag tar en kaffe en annan gång.
22: Nej tack. Jag måste sticka så men du ja. Nej men ha en fin kväll då.
21: Okej. Ha det.
20: Fader alltså, jag klarte det inte denna gången heller.
23: Någon gånger det svårt att si det du egentligen vill si. Interflora. Det du har på hjärtat levererat på dörren.
24: Råkjørte, skyldte på gasspedalen. I retten forklarte kvinnen at hun kjørte bil som ikke var hennes egen. Hun oppdaget da at gasspedalen ikke virket.
25: Det virket jo veldig.
24: Kvinnen hevder at hun da ga gass for at problemet skulle gi seg. Og akkurat da ble hun tatt av politiet. Det typisk.
26: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: 3-4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv. P4.

Er kunstig intelligens en ny form for liv? Det er litt av et spørsmål, og det stilles av Jarle Breivik, professor ved avdeling for adferdsmedisin ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en kronikk hos forskning.no, og her kommer det jo frem noen gode poenger. Han spesialiserer seg på det som kalles levende systemer, og alt det handler jo om hvordan informasjon oppstår, kopieres og hvordan det utvikler seg i nye miljøer. Høres ikke det ut som KI hører hjemme i denne kategorien? Breivik skriver at KI kan være en del av evolusjonen, og at mennesker bare er et skritt på veien. Det høres jo helt sånn science fiction ut, men det er kanskje der vi er nå. Vi skal i hvert fall følge godt med og ikke være for naive i disse dager. Men optimistiske, det må vi være. Og vi skal få optimisme her på P4 nå. Dette er Jahn Teigen. Jeg

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager, det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Du, ja? Skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Bank, bank.
12: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
13: Dette er faktisk veldig vanlig i Norge.
12: Ja. Men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
13: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig, det viktig å finne noen man trives med, altså.
12: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
13: Hva venter du på?
12: Frivillig!
13: Sjekk ut Penny.no.
3: Penny.
14: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Alle de andre går på dans etter skolen.
16: Å, ja.
15: Jeg vil også begynne på dans.
16: Ok, da melder jeg deg på i morgen, da.
17: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
18: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
0: P4-kvelden presenteres av strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
19: Dette P4.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
19: P4.
22: Lyden

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da klokka 7, og vi får P4-nyhetene ved Ida Gjellerud.
3: Det ikke bestemt at oljefondet skal kunne investere i atomvåpen. Finansminister Jens Stoltenberg sier at Gjedrem-utvalgets forslag i dag til endringer i de etiske reglene for oljefondet først skal ut på høring, deretter kommer regjeringen med sin konklusjon. Mange har likevel reagert på at utvalget åpner for at fondet kan investere i selskaper som lager atomvåpen.
4: Altså, vi har ikke tatt stilling til dette, men vi har påpekt det paradokset det at Norge er med i NATO, som bygger på en avskrekking for å forhindre krig, som bygger på atomvåpen, og samtidig kan ikke det norske pensjonsfondet investere i de selskapene som gjør den avskrekkingen troverdig.
5: Men hvor viktig er det da for regjeringen at det etiske rammeverket også har oppslutning i befolkningen, all den tid det jo nordmenns sparepenger det snakker om her?
4: Det viktig, og jeg helt sikker på at store flere norske folk opptatt av de to etiske målene som hele tiden har ligget der, nemlig at vi skal hindre brudd på etiske normer, men også at det et etisk hensyn å trygge fondet og sikre at det fortsetter å vokse for å finansiere norsk velferd, som også et etisk hensyn.
3: Sa finansminister Stoltenberg til reporter Katrine Berg-Tollefsen. Unge ekstreme islamister i Norge ofte gutter i alderen 15-17 år. Politiets sikkerhetstjeneste har funnet flere kjennetegn som går igjen hos mindreårige ekstreme islamister, blant annet også at de har multietnisk bakgrunn. Ifølge PST foregår den ekstreme aktiviteten hovedsakelig på nett. Flesteparten av dem har sårbarheter også, som har påvirket livssituasjonen deres i negativ retning, som foreldrenes involvering i kriminalitet eller omsorgssvikt. Kanskje noen vil bli dårlige i magen, men ingen kommer til å dø av det. Det skrev den kvinnelige hotellansatte som ble satt på glattcelle under Kong Haralds gravferd til en venninne. Før politiet pågrep henne da de mistenkte at hun forsøkte å skade politiet under oppdraget. Hun serverte en dag dårlig kylling, og i tekstmeldinger VG viser til så spøkte hun om det. Politiet har nå henlagt saken, og forsvareren hennes sier at hele greia nettopp var en spøk, og at hun aldri skulle vært pågrepet i det hele tatt. Forretningsmannen som ble pågrepet og mistenkt for datainnbrudd hos Dagens Næringsliv nå løslatt. Det skriver avisa selv. I slutten av september anmeldte DN et datainnbrudd der en upublisert artikkel ble hentet ut fra deres egne systemer. Artikkelen som ble stjålet handler om forretningsmannen som nå pågrepet. Til slutt til Europaligaen og Tjekkia, hvor Lillestrøm nå møter Sparta Praha i sin andre kamp i gruppespillet denne høsten. Det var avskoppark for et drøyt kvarter siden, og det står foreløpig 0-0. Vi følger kampen ut over kvelden. Det var en nyhetsoppdatering i denne omgang. Nå blir det mer musikk med Elisabeth her på kanalen.

0: Elisabeth Karev.
1: Vi er i midten av oktober, så jeg synes det er på tide med grillfest. Altså, vi investerte i grill i fjor, og da lovte vi oss selv at vi skulle grille året rundt. Vi var ikke så gode i fjor vinter, eller denne vinteren, så jeg føler at nå må vi leve opp til det. Altså, lutefisksesongen er i gang, og det er ikke lenge før det renner over av ribbe i ferskvarediskene rundt omkring, så vi trenger den motpolen her, så jeg planlegger faktisk da å få invitert naboene på grillfest veldig snart. Og så inviterer jeg til julemys med gløgg og pepperkaker noen uker senere. Sånn liker jeg det. Vi har et par timer til sammen her på P4 denne torsdagen. Fortsetter nå med Mark Cohn. Dette er Walking in Memphis.

0: Jeg nevnte grilling i stad, og det bør jo være en hverdagsglede året rundt. Det var i hvert fall planen vår da vi investerte i grill i fjor sommer. Men hverdagsglede har også vært tema for gjestene våre, og Else Kåss Furuseth, hun trakk frem noe som jeg kjente meg så utrolig godt igjen i. Vi skal få høre etter Bruce Springsteen med Radio Nowhere. Først Madonna, Like a Prayer, den på vei.
1: Melding til alle reisende. Siste stasjon ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
2: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: 0909. Tromfbonus hos Spar. Kaching! I dag det trippelt tromf, og du får 3% tromfbonus hos oss i Spar.

0: million plastposer på en dag, så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
1: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
2: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
3: Ja, men det bare ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
2: Men virker hun bra?
3: Ja.
4: Ja, Nyish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish-telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Mamma,
7: ja?
6: Hvordan ser musikk ut?
7: Det er mest rødt.
6: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
7: Nei, den sovner da.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
10: God morgen! God morgen. Vet du hvilken dag det er i dag?
11: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
12: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
11: redder meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller er det bursdagen hennes?
9: Noen ganger er det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
13: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm, Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
14: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Livet nydelig, spesielt for de som flinke til å legge merke til de små tingene I hverdagen som gjør at livet så godt som det Else Kåss Furuseth var på besøk I radiofrokosten, og hun trakk frem noe av det som hverdagsglede for henne.
1: Ja, det beste jeg vet I en pendleruke å karle meg ut I bilen veldig tidlig som passasjer I femdraget sitter på da, og så kjører mannen min, og så kjører vi bare litt ut liksom, ser sånn, har du lyst på et horn? Stopper på tempokryss I Sandefjord, nysmurt horn med gulost og skinke. Og kaffe. Og da vet jeg at her det bare å holde kjeft og kose seg med det hornet. For da setter han på radioen på en ekstremt høyt volym, for at ikke jeg skal begynne å bable da. Og han bare trygger meg med det hornet. Så det mitt yndlingsøyeblikk I løpet av en uke.
2: Åh, så koselig. Og det at dere står opp så innsides tidlig, det for å slå køen til hovedstaden, eller?
1: Det for å vinne, ja. Det er for å vinne. Ja. For vi får slå køen, så slår vi uka.
2: Ja, det fint sagt. Ah. Og det gjør dere alltid?
1: Nei, ikke alltid. Nei.
3: Men det for at du jobber jo mye I Oslo, men gjør også mannen din det, så begge to pendler til og fra Sandefjord?
1: Vi pendler, ja. Det jo det, det immer koselig. Hvis du bestemmer det selv, så det veldig koselig. Mm. What is

0: Else Kåss var på besøk i radiofrokosten denne uka her, og hun var også på besøk hos vår søsterkanal P7 Klem, og i god morgen sitter jo da Kjetil og Guro nå i disse dager, og Guro hun tenkte nå skal jeg gi Else et skikkelig kompliment, og det endte med at Else ga henne en liten roast tilbake. Du skal få høre etter The Course med Breathless, som på vei her på P4.
1: Kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
6: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
5: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
5: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Bank, bank.
8: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
9: Dette faktisk veldig vanlig I Norge.
8: Ja, men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
9: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig. Det viktig å finne noen man trives med, altså.
8: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
9: Hva venter du på?
8: Frivillig!
9: Sjekk ut Penny.no.
10: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 095 00.
11: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
12: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag? Så kan også du få trippel trumf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med trumfpay på mobilen, så får du 1% mer I trumfbonus.
13: Nå tilbyr Toyota rask levering. Sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. Til 31. Oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
14: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lov.

0: skal være forsiktig med å gi komplimenter, for det kan ende med at du får en roast tilbake. Sånn var det for Guro I hvert fall, da hun og Kjetil I god morgen hadde besøk av Else Kåss.
1: Det en sånn foredragsholder som der, og så sier han sånn, nå skal det handle om tillit, og hvem det første dere tenker på når dere hører liksom ordet tillit? Og da kom det sånn forslag fra folk da. Kong Harald, at han var en sånn mann som ekker tillit, Gandhi, og jeg sa høyt, Else, deg.
2: Fordi... Veldig koselig.
1: Du er...
2: Ja, da har du også fått lite referanser. Jeg blir også... Det veldig mye jeg kan rose deg, men jeg blir liksom bekymret på hvilke referanser du har I livet. Det jo helt sykehus. Det sier jo også masse om Guro, at hun har vært veldig mye inne I TV-studioen. Og intervjuet ser jo det kjente selv. Så det jo en grisesituasjon.

0: passer det jo fint å gratulere Hillary Swank, som er gravid igjen, avslørte nå at hun får en ny baby i desember, 3 år etter at hun ble tvillingmor. Og det er sprekt, må jeg si, for dama er 52, altså, så det er tøft å begi seg ut på det. Gratulerer til Hillary Swank. Ugly Kid Joe er på vei. Cats in the Cradle hører du straks her på P4.
1: Uno X Bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi 2 voksne og 2 barn. Så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
3: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hvordan ser musikk ut?
7: Det er mest rødt.
6: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
7: Nei, den sovner da.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Husker du å åpne garasjedøren?
11: Ja.
12: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
10: Du tenker på Byggtorget?
12: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
13: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Bygg, bygg, Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele 3 gangers... Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
16: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
17: God morgen! God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?
18: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
19: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
18: redder meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller er det bursdagen hennes?
16: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
5: Dette P4.
3: P4, fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
9: P4.
15: Lyden av Norge.

0: Klokka den 8. Her P4-nyhetene. En mann med en formue på over 100 millioner kroner blant de fem som sikta for å ha svindlet NATO. De ble i går pågrepet i Bergensområdet, og politiet mener de har overfakturert NATO over 10 millioner kroner for et tjeneste levert til militære skip i norske havner. Alle tilhører samme selskap, og ifølge NRK en av dem sjefen i selskapet. Man nekter skyld, forsvareren sier han stiller seg uforstående til saken. Fire av de fem sitter nå varetektsfengslet. Ingenting avgjort om atomvåpen og oljefondet. Ifølge finansminister Jens Stoltenberg skal Gjedrem-utvalgets forslag til endringer i dag i de etiske reglene ut på høring, før regjeringen kommer med sin konklusjon. Flere partier på Stortinget og hjelpeorganisasjoner reagerer på at utvalget åpner for at fondet kan investere i selskaper som lager atomvåpen.
1: Altså, vi har ikke tatt stilling til dette, men vi har påpekt det paradokset det at Norge med i NATO, som bygger på en avskrekking for å forhindre krig, som bygger på atomvåpen, og samtidig kan ikke det norske pensjonsfondet investere i de selskapene som gjør den avskrekkingen troverdig.
0: Sa finansminister Jens Stoltenberg. Mannen som sikta for å ha drept en 35 år gammel kvinne i Skien i fjor sommer ønsker ikke si noe mer til politiet. 39-åringen har vært i avhør en gang, men det mener han ifølge VG holder. Forsvareren hans sier mannen ikke erkjenner straffskyld og at han har gitt de opplysningene han har. Det var først forrige uke politiet satte i gang drapsetterforskning etter at Rikke Tofsland Karlsen hadde vært savnet i over et år. Så skal vi høre at bare halvparten av nordmenn bruker refleks nå når det mørkt. Det vil Trygg Trafikk gjøre noe med. I dag på refleksdagen delte de ut reflekser på Jernbanetorget i Oslo. Målet å gjøre folk mer bevisst på refleksbruk, sier pressesjef Kristoffer Solstad Sten.
2: De aller fleste sier at de ikke bruker refleks fordi de rett og slett glemmer det. Så da det viktig for oss å påminne mennesker.
3: Det et stort lag fra Trygg Trafikk som har møtt opp på Jernbanetorget for å dele ut årets reflekser. Selv om refleksbruken har gått opp de siste årene, det mye å gå på, sier Sten.
2: Her i Oslo, hvor vi står nå, så det ekstra dårlig. Der det kun en fjerdedel som bruker refleks.
3: Og folk positive til tiltaket.
4: Det synes jeg veldig fint, sånn at man får mer reflekser og skikk på hadde.
5: Dere flinke til å bruke refleks?
4: Vanligvis vi det, ja.
6: Da refleks på armene når man skal til jobb, hvertfall.
7: Ja, i hvert fall nå som mørket kom.
8: Tenkte ikke på det i dag, men det begynner å bli mørkt, så det nok noe å tenke på.
2: Ja, refleks jo det vi har for å gjøre oss litt ekstra synlige, og det det handler om.
0: Reporter med refleks, det var Jakob Wessel Hildrum. Til slutt, Lillestrøm møter i kveld Sparta Praha i Europa-ligan, og der har akkurat Sparta Praha skåret sitt første mål, så Lillestrøm ligger under med ett. Det var P4-nyhetene. I studio, Ida Gjellerud.

0: med Elisabeth Karev.
1: Jeg sutrer litt av at jeg går rundt og venter på både sofa og skap til disse krystallglassene mine som står midt i stua i disse dager. Men en ting er sikkert, og det er at vi har mye mer skapplass i morgen. For da skal 3 nye plassbygde skap monteres, og det blir altså så bra. Jeg har ambisjoner om et ryddig hjem. Jeg elsker orden, men jeg er samtidig litt for rotet, altså. Og rot gjør at jeg blir i dårlig humør. Det mest romantiske mannen min kan gjøre for meg, det er å rydde før jeg kommer hjem. Men fra i morgen så blir det forhåpentligvis litt bedre tider, altså. Så utrolig deilig det blir å ha litt mer plass og rydde vekk kaos i heimen. Nå skal vi til en av mine favorittfilmer, Dirty Dancing. Dette er Time of My Life her på P4. Now.

0: dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Målingen også, det veldig ordentlig å høre på.
0: P4. Lyden av Norge. Would you dance?

0: Som jeg nevnte i stad, så får jeg nye plassbygde skap i morgen, og helgen går med til å rydde og organisere, og det gjør meg glad langt inn i sjelen. Men vi kan ikke snakke om rydding uten å nevne ryddedronninga selv, Synnøve Skarbe, som også blir 55 i dag. Så gratulerer til henne, og vi skal også få noen tips av henne, for hun har jo kommet med mye ryddetips til folket, gitt ut bok og hele pakka. Og hun har tre gode råd for å holde orden når man går fra sesong til sesong. Vi skal få høre etter Cher med Strong Enough. Først Rosé og Bruno Mars med APT, som er like rundt hjørnet her på P4.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires.
7: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Melding til alle reisende. Siste stasjon er Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt, kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da er du på rett vei mot flyktningleiren.
10: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på TV-aksjonen.no.
11: Bank, bank.
12: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
13: Dette er faktisk veldig vanlig i Norge.
12: Ja, men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
13: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det er personlig. Det er viktig å finne noen man trives med, altså.
12: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
13: Hva venter du på?
12: Frivillig!
13: Sjekk ut Penny.no.
14: Mamma,
15: ja?
14: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
15: Uff da, da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
16: Sånn er det ikke for alle. Når vinteren kommer, er det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
17: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
18: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Gratulerer med dagen til Synnøve Skarbø. Det er sikkert mye hun er god på, altså, men en ting som vi har fått masse tips rundt, det er rydding, det å holde orden, og det er jo bare fantastisk. Altså for meg er det balsam for mine ører å høre noen fortelle om hvordan de har knekt en eller annen kode når det kommer til hvordan man holder orden. Og her skal vi få et godt tips til hvordan vi holder orden i sesongen, altså når vi går fra en sesong til en annen. Det er viktig.
1: Ja, det første vi har gjort, det er å konsentrere seg først og fremst om gangen. For det er der kaoset blir mest tydelig når det er sesongskiftet. Da er det veldig utrivelig å komme inn i dette rommet som du faktisk møter først når du kommer hjem igjen. Ja. Så jeg ville konsa på å tatt gangen først. Det er å, vil si å bytte ut hele ytterjakkeparken til alle i familien. Ja. Pakke vekk lette sommerjakke og høstjakke, og så inn med boblejakkene og parkas. Og så gjør du det samme med skoene, vekk med sandaler og andre sommersko, og frem med vinterstøvlene.
2: Ja.
1: Og så bytter jeg også i disse små korgene som de fleste har i gangen, tek vekk kapser og sånne sommerting, og inn med hue, skjerf og våtta.
2: Ok, så vi begynner i gangen, og hva mer må man gjøre, mener du?
1: Så er det å gjøre samme prosess i kleskapet, hvis han da ikke har plass til å ha begge sesongene lagret der. Hvis du ikke har plass til alt, så pakker du det vekk, helst da i gjennomsiktige bokser eller poser med glidelås. Og så er det viktig å merke deg likevel, og grunnen til at jeg synes at det er fordel med gjennomsiktig er at da har du en viss kontroll på hva er det jeg har her.
2: Smart.

0: Rett etter radiofrokosten i morgen så er misjonen på plass, så derfor tenkte jeg at vi skulle få et lite gjenhør med forrige ukes lokale nyheter, for der kom det opp et forslag om en ny type rød dag, og det var ikke så dumt. Vi skal få høre etter Who Bestank med The Reason, som er på vei.
1: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
2: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Uno X Bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hvordan ser musikk ut?
7: Det er mest rødt.
6: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
7: Nei, den sovner da.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Unnskyld, ja? Kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
10: 10.000 kanskje?
9: Ja, og hva tror du?
11: 50.000.
9: Og du da?
12: Jeg sier 100.000, ass.
9: Ja. Lørdag 17. oktober er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
13: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Jeg er litt sulten,
16: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere, kom.
15: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
16: Det er vår tur.
15: Straks tilbake.
17: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
16: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
15: Coop Rix. Fort lurt.
18: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
19: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
18: Hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
20: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
19: Ok, ha det.
18: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
21: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
6: Skal vi leke familie?
22: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
22: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
22: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
23: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
24: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
25: P4. Musikk som gjør deg glad.
26: P4.
27: Stor variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
1: Musikk som gjør deg glad.
25: Det gjør meg veldig glad.
28: P4.
27: P4.
1: Av Norge.
28: P4.

0: skal jeg, Elisabeth, takke for følge her på P4 denne torsdagen. Jeg vil anbefale deg å høre på radiofrokosten I morgen tidlig, spesielt mellom 8:30 og 9. For da skal det altså deles ut billetter til den utsolgte Tobias Sten-konserten I Spektrum. Og da deler vi ikke bare ut billetter, altså det både billetter, reise og opphold. Så følg med mellom 8:30 og 9. I tillegg, før det, så dukker jo Christer opp, og han skal lage sopprisotto, som jeg føler, altså risotto føler jeg bare en kokk kan lage. Det vanskelig nok å få helt vanlig ris perfekt, så jeg skal følge med I morgen. Kanskje jeg skal prøve å lage risotto jeg også for første gang I mitt liv. Så få altså med deg radiofrokosten I morgen tidlig. Nå blir Samantha Skogran med deg videre utover kvelden, og så høres vi til uka.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: 09:00. I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
3: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Nå braker turstagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turstagene kommer til et sted nær deg på turstager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong. Med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Bank, bank. Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
14: Dette faktisk veldig vanlig I Norge.
13: Ja, men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
14: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig. Det viktig å finne noen man trives med, altså.
13: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
14: Hva venter du på?
13: Frivillig!
14: Sjekk ut Penny.no.
15: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
16: Dette
17: P4.
16: Det superstemning.
18: Musikk som gjør deg glad.
17: P4.

0: Klokka den 9, her P4 nyhetene. Norske kommuner har bedt om 127 millioner kroner til tryggere skoleveier i år. De har likevel bare fått 41. VG skriver at foreldre nå krever handling og forbedringer og ber om flere fartstumper og lavere fartsgrenser. De siste 5 årene det kommet inn over 1000 søknader fra både kommuner og fylkeskommuner om dette her. De har søkt om nærmere 670 millioner totalt. Tilskuddsramma samme periode har derimot ligget på 147 millioner. Så til USA, hvor en rekke partitopper i Donald Trumps eget parti bytter side i år. Flere kjente republikanere, tidligere guvernører og ordførere sier de frustrerte over Trump og retningen det går for partiet. De oppfordrer også ifølge Aftenposten velgerne offentlig til å stemme demokratisk i stedet i høstens mellomvalg, som om bare 3 uker. En måling fra The New York Times viser også at opp mot 16% av de republikanske velgerne i år kommer til å bytte parti. Selv om det på denne tida virkelig nødvendig, det kun halvparten av oss som bruker refleks når det mørkt. Det vil Trygg Trafikk gjøre noe med. I dag på refleksdagen delte de ut reflekser på Jernbanetorget i Oslo. Målet å gjøre folk mer bevisst på refleksbruk, sier pressesjef Kristoffer Solstad Sten.
1: De aller fleste sier at de ikke bruker refleks fordi de rett og slett glemmer det. Så da det viktig for oss å påminne mennesker.
2: Det et stort lag fra Trygg Trafikk som har møtt opp på Jernbanetorget for å dele ut årets reflekser. Selv om refleksbruken har gått opp de siste årene, det mye å gå på, sier Sten.
1: Her i Oslo, hvor vi står nå, så det ekstra dårlig. Der det kun en fjerdedel som bruker refleks.
2: Og folk positive til tiltaket.
3: Det synes jeg veldig fint, sånn at man får mer reflekser og skikk på hadde.
4: Dere flinke til å bruke refleks?
3: Vanligvis vi det, ja.
5: Ta refleks på armene når man skal til jobb, hvertfall.
6: Ja, i hvert fall nå som mørket kom.
7: Tenkte ikke på det i dag, men det begynner å bli mørkt, så det nok noe å tenke på.
1: Ja, refleks jo det vi har for å gjøre oss litt ekstra synlige, og det det handler om.
0: Sa Trygg Trafikks Kristoffer Sten til reporter Jakob Wessel Hildrum, som også har fått refleks. Til slutt skal vi til Tjekkia, for vi har hatt nok en europabragd i fotballverden i kveld. Lillestrøm sikret 1 poeng mot Sparta Praha etter en kjempetabbe fra det tjekkiske laget. LSK lå dårlig an, men utlignet i siste minutt.
8: 1-1 i Praha, da også Lillestrøm-toget i gang i Europa. Det finnes ingen grenser på hva norske lag presterer nå.
0: Sa Kasper Wikestad i Viaplay sitt studio. Og fotballkvelden, den heller ikke over. Kampen mellom Brann og Lincoln Redims fra Gibraltar har nettopp startet i Conference League. Det var en nyhetsoppdatering i denne omgang. P4-nyhetene fikk du av Ida Gjellerud.
9: Dette P4-kvelden med

i det klokka har passert 9. P4-kvelden har du kommet til nå med meg, Samantha, som skal spille musikken for deg. Vi skal aller først innom en legende som beviser at alder bare et tall. Nemlig Paul McCartney, han fylte 84 i sommer, har gitt ut nytt album og har fortsatt nye låter på vei. Han har også klart å nå ut til et yngre publikum. Han har jo samarbeidet med Rihanna, Kanye. Og her da, med litt hjelp fra Kygo, her

0: Celine Dion, som var til stede da vår neste artist holdt sin siste konsert i Las Vegas for et par år siden, og siden har vi ikke hørt fra henne. Men vi skal høre fra henne her på P4 straks i Set Fire to the Rain.
1: Jeg er litt sulten, ja.
2: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere, kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det er vår tur.
1: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.
4: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
5: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der er jeg like lost som dere, altså.
6: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
7: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
8: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Skal vi leke familie?
12: Ja, gøy!
11: Da måtte vi liksom flytte.
12: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
11: Og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
12: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
11: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
13: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hvordan ser musikk ut?
15: Det er mest rødt.
14: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
15: Nei, den sovner da.
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
17: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
18: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
17: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun vil ta en kaffe en annen gang.
19: Nei takk. Jeg må stikke, så, men du... Ja, nei, men ha en fin kveld da.
18: Ok, ha det.
17: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
20: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
21: P4.
22: Lyden av Norge.
23: Stemningen som er mellom programlederen, det synes jeg er veldig hyggelig å høre på.
24: Det er så fint at du vet at her kommer det bra musikk.
25: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan

Bor du vest i landet, har du kanskje vært ekstra værsyk i det siste, for det her... Bor du vest i landet, så har du kanskje vært ekstra værsyk i det siste, for der har det vært vått og grått. Og i kveld har det også vært gult farevarsel for jord- og flomskred i Vestland og deler av Rogaland. Men en liten gladnyhet, det meldt nydelig vær til helgen. Med sol, store deler av Vestlandet og Rogaland. Og ikke nok med det, godværet skal fortsette godt inn i neste uke også.

0: Hold det her I P4-kvelden. En hyllest til bygda og en ordentlig norsk godlåt venter deg.
1: Den ideelle kandidaten nyutdannet med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
2: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under tonelampen på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
4: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Bank, bank.
6: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
7: Dette faktisk veldig vanlig I Norge.
6: Ja. Men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
7: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig, det viktig å finne noen man trives med, altså.
6: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
7: Hva venter du på?
6: Frivillig!
7: Sjekk ut Penny.no.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. Hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. P4s radiofrokost.
9: Hallo, Eirina Øystein her.
10: Ja, I dag så har vi lært at vi 40-åringer, vi I sandwich-alderen. Det har komiker og terapeut Dora Thoralsdottir forklart oss.
9: Ja, bildet der at...
11: Vi som en svett ost mellom to ansvarsbrød. Over oss har vi foreldre som trenger litt hjelp til både det ene og det andre. Under deg har du gjerne barn som begynner å bli eldre, men de må også ha hjelp.
8: Få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6 og 10.

The Killers, i det klokka nærmer seg kvart på ti, og helgen den nærmer seg også. Vi skal feire det og se fram mot helg med en passende låt fra Queen, I Want to Break Free.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Du?
4: Ja?
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Jeg er litt sulten, jeg.
7: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det vår tur.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
6: Coop Rix. Fort lurt.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
13: Nei, hallo jenta mi!
14: Nå sier du det, at du savner han.
15: Hei pappa, gratulerer med dagen!
13: Ja, tusen takk!
15: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
13: Nei, det har vært fint her.
15: Ja.
12: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
18: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
19: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.

Lurer du på hva som skjer i nyhetsbildet, så skal du få en liten oppdatering straks. Ferske P4-nyheter venter, og så fortsetter kvelden her hos meg, Samantha. Jeg håper du blir værende.

0: Klokka den 10, her P4-nyhetene. Norges største banker gir deg dårligere rente på sparepengene nå enn forrige gang styringsrenta var på akkurat samme nivå. Ifølge E24 lå DNB sin innskuddsrente for to år siden på 2,75%. Nå den bare 2,7% til tross for helt lik styringsrente. Du får dermed mindre igjen for sparepengene dine. Fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukertilsynet, Guro Sollien Eriksrud, sa denne uka til P4-nyhetene at dette et mønster fra bankene som går igjen.
1: Og vi syns jo ikke noe om det. Det dessverre sånn at lojale kunder og kunder som ikke følger så godt med, dessverre ofte får mye dårligere betingelser enn de burde ha. Så da må vi sammenligne hva man kunne fått et annet sted.
0: DNB de svarer til E24 at det ikke noen automatikk i at innskuddsrenter endres likt eller samtidig som styringsrenta. En mann møter i Trøndelag tingrett tiltalt for å ha mishandlet kona si i over 50 år. Det dreier seg ifølge NRK om slag, spark, lugging, skalling og psykisk mishandling. Mannen erkjenner ikke straffskyld. I Frankrike opp mot 20 mennesker skadd etter at et tog kolliderte med en buss i kveld. Kollisjonen skjedde i kanaltunnelen mellom Frankrike og Storbritannia. Ingen skal være livstruende skadd. Til slutt, bragdene for norske klubblag i Europa kommer nå på løpende bånd. I kveld tok Lillestrøm et poeng mot Sparta Praha. I går vant Bodø/Glimt mot Borussia Dortmund. På tirsdag tok også Viking et poeng mot Bayern München. Og akkurat nå spiller Brann mot Lincoln Redims. Ekspert i Viaplay Lars Kjernås, han gir seg rett og slett over.
2: Hvis Brann, eller når Brann, vi tror jo det, vinner i kveld, da mener jeg det her fort kan være tidenes uke i norsk klubbfotball. Jeg vet det virker historieløst. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det det.
0: Ja, det står akkurat 0-0 for Brann og Lincoln Redims. Det var P4-nyhetene. I studio, Ida Gjellerud.
3: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

Og jeg håper du blir værende, for her I P4-kvelden skal vi lade opp til fredagen med masse god musikk. Veldig hyggelig at du her. Vi skal aller først innom en låt skrevet av Bjørn Ulveus I kjølvannet av bruddet med bandkollega Agneta Feltskog. Bjørn, han har visst nok sagt at han som regel alltid holdt seg unna alkohol da han skrev låter, men da han skrev denne, som da var såpass personlig, da var det en flaske med brandy I nærheten. Og da han kom til setningen «The gods may throw their dice», og da var flasken tom gitt. Vi skal høre Bjørns smertefulle ord her nå I «The winner takes it all».

0: Vil du ha en liten forsmak på fredagsfølelsen, så kommer det en perfekt låt om et par minutter. Et lite hint. Aerobic og dans. Heng med.
1: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Sørlandschips. Fyll opp stekskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Carglass-sjekken.
3: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
1: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Bank, bank.
7: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
8: Dette faktisk veldig vanlig I Norge.
7: Ja, men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
8: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig. Det viktig å finne noen man trives med, altså.
7: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
8: Hva venter du på?
7: Frivillig!
8: Sjekk ut Penny.no.
9: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
2: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.

Og klokka, den nærmer seg 10:30. Vi har to svært populære bergensere på vei, DJ'er begge to. Skal by på deilige dansetoner for oss, men aller først litt 90-talls nostalgi fra Maggie Riley.

0: lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk. Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet. Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
7: Ja, dette var kjempefint da.
8: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
9: Ja, ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes, eller?
7: Ja, ja, ok.
8: Snappes? Bro, hva det du driver med?
6: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hvordan ser musikk ut?
11: Det mest rødt.
10: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
11: Nei, den somner da.
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
13: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
14: Ja, men det bare ny-ish da.
13: Ny-ish?
14: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
13: Men virker hun bra?
14: Ja.
15: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
16: Prinsen. En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
17: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
16: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
6: Dette Randi. Randi får ting gjort. Randi den som alltid rekker opp hånda.
18: Jeg kan godt være FAU et år til.
6: Hun raker mest på dugdannen.
18: Å, det ble jo så fin!
6: Og kommer det ned på mobilen, så svarer Randi med en gang. Kan møte flyttes? Klart det. Kan hun kjøre på håndballtrening? Yes! Kan hun oppdatere kortinfoen på det abonnementet? Sef!
18: Å nei!
6: Hva skjedde nå? Ga Randi fra seg all kortinfoen på en falsk nettside? Å nei! Randi har jo ikke Telia, som hadde sagt ifra at dette, Randi, dette svindel. Bytt til Telia, for nå inkluderer vi flere trygghetstjenester enn noensinne. Det tryggere for deg. Hilsen Telia.
19: Jeg litt sulten, jeg.
20: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
19: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
20: Det vår tur.
19: Straks tilbake.
21: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
20: Men Mona, du her. Hvordan du rakte?
19: Coop Rix. Fort gjort.

En produktiv og populær nordmann er på vei, gledet mange, og kanskje spesielt Haaland og kompisgjengen, med en låt som gikk viralt i sommer. Men denne musikalske mannen har hatt mer å by på i år, nemlig låta På vei, en av årets utgivelser fra Kygo, er på vei etter Vanessa Carlton på P4.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
2: Ja, ja, det jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva gjør sola på natta?
10: Den sover i senga si.
9: Hvor lang er den gitar?
10: Som en lang pinne.
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
13: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

Ferske P4-nyheter få minutter unna, og så har vi bare en time igjen av denne torsdagen. Skal du være våken litt til, så er det bare å bli værende her i P4-kvelden. Jeg er Samantha, jeg har masse fin musikk til deg frem til...

0: Klokka den blitt 11. Her P4-nyhetene. I USA vender både republikanske partitopper og velgere Donald Trump ryggen. En måling fra The New York Times viser at opp mot 16% av de republikanske velgerne I flere vippestater kommer til å bytte parti. Også tidligere toppolitikere I det republikanske partiet, guvernører og ordførere går nå ut og regelrett bytter side før mellomvalget. De oppfordrer også andre til å stemme demokratisk. De ikke fornøyde med jobben Trump har gjort. Mellomvalget det holdes om under 3 uker. I Tromsø har ledergruppa I kommunen levert en bekymringsmelding mot kommunedirektøren. Avisa Nordlys skriver det skal dreie seg om opplevelser og forhold som berører helse og arbeidsmiljø. Kommunen havna nylig på Robek-lista, og kommunedirektør Ellen Beate Lundberg har ansvar for økonomisk omstilling og eventuelle nedskjæringer. Hun har uttalt tidligere at dette krevende. Ukraina har gjennomført et stort droneangrep mot et stort oljeraffineri sør for Moskva. Angrepet ifølge Reuters det første på et russisk energianlegg etter at Donald Trump hevda at partene var enige om en våpenhvile rundt energisektoren. Kong Haralds bortgang dominerte norske medier I flere uker. Men ikke alle var fornøyde med den store oppmerksomheten det fikk. I dag behandlet Kringkastingsrådet rundt 87 klager på NRK sin dekning. Ifølge TV 2 handlet klagene I stor grad om mangelen på andre nyheter denne tiden. Det var på håret, men det gikk. Brann sikret seg I kveld 3 poeng mot Lincoln Red Imps. Det ble et enormt drama, flere røde kort. Matchvinner Niklas Castro sørget likevel for dobbelt scoring.
1: Nei, det var deilig. Jeg kjente på en måte at ballene var litt sånn som jeg pleier å like dem. Så da var det bare å prøve, og ja, I dag satt den, så det var godt.
0: Så det sa Castro til Viaplay etter kampen. Dette ble nå 4. gang på raden uka et norsk klubblag tar poeng I Europa. P4-nyhetene fikk du av Ida Gjellerud.
2: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

Og vi danser oss inn i kveldens siste time. Velkommen skal du være til P4-kvelden med fokus på helgen som nærmer seg, og fredagen. Derfor tar du og jeg, Samantha, aller først en liten tur gjennom barn med Shabusi.

0: X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
2: Jeg litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
2: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
5: Nå tilbyr Toyota rask levering. Sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm.
8: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm.
8: Og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
13: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
14: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
15: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om jeg vil ta en kaffe en annen gang.
16: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
14: Ok, ha det.
15: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
13: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
17: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm, Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
18: P4s radiofrokost.
19: Hallo, Eirina Øystein her.
20: Ja, I dag så har vi lært at vi 40-åringer, vi I sandwich-alderen. Det har komiker og terapeut Dora Thoraldsdottir forklart oss.
19: Ja, og bildet der at...
21: Vi som en svett ost mellom to ansvarsbrød. Over oss har vi foreldre som trenger litt hjelp til både det ene og det andre. Under deg har du gjerne barn som begynner å bli eldre, men de må også ha hjelp.
18: Få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6 og 10.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
5: Tykk eller tynn, myk og fjærlette. Princess vil hjelpe deg å finne den rette.
6: Det er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
7: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
6: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
7: Hm? Jeg bare spør de på Princess.
6: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
7: Ja, det kan de. Oh. Hos Princess.
8: Dette er Nikolai. Nikolai står opp tidlig hver morgen, lager matpakke til barna, kaffe til kona før han tar bussen til jobben, som han elsker. Men i det siste har det liksom ikke vært like gøy. Han havner stadig vekk i en rar telefonkø hver gang han ringer for å svindle de der naive nordmennene.
9: Du er nummer 2366 i køen.
8: Hva er det som har skjedd? Jo, med Telias svindelsperre havner svindlerne i en endeløs telefonkø, som de selv må betale for.
9: 2365 i køen.
8: Bytt til Telia du også. Litt dumt for Nikolai, men tryggere for deg.
10: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
11: Steinsprut. Lysbilgass.
12: 0909. Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
15: Ja, men det bare ny-ish da.
14: Ny-ish?
15: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
14: Men virker hun bra?
15: Ja.
16: Ja, Nyish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
17: Bank, bank.
18: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
19: Hallo, Geir.
18: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
19: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
18: Mm?
19: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
18: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
19: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
18: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

Og klokka den nærmer seg kvart på tolv. Vi teller ned til midnatt og fredagen som nærmer seg. The Final Countdown er passende nok rett rundt hjørnet. Aller først innom Coldplay, du hører Viva.

0: X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Jeg litt sulten, jeg.
2: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vår tur.
1: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
7: Nokian Tires.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
2: Ja, dette var kjempefint da.
9: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
10: Ja, det var dritkult. Så, men, ja. Men snappes, eller?
2: Ja, ok.
9: Snappes? Bro, hva det du driver med?
8: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
11: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
12: Hurtigruta Carglass.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hvordan ser musikk ut?
14: Det mest rødt.
13: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
14: Nei, den sovner da.
13: Hva skal vi ha til middag?
15: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
16: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
17: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

med det skal jeg, Samantha, takke for meg. Skal du opp I rimelig tid I morgen, så det bare å få med seg P4s radiofrokost, fredagslek og god mat, ikke minst, venter på Christer sitt kjøkken. Håper du får en god natt.

0: Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. Og vi skal først til USA, hvor det er skyting ved en barneskole i delstaten Oregon. Ifølge politiet er det flere offre. Lokale medier skriver at barn er blant de skadde. Gjerningspersonen skal også være skutt og drept inne i skolebygningen, men politiet vet enda ikke hvem som skjøt den mistenkte. Sheila Miller i lokalt politi sier det startet med at skuddet ble løsnet mot en bil utenfor skolen.
1: We received the first report of a shooter outside of the building shooting into a car. I don't have any information about the suspect at this time.
0: Folk i området blir nå oppfordret til å holde seg unna. Den norske tenåringen som dømt for drapsplanlegging i England forberedt på livstid i fengsel. 19-åringen fra Stavanger får i morgen vite dommen etter at han ble pågrepet på et hotellrom i England og senere kjent skyldig i drapsforbund. Forsvareren hans sier til VG at han og familien forberedt på verst tenkelig utfall. Kripos slår nå alarm om mer overgrepsmateriale laget av kunstig intelligens. Så langt i år har de registrert nesten 400 saker på dette, skriver NRK, allerede flere enn i hele fjor. Politiet sier de enkelt kan slå fast at bildet KI-generert, men om barnet faktisk finnes vanskeligere å avdekke. Så til fotballkvelden. Brann slapp med skrekken mot Lincoln Redims og tok 3 poeng i kveldens Conference League-kamp. Det endte 2-1 til Brann, men var en høydramatisk kamp med rødt kort til begge sider. Brann-trener Erik Hornland tok likevel røde kortet til Brann sin midtstopper, som var oppe med en arm i ansiktet til motstanderen.
2: Veldig unødvendig situasjon. Det, det udisciplinert, så det, sånn kan vi ikke ha de europeiske kamper. For det, dette en kamp du liksom skal få veldig god kontroll på, sette deg over de og bare jage målsjanser.
0: Og det var de siste P4-nyhetene for i kveld. I studio, Ida Gjellerud.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: IKEA kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Nå tilbyr Toyota rask levering, sånn at du kan få ny elbil før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med tilbud på alle våre nye elbiler. Blant annet Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
5: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
6: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Bank, bank.
11: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
12: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
11: Ja, ja, det jo helt innenfor.
12: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
11: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
12: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
11: Fantastisk.
12: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Anette Berntsen?
1: Ja.
2: Du, dette Berntsen som ringer fra Statens Vegvesen.
1: Hei.
2: Har du hatt din oppkjøring nå?
1: Nei, jeg har ikke hatt oppkjøring enda.
2: Nei, nettopp.
1: Jeg holder på med litt forbikjøring og langkjøring, eller landeveiskjøring.
2: Ja, en obligatorisk del av det hele er rett og slett en samtale med psykolog i forkant av oppkjøring.
1: Nei.
2: For å roe nervene.
1: Ja.
2: Og det kan vi gjøre nå med en gang.
1: Ja, det kan vi jo forstå ut, kanskje.
2: Da vil jeg veldig gjerne at vi simulerer en kjøresituasjon.
1: Ja.
2: Hvor du sitter i en stol.
1: Ja, eller sitter i sofaen i hvert fall.
2: I sofaen, det duger fint.
1: Ja.
2: Har du en tallerken du kan... Noe rundt som kan forestille et ratt.
1: Ja, ja. Der.
2: Så hvis du nå holder den tallerkenen foran deg som om det et ratt?
1: Ja, det litt vanskelig med... Den blir bare en hånd, da.
2: Ja, vi får holde en hånd på rattet denne gangen.
1: Ja. Ja.
2: Og da gjelder det altså å senke skuldrene.
1: Mm.
2: Gjør du det nå?
1: Ja, så godt det går i hvert fall.
2: Og så puster du rolig ut og inn mens du teller inn i dette tre. Kan jeg få høre at du puster nå?
1: 1, 2, 3. 1, 2, 3.
2: Og så sier du til deg selv... Bilen og jeg er nå ett.
1: Bilen og jeg er nå ett.
2: Vi er i en symbiose.
1: Vi er i en symbiose.
2: Og bilen adlyder alle mine ordre.
1: Og bilen adlyder alle mine ordre.
2: All makt er i mine hender.
1: All makt er i mine hender.
2: Og så kan du for eksempel trykke på tuten.
1: Ja.
2: Og hva sier det da?
1: Tut.
2: Tut, ja. Og hvis du trykker på blinklys, hva sier det da?
1: Klikk, klikk, klikk.
2: Det veldig bra. Og når man kjører, så hjelper det ofte å ta en liten trall, for eksempel.
1: Det ikke helt min greie. Jeg har helt mer behov for å skravle eller prate.
2: Da simulerer vi at du skravler litt.
1: Så er jeg tre som står på høyre siden av et fint litt lenger fremme, og noen biler som kjører forbi.
2: Ja, og så kan du tute en gang til, for der var det noen du kjente.
1: Tut!
2: Da ja, så vinket de kanskje tilbake til deg?
1: Ja, da vinker jeg.
2: Da vinker du. Og så kan du strekke ut armen og skru på radioen.
1: Ja, da må jeg bruke både rattet og ene hånda til det da.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Og så setter du den på P4.
1: Mm.
2: Det liker du å høre på.
1: Ja.
2: Ja, for der går jo folk fem på og sånn.
1: Ja, ja.
2: Det er morsomt.
1: Mm.
2: Og så kan du le litt, derfor er det noen som har gått fem på.
1: Ja.
2: For eksempel Anette... Gratulerer, Anette. Du har gått fem på P4.

0: Uno X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: Jeg litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
5: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
6: Nei, hallo, jenta mi.
3: Nå ser du det. At du savner han. Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
6: Ja, tusen takk!
3: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
6: Nei, det har vært fint her.
3: Ja.
5: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
7: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
8: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
10: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
16: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
12: Hallo, mammas telefon.
17: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
19: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: som gjør deg glad.
1: Men Tobire har humørfint og muntre programledere, som jeg setter vis på.
2: P4.
3: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.

0: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Bank, bank.
3: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
4: Dette faktisk veldig vanlig i Norge.
3: Ja. Men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
4: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig. Det viktig å finne noen man trives med, altså.
3: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
4: Hva venter du på?
3: Frivillig!
4: Sjekk ut Penny.no.
5: Penny. Du, hørte du hadde fått ny sjef?
6: Ja, men det bare ny-ish da.
5: Ny-ish?
6: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
5: Men virker hun bra?
6: Ja.
7: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
10: Dette Randi. Randi for ting gjort. Randi den som alltid rekker opp hånda.
11: Jeg kan godt være FAU et år til.
10: Hun raker mest på dugdannen.
11: Å, det ble jo så fint!
10: Og kommer det ned på mobilen, så svarer Randi med en gang. Kan møtet flyttes? Klart det. Kan hun kjøre på håndballtrening? Yes! Kan hun oppdatere kortinfoen på det abonnementet? Sef!
11: Oh, nei!
10: Hva skjedde nå? Ga Randi fra seg all kortinfoen på en falsk nettside? Oh, nei! Randi har jo ikke Telia, som hadde sagt ifra at dette Randi, dette svindel. Bytt til Telia, for nå inkluderer vi flere trygghetstjenester enn noensinne. Det tryggere for deg. Hilsen Telia.
12: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
14: Steinsprut og ruteskift.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Linni?
1: Ja.
2: Det er Kneisel Matshus fra Rennledelsen i Birkebeinerrennet.
1: Ja, hei du.
2: Vi har jo fått mye omtale vi nå som følge av deg.
1: Så bra, er det bra?
2: Ja, det er bra, men samtidig så har du reist et litt viktig prinsipielt spørsmål som vi har fått en del henvendelser på.
1: Ok,
2: Det har med silikoninnlegg å gjøre.
1: Ja.
2: For du har jo nevnt dette i pressen, og dermed så får jo vi en storm av henvendelser fra kvinner som mener de også bør få fratrekk for vekten.
1: Nei, men jeg vil jo gå Birkebein ordentlig. Jeg tar det jo egentlig ganske seriøst. Jeg må jo følge reglene som alle andre, men eller kan man få fratrekk fra det?
2: Ja, så det er jo det spørsmålet som har reist seg nå, fordi det er jo faktisk et fremmedlegg man bærer med seg.
1: Mener du det?
2: Ja.
1: Og jeg trodde det var noe problem for det, nå fikk jeg så dårlig som mye, men jeg tar jo uansett og bærer så mye som jeg skal ha på ryggen, det har jeg ikke noe å si.
2: Vi kan ikke endre regelverket når det gjelder vekten på sekken, så da må vi kompensere på annet vis for det man har i brystene.
1: Ja.
2: Og den eneste løsningen da er rett og slett at man må gå med heliumballonger som kompenserer for det brystene veier.
1: Nei, hva sa du nå?
2: To heliumballonger som gir deg såpass mye oppdrift at det kan trekke fra da, det brystene veier.
1: To ballonger?
2: Ja.
1: Ja, men jeg trodde at det var sånn at jeg har ikke så veldig peiling på det her, jeg skjønner det, men vil du at jeg skal gjøre det?
2: Ja.
1: Jeg har jo 450 gram ja. I et bryst.
2: Og det samme i det andre, ikke sant?
1: Ja, så det vil si at jeg har 900.
2: Men sekken må veie det samme.
1: Ok, greit. Sånn at det blir 3,5 kilo, er det ikke det?
2: Nettopp. Det er jo det som er hele poenget, at summen av dette blir 3,5 kilo.
1: Da må jo jeg putte opp i det jeg trenger av mat og termos og sånne ting, sånn at vekten blir riktig. Det er heliumballonger.
2: Heliumballongene skal ikke i sekken. Heliumballongene må du gå med festet til skuldrene, for eksempel.
1: Ja, ok. Ja.
2: Før du stiller ved startstreken, så må du ha to ballonger.
1: Ja.
2: Med så mye helium at de løfter 450 gram, så det må du skaffe fra en eller annen som selger ballonger.
1: Ja, jeg har jo to ballonger.
2: Ja, det kan man trygt si.
1: Men jeg har så sterk psyke og vilje, vet du, så dette skal gå bra.
2: Ja, vi krysser fingrene og satser på at du vinner hele greia, vi. Og da vil vi veldig gjerne at på den ene ballongen så står det P4.
1: Du er så dyrt!
2: Og på den andre står det 5 på.
1: Jeg trodde jeg hadde lagd masse problemer der, så jeg ble ikke helt nøya nå. Jeg skjønte ikke hva du mente. Du løfte ballongen. Jeg bare, men herregud, bare vent et sekund. Jeg må bare ta. Hei, Denny! Mammaen din, vet du, de bare gitt alle hele tiden.
2: Lykke til, Alini.
1: Jo, takk.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Jeg vil ikke ha fisk.
3: Jeg vil ha spaghetti.
4: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lampen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn. Så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
7: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
0: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
4: God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?
5: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
6: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
5: redder meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller er det bursdagen hennes?
0: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
5: Jeg litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente.
8: Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det er vår tur.
8: Straks tilbake.
9: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
8: Coprix. Fort gjort.
10: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.

0: P4.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurransen som er klar.
2: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.